0: Några skulle ha ett sånt opera i samband med dödsfall och sånt, det här var uppskrivet.
1: Det här är i samband med ett dödsfall, så det är skifte i miljö enkemannen och barnas. Och jag tror nästan det att i alla fall visst att de gifte sig upp igen, så tror jag det var påbörd med lov att de skulle hålla skifte. Jag såg i Vigdeboka för Brømange, där var en som prövde att be sig fri, att han måtte vara fri och hålla något skifte, för han hade rätt och lite kronat i det. Men det gick inte alltså. Det viktigaste som var det var ett skift, och det gick det. Han fick ingenting. Varken han eller ungarna.
0: Var det sånt att gutarna fick lite mer egentligen när det var sån arvgreje?
1: Ja, det stämmer nog det. Jag har nog lite här otaket som säger att han fick nog broparten. Men folk tänker gärna inte så nöje över vad det betyder. Vi trodde att han fick nog
0: halva.
1: Han fick nog riklig, det är egentligen det, ja. vi lägger i det. Men det hade sig nog slik att gutarna fick dubbelt så mycket som jentene när det var skifte. Och det är stort tydligt utfört i det skifte här också, att för det första så fick enkemannen, han skulle ha halvparten, och så den andra halva, det var delt på bonja, och då fick då fick alltså nu i detta fallet vara tre av hver slag, så att jag räknade ut. Ja, då måtte det väl på en eller annan måte räkna detta rar ut till, ja, det kunde räkna det ut till jenteparter, allt samma. Det var väl enklast, så fick det ut hur mycket en jentepart var, och så dubblade det till gutarna. Så det är tydligt här att gutarna, de har fått 17 riksdaler och 2 mark.
0: Ja.
1: Och jentene, de fick 8 riksdaler och 4 mark.
0: Men Einar, det var noe som tok seg bedre betalt, og det var de som kom og talte over og så hva de hadde sorenskrivene med sine folk.
1: Ja, det er litt artig å se hva de har ikke vært akkurat smålåtene. For denne her forretningen her med opptellingen og vurderingen av dette buet og så forskrivingen, ja. Så har de tatt 13 riksdaler og en mark. Det må jeg si er nok så uhørt. Det som er litt artig, det er at det er solenskriveren, så det skulle ikke ha slet det der, ser du.
0: Han har jammen satt ikke 3 kyr, han går derfra.
1: Ja, han har ikke, han skal ha, ja, 9 riksdaler og 5 mark og 8 skilling, han ikke. Men disse her som har vært på plassen her, lensmannen og disse 2 vurderingsmennene som har vært her, De har altså ikke fått så forferdelig mye. Han, lensmannen, han Søren Dittriksson Vittrup, for hans med dette skiftet havde umage 5 mark. Og disse der to vurderingsmennene som har vært med nå, de får 3 mark. Så det er, men så har vi stedets fogd, velbemeldte herr Nikolai Lambrecht, for det tvende vurderingsmenns oppnevnelse 1 mark for hver mann. Det er for så vidt bra betaling, det. Og så skal kongen ha sitt, og hans majestetskasse, han skal ha 1 dollar for alt til dette skiftebrevet stemplede papir. Ja.
0: Det kunne ikke bli mye krangel litt på med, om dette her, så utførelig så det var gått i år nå.
1: Nei, på den måten er det veldig greit etter han. Det kunne ikke bli noe krangel om dette her. Det er helt sikkert. Og, men når en begynner å se på dette her, nå står her hva det er disse her karene har fått for maten sin. De har altså fått en bøglesag med tilhørende grind for 1 mark, og så har de fått 3 kyr. Det utgjør 13 riksdal og 1 mark. Men dette høres nå ikke så veldig ut, men hvis vi tar og ser på den smale fløtjen som var, det var omtrent 30 vinterfødde krøtter og fram under 20 lamb, og sorenskriveren, lensmannen og disse der to vurderingskarene reiser med alt sammen. Hele fløtjen for arbeidet med det der skiftet.
0: Er det mulig?
1: Ja, det er fullt mulig.
0: Jeg måtte folk bare finne seg i sånt, eller? Var det sånt som var prisen?
1: Hva søren skulle... disse her hadde ikke så forferdelig mye å sette opp imot. Tenk bare disse her garen som kunne skrive. Det er ikke brått sikkert at han mannen som satt med garen her kunne... og skrive skikkelig. Var det flere, da så stilte på i det første herrestyret i Gloppen, som knapt nok kunne skrive sitt navn. Det var med påholden pen.
0: Men du påstår det var litt utnyttelse dette her da?
1: Om det var utnytting, ja, det kan du skrive opp. Og det var en veldig standsosial.
0: Og her er det oppskrevet.
1: ja, det er helt sikkert. Nei, en kan se mye ut av det her. En kan lese en hel lille mye av linjen her. Nei, det er forresten noe annet, så gjerne skulle ha at det ikke er med her. Og. Her er noe forferdelig mye gongklær, men det kan ikke vi begynne å mase noe om, men det er sånt som jeg kunne kanskje hatt interesse av å lese disse her som driver med og restaurere Nordfjordbunene og sånt. Det finner ikke noe her så passer nok særlig med det i alle fall. Men
0: Men det sier at Nordfjordbunene er ikke så gammel da?
1: Nei, jeg er ikke sikker om det. Jeg har ikke funnet frem til det rette. Men det er noe her så er litt interessant. Det er søredskap. Her har de hatt en 4-øringsbåt med årer, tofter og tiljer, plitter og alt annet tilhørende båtrede, dog uten mast eller seil. Den var heller ikke vurdert så forferdelig høyt. Det er 3 riksdaler. Så er det en færing. Og så er det et fiskesnøre med tilhørende blysten. Et gammelt sommer sildegarn med tilhørende skjød og kavl. Og så et enda ringere og mer brukt ditto, altså et sildegarn. Så tar enda en færingsbåt til med årer, tiljer, tofter og plitter og alt annet båtrede, dog uten seil eller mast. Men så tar det fire vårtorskegarn av forskjellig slags bonitet. Det er tydelig det at de har, dette er ikke sånn som de har drevet med her, her i fjorden. De har nok vært ute på ute havet og fisket. Og det var jo helt, helt vanlig at de drog ut der. Men jeg kan ikke tenke meg at de har reist med båt uten å ha et segl med seg. Men de gikk jo ihop flere på disse båtene når de reiste ut til havet på fiske, så det er ikke sikkert at den båten her sa vore.
0: Det var ikke sånn at det kunne gjemme unda noe når jeg visste det kom disse her, altså, skulle telle opp.
1: Jeg tror ikke det at det var så bra å gjemme unda noe, for de var da til stades de som det skulle deles på. Og det ser ikke ut som det at det her var noen som har hatt noen krav i buet utom de

0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjåst!
1: Väl mött till fredagskväll!

0: Ja, då är vi in igen här direkt ifrån ett förvirrat stora studio.
1: Allt är förvirrande idag.
0: Men vi går klart på första revo så du kan ringa in så snart du förstår det. Husdyr minus sista bokstav på det husdyret. Plus ett annat ord för hybelkanin. Ett husdyr minus sista bokstav. Plus ett annat ord för hybelkanin, då kommer vi till en känd skidestination i Norge. Där valfartar är nog i dessa tider, tror inte du det? 5 28 60 660 kan du ringa.
1: Får vi så?
0: Ja, det är bara att ringa in. Och premien kan vi gärna ta en gång till här.
1: Ja, det kan vi. Vi har alltså ett Nordfjorden radiobärarnät, gult sådan. Med cirka 3 kilo apelsiner och ett påskeägg ifrån Europris. Det är det som går ut och det har vi 2 stycken av.
0: Ja.
1: I tillägg till dörrskilt så ska träckas när vi har plockat ut de 2 sista personerna på det. Och en biljett till Country 514 i Holmajane.
0: Ja. Husdyr. Ett husdyr som likar sig bäst ute. Minus sista bokstaven på det hus, det dyr du kommer fram till.
1: Plus.
0: Plus andra ord för hybelkanin.
1: Ja.
0: Då kommer vi till en plats som är väldigt, det är ett kort ord till och med på 5 bokstaver.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är det. Det är väldigt roligt på radion, eller på
0: det
1: telefonen.
0: Det är väldigt roligt. Jag har aldrig gått till långfredag idag och så tänkte att det här är inget tänkt på nära. Det ringer det in du.
1: Ja då, men det kan hända där ute och grilla pulse och...
0: Tror du det är det ja, temperatur till det?
1: Ja, men det här, folk har nog väl klä.
0: Ja.
1: Så nu ser det ut så att nu... Fick vi summet under, ja.
0: Svein måste sätta in. Ta röret.
1: Ja, då var det lite...
0: Kutt ut telefonen i alla fall. Jag får ringa en gång till.
1: Den som ringde in, han får ringa en gång till. Han eller hon.
0: Ja.
1: Eller dig. Eller kan det måtte vara.
0: Jag fick rätt svar i och med att det var så förfärdligt. Bråk. Alltså, tippa en sån där, jag tryckte på fight-knappen.
1: Jo, han klappade i nävarna så ett kvart har han och vi så nu ska vi så. Nu var det i hvert fall inte.
0: Nu har vi löst något. God kväll, god kväll.
2: Ja, god kväll, god kväll och god påske.
0: God påske, ja, det är bort. Äldre kom in med full mazurka med flöjt här och...
1: Nästan så vi manglar bärkost.
0: Kan vi ska rejsa en?
2: Jag ska till Gailo.
0: Ja, hur läste du det? Dyr det var?
2: Ja, det var nog geit då.
0: Ja, tog du väck sista på exempel så blev det gej. Och så annan ord för hybelkanin.
2: Ja, det var ju lo då.
0: Ja, det har selvfölgelig inte du.
2: Nej, jag samlat på sånt.
0: Och geit har du inte?
2: Nej, en av stor geit kjöld av och till.
0: Nej, men du jag måste säga du. Sånt på luften.
1: Någon säger det kjöld så är det lovligt.
2: Ja, du måste tro att jag känner så här i tid.
0: Är det också sagt det till dig?
2: Att jag är geit?
0: Ja. Jag kan inte det där.
2: Det är många år sedan i så fall.
0: Du är god geit. Ja, ja.
2: Ja, då, ja, men det är helt okej. Jag tar den geit.

0: Ja.
1: Där var vi på lufta.
0: Där var vi plötsligt på lufta igen. Och inslaget vi hörde där, det var från tidigare vecka. Det var gjort på tisdag då. Det var Nuffjord träffe ute
1: i Pöljen.
0: Pöljen i hallen där.
1: Ja.
0: Ja, och Sagnomshus i idrottshallen där då.
1: Ja.
0: Så låg på det här och där de var byggda.
1: Och din rebusen du hade nog, den tog tid för det var någon som ringte på oss och spörste, kan vi ha med oss?
2: Det är Jörgen Grete Gullny från Radio Lister. God kväll.
0: Kan namnet va? Jörgen.
2: Grete Gullny, tack för sist.
0: Tack för sist. Ja, vi kom in i Lister alltså.
2: Ja, Gaupne.
0: Gaupne. Ja.
2: Mm-mm.
0: Är du hemma?
2: Ja, tar du inte ringa för att räkna mig för sent ut i förhåll till nät och släka ting.
0: Men jag kan inte tro att det är för sent ute hela tiden. Då kommer man aldrig till sig då.
1: Kommer man aldrig fram, vet du.
2: Nej, det är nog med det.
0: Ja. Du Jorun, du är radiolustad. Du är inte på jobb nu?
2: Nej, jag hade sändning förra fredag.
0: Ja, så det har inte nog ikväll.
2: Nej, men skulle ha, men så var det sjukdom och bemanningsproblem nu i helgedagen som jag måste bara utsätta eller avlysa den ikväll.
1: Så då är det reprise?
2: Vi sänder reprise från de fyra sista nattsändningarna då, denna kvällen. Eller denna, det går ju reprise hela veckan och till nästa fredag.
1: Ja.
2: Men vi har ju kontratimen, den är glada nu så kommer vi imorgon till. Ja. Och så är det folk och musik, den går så vanligt. Och så har vi påskeprogram som går så vanligt nog en par dagar till.
0: Ja, det har sån, det har det på band för att säga det sånt, som vi säger på gammalt.
2: Ja, men jag hade en prästvikar och prosten här och så tekniker där restet i Israel och lagde ett program för en, ja, det var 3 år sedan.
0: Det kanske är präst, alltså tekniker och nu i påskan.
2: Nej, han var inte tekniker. Vi hade väl inte rest i Israel idag heller att laga några program.
0: Nej, det
1: var kanske blivit lite väl spännande, ja.
0: Sliter det med att finna påskesnöbugg, så ja, du visste ju Heims roll.
2: Ja.
0: Ja.
2: Då här är inte det påskesnö,
0: nej. Nej.
2: Det har börjat att bli grönt.
1: Ja. Du må vel långt opp i dalen for å finne noen snøflekker nå, tenker jeg.
2: Ja, da må han gjøre nå. Ja.
0: Du kom frem til Hemsedal på følgende måte, det må vi lære folk litt om rebusser da.
2: Loft. Ja, men det var loft, da er noe hems da, også pluss vokal, så var det hemse, og da gitt jeg meg til resten, for djup, det var den stusset litt på.
0: Ja, djup, det er en dal.
2: Ja.
0: I følge norsk ordbok.
1: Och i vart fall står hemsk ordbok.
0: Ja, så säg. Jag med dålig brinje finner ut mycket rått.
2: Ja.
1: Det skulle bara visst.
2: Ja. Jag börjar känna dig nu.
0: Ja, ja. Nej, men ska vi, vill du ha något från, ska vi checka dig på bibelsågan med så.
2: Ja, nej, kära vänner.
1: Ja, men alltså, nu har du nettopp...
0: Du sätter rätt om att den har roar.
1: Så har du nettopp att både präst och prost och...
2: Ja.
1: Manglar bara klockar och organist.
2: Så. Ja, men det kan en kvinna också.
1: Nej, men då får vi
0: sjunga. Ja, jag kan ta ett. Det är inte helt sånt...
1: Jag ska vara still, jag.
0: ...om påska och sånt. Men vad för ett land... Ösa heter Påskaöja. Vad för ett land har det till?
2: Och kära vänner.
0: Nej.
2: Nej, det är inte Portugal. Nej.
0: Nej, det är ett land i Sydafrika.
1: Amerika, ja.
0: Sydamerika menar jag.
1: Sydafrika.
2: Ja. Nej, jag är inte så bevandrad i geografi.
0: Men visst är det något som klämmer sig in i miljö, kan vi kalla det? Det är en...
2: Vad som klämmer sig in i miljö?
0: Ja, ett annat ord för att klämma.
2: Det kan nog vara så många.
0: Nej, vi kan inte komma på det.
1: Nej, för guds skull.
0: Då har vi det gående.
1: Men jag kan säga sånt, alltså, navnet på landet är också ganska likt en typ grönsak.
0: Ja. Och så,
1: som är speciellt populär i Asien.
0: Stickord det ska på med mig.
2: Ja. En grönsak som klämmer sig in i mun.
1: Ja.
0: Nej, det var inte sitt dag.
2: Nej, jag tror bara jag får hoppa över, för jag kan inte få några apelsiner lika väl. Jag kan inte köra helt till Aida och köra och hämta apelsiner.
0: Det hade en president som heter Pinochet.
2: Oh, ja.
0: Och då är vi... Nu har vi hjälpmedel på hängande snöre här.
2: Tuba, nej.
1: Rätt första bokstav.
2: Nej, då tar man bara ge upp. Chile.
0: Ja!
2: Kan
0: du ta
2: Chile, ja. Chile, alltså Chile sig in.
0: Det är också klinar sig in i miljön. Kommer in i miljön Chile. Och vi går rast vidare till en mer förnuftig spörsmål på hans sida.
1: Ja, det är väl något där visar då. Men vi hällde oss på geografi. Hovedstaden i Tyrkia heter.
2: Istanbul, nej.
1: Det är lite längre på.
2: Jag är inte så...
0: Tänk dig om någon.
2: Förfärlighet.
0: Jag har varit mycket orolighet där.
2: Ja. Jag vet det. Inte hjälpa, man får hjärntäppe.
0: Kan du nog på huvudstaden? Visst du får ett ulltäppe på dig, klarar du det då? Så är det för hjärntäppe. Vänder dig på.
2: Nej, bara glöm det.
1: Du får bara kara dig fram.
0: Du kan få första bokstaven.
2: Ja.
1: A. Det är både första och sista.
2: Ankara.
1: Ja.
2: Ankara.
0: Kom an, Kara.
1: Kom an, Kara.
2: Ja, kom an.
1: Det är nästan.
2: Ja.
0: Ja, men Jorun, du tycker att du är flött.
2: Ja, det gör jag då.
0: Men du har ju förresten löft att komma här och vara med på kvällssändning.
2: Ja, jag har löft då.
0: Jag vet inte vilka tid vi ska ta det.
2: Nej, jag vet inte jag heller. Det blir i alla fall lite denna månen.
0: Jag måste i alla fall kalla in tolk till den sändningen då.
2: Är jag så vanskelig?
0: Nej, det går sikkert bra. Ikke du så vanskelig, men det er så hør på.
2: Ja, slik ja. Ja. Nei, men jeg skal love å prate rolig.
0: Ja.
2: Jeg skal gjøre slik så han der Haringen, som reiste til England.
0: Ja.
2: Han skulle til England, han også valgte han med, han var livredd for at han kunde ikke engelsk. Och så säger naboen att ja, men bara du pratar helt roligt du, så känner de det.
0: Ja.
2: Och han är här ingen, han kom in i reception på ett hotell och sen, har det ett rum här? Så, ja, det har vi. Ska det vara enkelt eller dubbelt? Så jag. Jag vill gärna ha ett enkelt item. Och så var han på prisen och han snackade lika sent. Säg mig du, är du från Norge också? Ja, jag kommer från Oslo, sa han. Ja, men koffer står jag här då och snackar engelsk.
0: Ja, det kan du säga.
2: Ja.
0: Så att du inte har snackat sent så var det engelsk, ja.
2: Ja. Nej, men då ska jag häfta dig väck med dig.
0: Nej, men det är bara checkersamtal, det är du.
2: Då får du ha en god påske.
0: Vi kommer inte ända till samsändning.
2: Ja, så får jag hälsa till alla kända uppe där.
0: Ja, ha det gott du.
1: Ha det gott. Hälsa
0: dig. God påske.
2: Japp. God påske, ja.
1: God påske.
0: Det var inga sågen.
1: Ja.
0: Inte snöv där heller. Hon visste självklart viskunget till Hemsedal. Och där i Hemsedal, där är en som reser runt mycket sån i påska och helget sabla, leva sån afterski, eller det heter?
1: Det är afterski, ja, och speciellt i Hemsedal och alla dessa här så är han...
0: Det tror jag han vore några gånger.
1: Ja. Och nu i det sista så har han ju också varit med på den här stjärnekamp.
0: Ja, det är ja.
1: Så går på NRK akkurat nu.
0: Ja.
1: Jag är inte säker på om han är med ändå, men han var i alla fall med sist jag såg.
0: Då spör jag, Ken sjunger här melodien Pinne för landet 528 60 660.

0: Du kan jo stille deg noen spørsmål om nedhevelser da.
1: Jaha, da må han bare vente litt mens vi googler opp noe. Men, nei, jeg tror vi går for noe som han mest sannsynligvis vet, for han har jo vært i landet. Og da er hovedstaden i Australia. Husker du hva den heter?
2: Det må nå vel være Canberra, det tenker jeg.
1: Det er ditt siste svar.
2: Det var ja, ikke det. Kan være.
1: Jo da.
0: Det er mange som tror det er Sydney vi lurte, men det er jo ikke det.
2: Neida, det er ikke Sydney.
1: Nei, det er Canberra som er riktig.
2: Ja.
1: Men det er vel også det mest, kanskje mest utkjente av de tre byene vi vet i ja. Australia.
0: Og du kan nevne opp sine to da.
1: Er det meg du spør nå?
2: Ja.
0: Jeg spør han hjemme i huset
1: der. Åja.
2: Åja. Nei, de andre to, det er Sydney og Brisbane, det er da mest vanlig kjende ut av australske.
1: Ja, og så Melbourne.
2: Melbourne også, ja, selvfølgelig.
1: Ja. Så det er vel de tre-fire ja, mest kjente.
0: Det er jo Sydney ja, som folk tror er hovedstad, egentlig. Det er så ikke veit de.
1: Ja, det er så ikke vore.
2: Det er ikke veit de, ja.
1: Ja.
2: Ja. Jeg er så heldig at jeg har vore der.
0: Du var så heldig å vore der. Var det en fin plass?
2: Ja. Ja da, absolutt. En greit plass.
0: Er det mange år siden?
2: Nå må jeg ikke rekne, det var i 2017.
0: Da kan jeg hjelpe deg, da blir det 8 år da.
2: Det blir 8, ja. 8 år, ja, til høsten.
0: Ja, det går fort tid da, du.
2: Ja, det gjør det. Det er fint å gå det.
1: Ja, ja, hun gjør det.
2: Gjør det.
0: Og det gjør hun her med oss i nærradio nå, hun er kvart på 11 snart.
2: Ja, ja. Ja, det blir snart 100% på dere nå.
0: Ja. Har du noen planer for påska?
2: Om jeg har planer for påska, nei.
0: Nei.
2: Jeg skal på fjelltur i morgen.
0: Men det har ikke du planer?
2: Det, nei. Det eneste jeg vet, det var jo for så vidt planlagt.
0: Ja, da har du planer da.
2: Ja, ja. Ja, når du sier det så.
0: Og så meld fra hvor du går, vet du.
2: Ja da. Ja, det skal jeg gjøre.
0: Det er jo viktig, det er fjellregel nummer 1, tror jeg.
1: Ja, du må ikke se på meg. Ja.
0: Ta med mat selv på korte ture.
1: Ta med
0: mat selv inn her.
2: Ja, ja.
1: Mat og drikke. Ja.
0: Kled deg godt.
2: Ta med seg det som trengs, ja. Ja, det er viktig.
0: Ja. Men det er greit ut. Takk for maten. God helg.
2: Jo, ja. Og så får jeg fortsatt ha en god påske.
1: Jo, i like så. God påske. Ja. Så snakkes vi før vi vet ordet
2: det. Ja, det gjør vi.
1: Ja,
0: det er bare helt sikkert. Da sier vi takk til ut i Ulvesund, nærheten av Ulvesund ut med havet. Vi ja. Har vært inne i Sogn, og dette var litt av en avstand det.
1: Ja, nå har vi god spredning fra indre Sogn og til ytre Nordfjord.
0: Nå vil vi nevne opp sponsoren for kvelden og premien igjen.
1: Premien er, som vi har sagt, og som vi gjentar med stor glede, et nydelig Nordfjord Nærradio gult handlenett, som er fullt av...
0: Det er alt av smågodt og påskeegg,
1: ifra.
0: Appelsine, 3 kilo appelsine, store, fine, kjekke appelsine.
1: Mm. Og påskeegg i går, det er det Europris på Nordfjordeid som har sponset oss med.
0: Jeg skal si det, appelsinen er spesielt veldig god i år.
1: Ja vel?
0: Ja, det sier vi. Vi kan ikke si vi er jævlig sur appelsiner, selv om det er de.
1: Nei, det er ikke sitronene.
0: Det er like blide som lytterne våre.
1: Ja, i hvert fall like blide som også setter i studio.
0: Men nå hadde vi altså pinje for landet.
1: Ja.
0: Fredrik Kalas var stasong.
1: Han var stasong.
0: Nå skal vi reise videre på til Rebus. Rebusverden, så han der øyen driver å lage til. Og mange sier at han er en helt idiot, men de får noe til av og til.
1: Han har nå i hvert fall funnet plasser som har snøv.
0: Ja, vi kan garantere at det er snøv. Det er bare å reise. Neste plass vi skal frem til er veldig kjent, der er skiren hvert eneste... År, verdenskopperen. Mm.
1: Ja.
0: Yep. Og da skal vi fare en farge, komme en farge, pluss andre ord for berg.
1: Ja.
0: Farge pluss andre ord for berg. Finn en farge så du går gjennom fargene, andre ord for berg, da kommer vi til denne plassen der. 5, 28, 60, 660 kan du ringe nå. Bare, vi venter på det. Vi har tid å vente på det. Vi kan prate litt, jeg og du.
1: Ja, vi kan det, ja.
0: Ja. Lengste du har vært i påska?
1: Ja, nå setter du meg inn på Eid.
3: Ja, men det er ikke dinje påska da.
1: Oh, ja, din, jeg tror du mente dinje påska, jeg. Du må noe spesifisere og sånt.
3: Ja, ja, ja.
1: Nei, vi har noe våre gårde, men det er noe en stund siden vi var på Grotli og gikk på nedoverski, for eksempel.
3: Og du liker best, det er ikke bortover altså?
1: Nei, vi gikk bortover når jeg var yngre, men det ble litt mer nedoverski litt.
3: Hva ser du renge slalom altså?
1: Ja, det er mange år siden.
3: Utføre da?
1: Helst utføre, ja.
3: Vart det høyligt direkt?
1: Det var plötsligt sån här, vad det heter, kulekjøringsbakke.
3: Ja, vart det, ja.
1: Det ligger nog i navnet.
3: Gjentatte gonger og
1: gjentatte gonger.
0: Hallå, hvem er med oss?
4: Nei, hvem er med Lars?
0: Han Lars Bjørkedal.
4: Ja.
0: Og nå må du fortelle hvor du løste inn i Rebusen.
4: Nei, et annet ord for berg.
0: Ja.
4: Det må være fjell,
0: ja.
4: Min eneste grunn, Kvitfjell.
0: Er det Kvitfjell, ja?
1: Ja.
0: Farge er jo kvitt.
4: Ja, det er, altså kvitt er ikke det ene som er farge.
0: Ja, men hvis du spør hva farge er det på huset ditt, da sier du det kvitt. Hva er det for noe da?
4: Ja, da er det i hvert fall lygn.
0: Det var hva farge er på snøben da?
4: Det er kvitt.
0: Ja, ja. Jo, er det en farge igjen.
1: Spørsmålet er forskjell ned i bygda og opp i bygda, vet du.
4: Ja, det er det. Altså, svart og kvitt er ikke regnet som farger i...
0: Hva farge er det på t-skjorta di?
4: Min er ikke svart.
1: Ja, jeg var bare svart. Egentlig så har ikke vi farge på noen.
0: Nei, det er helt oppløst. Vi er fargeløse her, vi sitter. Vi har bare svart og kvitt. Men det er en røde prikk på den enden, så.
1: Ja, det eneste den som gjør at det ser oss.
0: Ja.
1: Røde prikken.
0: Ja, god kveld, Lars Bjørkedal. Du har besøk, såg jeg.
4: Ja, jeg har besøk. Jeg er nervøs og har vært 30 år tidligere i vinter. Og han fant ut at det, eller det var noe egentlig samboerne, så fant ut at den dagen måtte feires. Og da var det veldig rett å holde selskapet fram.
0: Ja,
1: ja.
4: Han jobbet i Ålesund, og ja, han, altså, den plassen som han, der som han har mest slekt, det er faktisk rundt omkring her. Og da var jo enten det her eller Haugan, og... I og med at han har hatt veldig mye med oss å gjøre, så var det noe avstøkt om at det skulle vi holde oss fram.
0: Ja, så da har det vært festlighet der i påska?
4: Ja, det var tidligere i kveld.
0: Åja,
1: og er det ferdige der nede da?
4: Ja, ferdige nå.
1: Ok.
0: Ja, og du har vært der?
4: Ja, da har jeg vært der.
0: Ja, det var kjekt.
4: Ja, det var artig å få... Jeg har jo bodd inn alle onkel og tante og søskendebond. Altså, det var jo mange som ikke har sett på aldre den tid, så det var hyggelig.
0: Det ble en del folk da?
4: Ja, jeg tredje stykke vel.
0: Ja. Og mat fikk det?
4: Nydelig betasuppa. Ja. Alldeles så. En haug med bløtkake selvfølgelig, og det er tante inn i Bjørnvett, så vet du hva det er.
1: Jeg på mannen det.
4: Ja, det er ikke langt bort.
0: Ja, men når du, Lars, skulle si til disse tante, det var god tanten, det er søsken og dine der, eller noe sånt?
4: Nei, tanten, det er altså søsken og Asbjørg, og han Marit og
0: Siv
4: og deg.
0: Det er kakefolk, ja.
4: De kan jo bakke kake.
0: Og du falt for en kake i kveld?
4: Mhm?
0: Falt du for noe spesielt kake i kveld?
4: Nei, altså, hun hadde laget, sånn der, hva er det de kaller det nå, snickerskake.
0: Mhm.
4: Den er alldeles nydelig, og hun sier hun er ekspert på marengskake, altså verdens beste. Og... Så var det med et par tre bløtkake, og fikk suksessterte, og...
1: Hadde de sett frem skikkelig fat da, det har de jo på? Eller var det disse vanlige små tefat-asjettene som...
4: Nei, altså, det var store asjetter.
1: Ja.
4: Jeg bare lover det, og fylte vart deg.
0: Han roer er jo begynner nesten å sikle her nå på siden av bordet, for han er en sånn kakemann.
1: Det er godt at vi har noe å sikle opp i.
0: Men då Lars, har du hjälp nu till att svara på spørsmålet då?
4: Nej, jag är helt alene. Det är Ines är uppe. Vi är väldigt fred när jag hör den här radio, så hör inte det, det snack.
1: Det är mycket lydat åt, ja.
4: Ja, nej, det är slit lite med hörsel. Alltså. Det är, då är vi helst där i fred.
0: Jag har haft några spörsmål ifrån påska och kristendomen och det som skedde runt i påska då. Jag vet inte om du har det, men då är det, det är säkert dumt att spörja, för du vet ju allt det här.
4: Ja, allt och allt. Men du vet, jag är ju så gammal att vi hade bibelsågen när vi gick på skola, så det...
0: Ja, det är inte så vet hur så många som blev korfästa samman lammen av Jesus.
4: Nej, ja, men det var bara två.
0: Ja. Men du vet inte vad du?
4: Jag vet inte om den ena, han hade bara vars.
0: Ja.
4: Så han hette, det har inte inte, om det var någon nämnt namn på honom.
1: Nej, det är väl han bara bara sa en nämnt namn på, men jag kanske husker.
0: Jag var sikkert en fariser eller tollar.
1: Ja, så som han var, om man var helt med sig själv någon gång där.
4: Nej, tollar och fariser, det kom inte i frågan i ditt läsning.
0: Nej, det gjorde nog inte det, det slapp nog fri dig.
4: Ja, det... Det gjorde det.
0: Jag skulle bort till Amerika och Björn ta tolv där.
4: Ja, jag kunde lika gärna vara där.
0: Jo, påskar jag får. Nej, men då har du svart rätt på det spörsmålet. Styck, det var två styck.
4: Ja.
0: Och så går vi över till nummer och vanskelighetsgraden ökast, det vet du.
1: Jag ska pröva i vart, va? På sport och spel. Räkna med du är sportintresserad. Så...
4: Ja... Ja, det kommer nog allt an på vad det snackar om. Ja. Det är inte jag som är mest sportintresserad i dem.
1: Nej, men vi ska snacka lite grann om fotboll och då lurar jag på varför en norsk fotbollklubb har vunnit näst flest eliteserie, tippeliga och första divisionens titlar upp genom alla år och det har hållit på.
0: Näst flest alltså?
1: Inte den som har vunnit flest, men den som kommer på en god andra plats ja. I antal.
4: Så det är sådana spörsmål som ska ställa till Inge Haugen det.
0: Ja, men nu vart han Lars alltså.
4: Jag ligger för i så Viking.
1: Nej, du må nog resa på andra sidan landet.
4: Är du det? Lidström?
1: Och lite längre sör.
0: Jag ska ge dig ett...
4: Fredrik då?
1: Ja!
0: Ja!
1: Ganska riktigt, själv dig... Sjelden har varit i Eliteserien nu de sista 25 år. Så har de vunnit fryktelig mycket tidigt på...
0: Ja, så vann de, var det kuppmästare i fjol.
1: Ja, ja, ja.
4: Ja, det har varit faktiskt det.
0: Ja.
4: Så var det nog alldeles fråsigt, för det är, man nästan inte något där igenlevande som kunde huska sist.
0: Det var alldeles fråsigt, ja.
1: Jag skönte inte vad som skedde, vet du.
0: Var det en alls snart en lång skutt, vet du då? Det är stort, säger jag.
1: Ja, det har vi nått tillbaka.
4: Ja, det ländes, ja.
1: Då är vi nog tillbaka i 2-3-80.
0: Ja, det var det man sist.
4: Ja, ja.
0: Men Lars, då får du ha en god påske vidare.
4: Ligmåde.
1: Riktig god påske.
0: Och vi sejlar vidare här i Nordfjärnärrådet på den här turen vår med att finna snö.
1: Ja,
0: och då vi var på Kvitfjäll.
1: Så var där en gäng där och spelte.
0: Ja.
1: Det är inte akkurat ifrån Kvitfjäll nära området, men det är inte väldigt långt undan.
0: Ja, det var det år då vi var där, de särspelte, det var 20 år.
1: Ja.
0: Ja. Då var det jag spelte, för vi var ju på skifärje då, vi ska köra upp det, men du vart en del hulligt oss.
1: Det vart det jo, det, som du fortalde i stad.
0: Jag var det bra tal, jag trodde alltså.
1: Det var... ja.
0: Men, då blir alltså spörsmålet. Ken det som spelar och sänker här? Telefonnummer 528 60 660.

0: Ja. Då var vi på lufta igen.
1: Då är vi på lufta plötsligt här och vi har fått med oss en som visste kan det vara så sång och spelte så fint ner på Kvitfjäll.
2: Ja, ja. Viggo Sandvik.
1: Kan det vara en...
2: Vaselin och bil och pöggers.
0: Det är alldeles riktigt. Man kan läsa från ute då.
2: Ja, detta var en Gry Sörbö.
1: Gry Sörbö, det är länge sedan jag snackade med Gry.
2: Ja då, det har ju Richard också gött industrin med sig.
1: Ja, det är det netto hvis du benyttar dig av vårt nya nätradio.
0: Radio player, ja. Där kan du lasta ner appen och så kan du höra.
1: Hon har spelat bingo du så nu.
0: Ja då.
1: Vi vet inte det.
0: Så.
2: Ja, det, då kan jag kanske göra det, ja.
1: Ja, där kom du på något alltså.
2: Ja, det blir det så här när den är inne besökt om mor och fadern och då det. De lite håller fritt med mor, vet.
1: Ja, är du ofta besöker dig? Får du tiden också en stund?
2: Nej, egentligen inte.
1: Nej.
2: Nej, men jag prövar nog. Det bästa är klara.
1: Ja. Ja. Men hur gamla bönjer nu vart ni då?
2: Nej, äldste 26 och yngste 12. Så har jag en på 20 nästan.
1: Åja, du kan nog komma upp hit du och då.
2: Ja, nej, det var ändå gött att det är bara ungarna som blir äldre.
1: Ja, är inte det lätt?
0: Jo, det är det så. Men det var gott att höra, det var en i miljö också då, för ellers så var det nog.
2: Ja.
0: Ett gott spänn.
2: Ja, han hällde sig ungen och han har unga, vet du.
1: Ja. Och så blir det fruktligt tomt när plötsligt allt är väck ut i huset.
2: Ja, men vet du, nu får jag det lite som pö om pö då.
1: Ja.
2: Ja, så det blir inte allt på en gång som försvinner. Nej. Det blir lite mer bande.
0: Det blir lite mer spritt över, ja. Det är sant det.
1: Det är ett barn om det står på det här och är hemma och ska ha mat och styra väsen, men den är käckt dugg.
2: Ja då, den är väl det.
0: Ja.
2: Ja, det är kedlig att laga middag bara till sig själv.
1: Åh, det går fint.
2: Ja.
1: Nej, det är käckare att laga till flera, ja. Du har rätt i det.
2: Ja. Ja.
1: Men ska vi... Nu kan du veta om min gry, kan du spörja nu?
0: Ja, men du pratar nog hela tiden, ja, så det är inte någon med mig. Det som du spör inte, det får jag höra dig.
1: Så du lurer på inget en gång?
0: Nej, jag kan inte lura på för mycket heller, vet du. Så det. Vi vet nog, vi har snackat om Gerd förr ikväll, så vi vet nog att det har varit lite på tur och att det tusla omkring på Nordstranda.
1: Är du sånt som varit väldigt leid där det inte varit snö i år?
2: Nej, på minsta del så har jag haft en fantastisk vinter. Jag har varit ett snöfall och that's it. Jag är väl av den typen som tycker att snömen kan vara uppe i fjället så den kan uppsöka det där som vill.
0: Ja, att han lägger sig i skiträck och så långar en klöjp på sådana platser, ja.
2: Och så kan vi ha vår och sommar ner med sjöna.
1: Ja, men i år så...
2: Det hade varit flott. Ja. Nej då, så det när jag har varit för mycket på jobbet så det för minst en del har jag kört mig i fjärju alltså.
1: Men du Gry, du har cyklat bruk för en sån flött dörrskydd hvis du skulle vinna.
2: Ja.
1: Kanske du kan stå på det hvis du blir den heldige. Här bor...
2: Här bor...
1: Eller, det står inte här bor, det står inte allt. Det står bara namnet på...
0: familjen.
1: Ja.
0: Eller vi kan väl få här bur och välkommen till och så vidare som det är väl alltid det kommer vi han finner på och skriver.
1: Ja. Vi får komma tillbaka att ända tid och ringa dig upp att du skulle vara så heldig.
2: Ja, jag får pröva på det.
1: Ja. Men då ska vi ta spörsmål då. Varsågod.
0: Ja, det är du säger först.
1: Jag har brukt upp alla mina.
0: Det har du inte. Du har nog flera arter.
2: Man tror ikke begynner å slås.
1: Nei, ja, det er like før.
0: Men jeg kan begynne deg for en gang skyld, så får han komme med katekismen og bibelord og etterpå.
1: Nei, det blir det lite av nå.
0: Jeg er sikker. Det er ikke så fryktelig vanskelig, men hva for et land i verden er det som har flest innbyggere?
2: Hva er det for et land i verden som har flest innbyggere? Det må nok vel... ikke det Kina det da?
0: Ikke noe lenger.
2: Kan det vara mest land
0: Det dreier vel å sette inn noe sånn her at du får lov til å ha maks to.
2: Åja, India da?
0: Ja, der er ikke det regler, skjønner du. Så der... Der er det folk auke. Så de er per nå den som har mest folk i verden, ja. Innenfor egne grenser.
1: Det er merkelig. Jeg har lurt litt på det. Uansett hvor lite mat han har, uansett hvor galt det er, så unger skal de ha.
2: Ja, ja, men det er jo litt å kose seg litt, vet jeg. Ja,
1: det er måte på. Kan jeg bare trene også?
2: Jeg fikk ikke møte
1: egg. Kan jeg gjøre som han sa? Kan jeg bare trene også?
0: Du fikk ikke med deg litt
2: da? Ja, ja,
0: ja. Du vet jo, det er voldsomt mye høne der nede, så det er masse egg.
2: Ja, ja, ja.
1: Nei, nå må jeg få det over på ristende, men det går ikke. Jeg må ta ansvar her. Hva heter verden? Det verdens fremste bilde av Jesus som heter sitt siste måltid sammen med sin disipler. Hva kaller du det maleriet?
2: Det maleriet?
1: Ja.
2: Maleriet for det er
1: sitt siste måltid.
2: Nattverden?
1: Ja! Halleluja!
0: Oh ja,
1: det var rett gryp.
0: Tok reserveprest øyen helt av her.
1: Ja.
2: Ja, men det er bra. Da fikk han opp noe pumpa i dag også.
0: Oi, oh, ja, ja, ja.
1: Du også. Du også.
0: Og det er til og med uten egg.
2: Ja, og uten egg.
1: Ja.
2: Ja, ja. Ja, men det er bra.
1: Ja. Det er greit, du. Ha en god påske.
0: God påske.
2: Selv takk.
1: Takk for en kjekke prat.
0: Ha det. Ha det godt.
2: Ha det bra.
1: Ja, sånn humørfullte folk, det liker sett vi pris på.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Da hadde du noe på...
1: Jeg har noe på...
0: På vent.
1: Vi skal sende da sist det vi på årets lærlingbedrift, det skal vi ha snart. Men du skal få en stund å løse det på. Det innslaget var cirka 5 minutter. Vi skal ut i Nordfjordhallen igjen og få vete hva som var årets lærlingbedrift. Men vi må ha et rebus på det.
0: Mm-hmm.
1: Tildelt jaktområde når det er jakt. Hva kaller vi det? Du får tildelt et jaktområde pluss et alle ord for løp.
0: 5, 7, 8, 60, 660, hvis du vet dette der.
1: Tildelt jaktområde pluss et alle ord for løp, og vi skal til en skiplass der er for snø, helt sikkert. 5, 7, 8, 60, 660, og vi får uten å forholde årets lærlingbedrift. Utrolig vågende i Elkem. Du står her utrolig stolt, for det fikk den jævaste prisen omtrent. Årets lærlingebedrift 25.
3: Ja.
1: Hvor var det?
3: Det var veldig kjekt og veldig gledelig, og jeg er veldig stolt. Det er jeg.
1: Er du som ligger bak litt?
3: Jeg håper jeg ligger litt bak, men jeg vil jo si at denne prisen skal gå til mange. Først og fremst alle de flotte lærlingene våre, alle de flotte fagarbeiderne våre, og de flotte faglige lederne våre som er med å hjelpe disse her ungdommene til å ta seg en flott utdanning.
1: 10% av de ansatte med dere er lærlinger nesten.
3: Ja, det stemmer det. Vi har ca. 25 lærlinger inne til hver tid. Og det er en bedrift som har 250 ansatte, så det synes vi er veldig flott.
1: Er det vanskelig å fylle opp hvert år?
3: Til tide kan det være det, men når vi snakker med ungdom ute i videregående skole eller ungdomsskole, så sier vi det at tenk på mulighetene i stedet for begrensninger. Har ikke du rett bakgrunn, som veldig mange er veldig opptatt av, så er det mange muligheter.
1: Men folk tenker på Elkem som smelteverk og tenker, nei, jeg skal ikke stå inn i varme, men det er ikke det de har.
3: Vi har det også, men vi har veldig mye mer også. Vi har et veldig stort mangfold. Og det er det veldig mange av våre lærlinger ser og har lyst til å bli værende etter læretiden.
1: Er det folk fra Kjeldøsvelgen også er lærlinger, eller er det rundt hele Nordfjord og Sunnfjord?
3: Ja, det varierer veldig. Nå er det faktisk en ironi i det at vi henter mange kjemiprosesslærlinger fra Bergensdistriktet, for det er de som har kjemiprosesslinje på videregående. Men vi ser at det er flere og flere lokalt som søker, og flesteparten av dem får fast jobb også, mens de er i læretiden sin.
1: Nå ser vi det ut urolige tider i verden,
3: ja.
1: På børsene og toll og ditt og datt. Kan det bli noe med dere?
3: Vi er ikke så uroet foreløpig, men selvfølgelig så følger vi med. Vi er en global bedrift, så vi handler globalt, både til USA og til Asia, men ikke så mye til USA at vi er urolige enda da. Det er ikke vi.
4: en typisk lærling med dere, er gutt eller jente?
3: Det er faktisk nesten 50-50. Vi ser at det flere og flere jenter som velger kjemiprosess, og det veldig gledelig også å se at innen automasjon så det flere jenter som har kommet til de siste årene.
4: Utdannelse må de ha på forhånd?
3: Normalt sett 2 år på videregående på yrkesfag. Gjerne så starter en på TIP første året, så velger en da videre enten på kjemiprosess, eller du kan gå videre på automasjon eller mekanisk. Alt etter hva fag du har interesse av.
4: Vi er fra Stadkommunen og Eider. Har du lærlinger fra vårt distrikt?
3: Ikke så mange, faktisk. Det har vi ikke. Det er nok mest fra området. Når vi snakker Nordfjord, så er vi kanskje Stårheim, Ålfoten og Nordfjordeid.
4: Det vet for lite om det, da?
3: Det kan hende, og det er litt derfor det viktig at vi er med på disse arenaen her, og viser oss fram, og at folk blir kjent med navnet vårt, og ser hvor stor og viktig bedrift vi er.
4: Så Nordfjordkompaniet kan vi hjelpe dere også?
3: Å ja da, de er veldig sterke drivkraft, det er de absolutt.
4: Men for å få en sånn pris, så rekner jeg med når lærlingen kommer inn, da blir ikke han overlattet seg selv, da har vi folk som følger deg opp, ikke sant?
3: Ja.
4: Faddere?
3: Ja, de får både faddere, men vi har også faglige ledere for hver enkelt av dem, så følger de opp og har et ansvar å følge opp opplæringsplan og sikre at de tar minifagprøver og sikre at de blir klar til å ta fagbrevet når den tid kommer. Da.
4: Men hva så nå de er ferdige? Hvor mange av de får jobb på Elkem?
3: De siste årene har alle fått jobb.
4: Så det er en naturlig avgang også å fylle de opp?
3: Ja, ja, det er helt rett.
4: Er det mye eldre arbeidskraft med dere?
3: De siste årene har det vært litt generasjonsskifte på enkelte av avdelingene våre. Så derfor har det ikke vært vanskelig å fylle opp ledige jobber for de som da har vært lærlinger.
4: Men dette er godt å bruke for å få tak i folk og det når de kan slå i bordet med årets lærlingebedrift.
3: Ja, det er jeg helt enig i, og det som gjør meg også glad og ydmyk, det er når vi lyser ut lærlingestillinger, og det søker folk som skriver og ringer og forteller at vi har folk som har vært lærlinger hos dere og hører veldig mye godt. Der har vi lyst til å være. Og det som gleder meg veldig er jo når det er foreldre til ungdommer som skal ut og ta lærlingebedrifter, så sier også det samme. Hun har lyst til at ungene deres skal bli lærlinger hos oss.
4: Og neste år kommer kanskje treffe ut i Svelgene her til etter.
3: Ja, det må vi bare stå på.
4: Gratulerer med prisen.
3: Tusen
4: takk. Og se, så blir du, det er helt utrolig.
3: Er det rart?
4: Nei, det er ikke rart. Nei, det var ikke det slag rart, for det var en flott pris å få. Årets lærlingbedrift, Elkem Bremanger, som fikk sin pris ute i Nordfjordhallen på tisdag. Da skal vi tilbake til kveldens sending her, og Roar, er det noe som har ringt?
0: Jeg vet ikke. Han Svein rister på høyde, så da er det vel kanskje en vanskelig en
4: da, dette her da. Da skal vi prøve å lirke dere på plass. Et annet ord for tildelt jaktområde. Vet du, du får en eier der og der, og der skal det gå. Et visst område. Kan vi kalle det når det er på hjortjakt for eksempel? De har sitt eie.
0: Hjorte.
4: Ja. Det er første delen av ordet.
0: Ja.
4: Også et annet ord for løp.
0: Og der har du jo brukt den store...
4: Ja, det kan hvis du skriver det på engelsk, da skriver du litt annerledes. Hvis du har et billøp, så kaller du, hvis det er borte i USA, så kaller du et bil.
0: Mhm.
4: Ja. Og så har jeg brukt det norske ordet på den siste delen, på løp. Da blir det et skikkelig...
0: Veldig fornorska.
4: Veldig fornorska, ut av Stårheim, rett og slett.
0: Det er rett og slett hentet fra den store norske ordboka fra Stårheim, ja. Skrevet og...
4: Rett.
0: Og korrekturlest av Jon Roar igjen.
4: Ja, det er korrekturlest. Dette er helt korrekt. 5-28-60-660 er vel en kvann som sitter og hører på noe som har vært på hjortjakt, og da vet jeg hva det skal gå hen, og den plassen heter det området jeg får utdelt.
0: Ja, ja, men hvis, i hvert fall hvis det er et stor...
4: Ja, det kan være mange også.
0: Ja, det kan være små, og det kan være stor, og de fleste bygder har det.
4: Det kan være opp til...
0: Vi har et hjemme i Kjølsdalen for eksempel, så heter Kjølsdalen Hjorte.
4: Kan man ikke ha det lov å jakte på dere?
0: Hjemme har vi 16 dyr da, som ja. Vi er tildelt.
4: Ja.
0: Og de kommer vanligvis i frysen,
4: ja. Ja, men hvis du kan første ordet, så sier resten til selv om den er skiplatt. Det er en sånn vinterplass, egentlig. Ja. Og oppå selve fjellet heter ikke det. Der, for du kan jo gå opp og Det var ju kaos nu tidigare jul när du kör över fjällen där.
5: Över flya, ja.
4: Över flya. Och då stod bilen i parkert både på den ena och den andra sidan och kom inte förbi med andra bilar.
5: Men det var ju en åker där parkert ju överallt, så det var ju knappt nog.
4: För folk trodde det att det här kan jag parkera, nu ska jag på ski, kosta vad det är om det stod mitt i vägen. Ski skulle dig. Och det var på den här platsen här.
5: Ja.
4: 5, 28, 60, 660. Var det så vanskelig, eller folk gått till kajs, tror du?
5: Nej, det är inte gott att säga vad jag hällde på med. Det är ju fint vad
4: kan, men, kanske du kan inte prata med främjande igen.
5: Ja, vi kan ju säga det ändå en gång. Ett stort, fint, gult Nordfjordnära radiohandelnät.
4: Med påskeägg och apelsiner.
5: Och påskeägg är sponsor av Europris på Nordfjordeid.
4: Och ska vi träcka dörrskilt?
5: Och vi ska också
0: finna en billett. Mulig vinnare av en billett till 514 i Holmøyane countryfestival.
4: Det är countryfestival.
0: Men nu har vi folk med oss. Ken har vi?
6: Reidun Heggen.
4: Reidun Heggen, ja.
0: Då.
6: Ja.
4: La vi höra vad det kallar upp i Hundalen och det får utdelt en plastisk uppe i Hejabygden och det ska gå på jakt.
6: Det kallar vi vald.
4: Vald, ja. Och visst du kallar ett löp, det kallar för ett skickelig.
6: Räs.
4: Ja, det blir valdräs.
6: Jag har inte tänkt att rända in för att jag sitter helt alene och det här är nästan så examen.
4: Var inte det käck för det på sällskap med 2 käckar och så är ni ut i tekniken då in i stövartering ikväll?
6: Ja, väldigt. Men jag har nog hört på det hela kväll då.
0: Ja, men då var det gott.
6: Det var
0: gott att du
4: tog. Och jag är så glad för att du manjade upp och ringde in.
6: Det är inte sant. Ja, då. Men det är så sant för kväll att det må vara väldigt lätta spörsmål.
4: Men är inte det dåliga att vi säger till kvinnor? Folk är nog med en man i dig upp och ringer.
6: Ja, det är bara att säga det med kvinnor i dig upp.
0: Ja.
4: Ja, men det är inte ett uttryck som heter det.
0: Nej, men då kan vi laga det uttrycket. Du har nog god plats i din jag står här med ordbokar i. Ja, så det går helt fint i underbart. Där är det mycket rara fina ord.
4: Ja, men res är faktiskt samma sätt löp.
6: Ja.
4: Ja. Ja. Det säger uppe i Hejabygda också. Måste jag sitta där uppe på bryggen och tror jag nog kan, ja.
5: Det är länge sedan jag har stått ut på bryggen, ja.
4: Du är nog på bryggen.
5: Jag har bott länge på
4: hus. Kom in i fjorden och lära oss, Reidun, he?
6: Ja. Nej, här är för gala.
4: Kommer resan in här?
6: Ja.
4: Men kan du börja spörsmål om, säger du satt helt alene då?
6: Nej, nog är väldigt enkla grejer.
0: Ja, men det ska vi nog kunna klara att få det.
4: Det är inte ja. Något problem.
6: Sånt för barn upp till 5-6 år.
4: För exempel, vad är Norges längsta älv?
6: Norges längsta älv?
4: Ja.
6: Så det skulle vara något enkelt, för det är inte älvar som går igenom här.
4: Nej, nej, den är väl inte så lång. Den
6: är nog ganska, men jag vet. Det är så inte, eller väl?
4: Det vet jag också. Att du vet det.
6: Ja.
4: Vi ska ner på Östlandet då.
0: Hon bjönde väl i Mjösa?
6: Blomma, nej.
4: Ja! Home Alone. Det är sån typiskt som film i polska. Det är du heimalene nu och kan ditta.
0: Ditta gick nog väldigt grejt då.
6: Ja, det gjorde nog väl det.
4: Har du låst dörren förresten?
6: Det kan du vara helt sikker på.
4: För nu vet alla de kriminella att du är alene hemma.
6: Ja, men det är inte nog en kriminella här uppe.
4: Nej,
6: det är så en av folk som dyker upp igen om en stund då.
4: Jag vet
6: inte. Så det räcker att bli dräkt.
0: Då, sedan vi tog den norska älva så ska vi lura på varför älva det så renner genom Egypt.
4: Ja, det kan du säga.
6: Kära det.
4: Den tror jag är sketa alltså.
6: Ja, må vi geta för den här för Donau.
0: Nej, då är det i Europa.
4: Då är det Tyskland.
0: Tyskland då.
6: Ja.
4: Stillare än Donau.
0: Ja, men visst du får lite längre ner.
6: Men det hade pappa som var där alltså, för då hade jag rätt.
0: Ja.
4: Ja.
0: Men du har helt säkert hört om hon.
6: Ja. Jag har helt säkert.
4: Det började på...
0: Det första
4: det där bränner ju folk där allt möjligt, det är våldsamt styr.
0: Ja, det var det första två bokstavarna.
4: Mitt uppe i älven och sätter fyrt på dig.
0: Det första två bokstavarna är också ett tal.
4: Ja.
1: Et tal så kommer hit 8.
6: Nidelva.
1: Ned i Egypt, ja.
0: Nilen, ja.
1: Nilen, ja. Men då trekker du Nidelva väl långt visst du vill ha ner i Nilen. Gjert vi det?
6: Ja, og vet du hva jeg sa? Først Nidelva, ikke den opp med Trondheim?
0: Den er ikke Trondheim, ja. Det blir mange ture med lastebil nedover da,
6: ja. Ja.
1: Men hva gikk flott der, Reidun?
6: Det gikk strålende.
1: Ja, du kan si det at du ringde på nærrådgen i går og var helt alene, og det gikk helt flott.
0: Ja.
6: Ja, jeg kan legge sikker på det kommer til å få sjokk.
1: Får ikke du besøk snart da?
6: Jeg har hatt besøk en vecka, og så hun er vekk, og så i morgen da kommer 5, 6, 7, 8.
1: Og kvillig i kveld da, Reidun.
6: Ja, men det skal skjønne du.
1: Ja.
6: Det var for å trene opp nervene.
0: Så galt kan ikke vi ha
1: vært. Er det masse bønn som kommer da?
6: Nei, det er kjekt å få besøke ungene.
1: Ja.
6: Og barnebarn. Det er det.
1: Det er kjekt. Påske er sånn typisk familietid.
6: Ja da, det er det.
1: Men takk for at du ringde inn, Reidun.
6: Ja.
1: Hei,
4: ja.
0: Ja,
4: god påske.
0: Ha det
4: godt. Ja, da vi var nede i Valdres, så kom det vel litt inn i gruppa, så vi skal var der og spilte opp på hotellet der. Er det faktisk at traktene?
0: Det er Valdresinga.
4: Ja, Valdresinga.
0: Hvis det er det heter.
4: Ja.
0: Og det vi er ute til, hva er det de
4: kaller heter? Seg? Og det, sånn gjerne skal synge «Sjå sole», de ja. Synger på dialekt.
0: Ja, det gjør det. Og et annet, har vi et annet ord for det gruppa heter, og i henhold til din store, kloke ordbok?
4: Nei.
0: Du har ikke den.
4: Du er vel en sånn kar?
0: Det vet ikke jeg, men det får du høre med andre om.
4: 58, 60, 60, 60.

0: Då var vi tilbake på lufta.
1: Vi er beheldig å stå i trivselskjønne. Vi har ikke vært noe plass siden sist.
0: Nei.
1: Men, sjå sole.
0: Sjå sole.
1: Det har vi sett litt i dag, faktisk.
0: Det har vi. Og det er så sång.
1: Det var ganske høy rest og flotte karre.
0: Det er store, sterke og...
1: Ja.
0: Karre.
1: Ja. 5-28-60-660. Hva heter denne gruppa som sång der?
0: Og det er mange som vet hva hun heter, og så er det bare det å ta opp telefonen og slå 5-28-60-660.
1: Og så kan det reske det vinner noe også.
0: Det kan det. Bakdelen er at de må prate med oss da.
1: Ja, ja men, det er selvfølgelig stort minus.
0: Men det er jo ikke noe å være redd for.
1: Men det minus kan bli en pluss.
0: Visst kan det det.
1: Det kan gå ut her som det store vinner av kvelden.
0: Så nå venter vi bare på at det skal blinke grønt i telefonen. Det virker, ja. Men det er... Må vi til å skifte pære, kanskje?
1: Ja, det skal du se. Men vi skal hjelpe. Vi skal få tre alternativ på tre grupper. Bare stolt heter gruppa stolt.
0: Heter gruppa staut?
1: Heter gruppa staut? Eller heter hun sabel?
0: Då har dere tre valg.
1: Ett av dem er rett. Det ringde telefonen.
0: Det skulle ikke mer til enn å komme med litt alternativ.
1: Sabla god, det kan være sabeltan, vet
0: du. Ja, det er sabla. Sabla, staut og hva det siste var? Stolt. Stolt og staut.
1: Ja,
0: det er ikke godt å si.
1: Stolt, det er god, det er jo altså.
0: Ja, og det er disse herre sablene også, kan
1: ja,
0: jo
1: være. Ja, det er veldig sabla bra. Kan vi ha med oss nå? Hallo?
2: Per Hausle.
0: Per Hausle.
1: Per Hausle, god kveld den.
0: God kveld den.
2: God kveld, ja.
1: Kan du se den nå?
2: Jeg ligger på sofaen og slapper.
1: Ja, men ta nå telefonen opp i handa da, din bonde borta da vi kjenner.
2: Jeg fannet på øyre.
1: Ja. Men hva du har munnen her da?
2: Var det bare nå da?
1: Ja, det er sant det var. Og vi skulle frem til?
2: Staut.
1: Staut, ja. Det er noe, du måtte ha hjelpemiddel, du som sa, jenta.
2: Staute kare.
0: Staute kare, det er.
1: Staute kare, ja.
2: Ja.
1: Du, var du, er det mye folk på dampen i kveld, du som føler med deg?
2: Det kryr av folk. Jeg tror det er 50 biler. Det vet jeg ikke, men det er jækla mange.
1: Ja, det er noen 40.
2: Båter er det kommet opp.
1: Ja.
0: Det kan jeg skrive under på, for jeg ser jo rett bort på dere, så...
1: Han roer på stålet, har en fordel bort på Davidsja.
2: Ja.
1: Og nå skal han fortelle hva det er.
0: Ja, det er utrolig flott utsikt.
2: Ja, det er det.
1: Men du ser bort i hus, nemlig, da bor han.
2: Ja, det var jo det for alt da.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Kan Per Hausle ha styrt meg i dag, da?
2: Hva?
1: Kan Per ha styrt på meg i dag?
2: Ja, Per Hausle, vi har vært ute på Havli og et sånn buffé.
0: Ja, ja, i Bramanger, ja.
2: Ja.
0: Så. Ja.
2: Vi måtte finne oss litt god mat da, nå i påska.
1: Ja, du og?
2: Jeg og Irene.
1: Er hun der nå da?
2: Hun er, ja.
1: Og så er hun stille.
2: Hva?
1: Og så er hun helt stille.
2: Hun er stille, ja.
1: Ja, det er du og. Ja, med sånn telle.
2: Hun opptaker.
1: Ja. Ja. Ja, men da skal vi kanskje hjelpe deg. Du får til vanskelige spørsmål også.
2: Nei, jeg skal ikke ha noe vanskelig spørsmål. Hvis du sier det, så legger jeg på.
1: Nei.
2: Du må nå jamme seg for grei nå.
1: Norges øst... Nå skal vi se om du er kjent i Norge. Du er en bereist herremann, du Per Hausle.
2: Nei, jeg er ikke bereist.
1: Norges østligaste by. Norges
2: østlig...
1: Ja, en av dem var det.
2: Ja, nå skal
1: vi se. Ja, nå må du se, og så spør du Irene, for hun hadde peiling her,
0: ja. Nå må du...
2: Vardølevatse, det ville jo jeg tippe også, altså, men...
1: Men det var en av dem. Jeg hørte at du var innom Brønnesund, men det er jo feil.
2: Nei, jeg var ikke innom Brønnesund.
1: Ja, da du reiste nord og var hjem.
2: Det, har du stig opp på feil fot i dag?
1: Ja, hva er det for en der da?
2: Det er bak foten der.
0: Jeg tror han stod opp inn mot veggen i dag.
1: Nå må du spørre Irene, hamner vi i Varde, tror du, Irene?
3: Eller öppnar vi...
2: Hon Irena?
3: Ja?
2: Han spör om det är Hanna i Varde.
3: Eller i Vatsö.
1: En av dig är rätt.
2: Ja?
1: En av dig är rätt.
2: Ja, nej, vi får säga Varde.
1: Det är rätt.
2: Ja väl.
3: Absolut riktigt val.
1: 50% möjlighet är för rätt då.
2: Vi har nog varit där uppe så vi borde nog äga. Det är väl här sikre då, men det är inte så gott. Det är något år sedan.
1: Ja. Och då sätter vi över till Roar.
3: Så vi är ute i en annan by, men nu ska vi ut av landet.
2: Ut av landet?
3: Ja. Och den huvudstad.
2: Huvudstad utan land.
3: Och den ligger i Japan. Vad heter den?
2: Japan, ja. Är det huvudstaden i Japan du vill fram till då?
3: Ja. Det är det.
2: Ja, alltså. Vi har nog Nagasaki och Hiroshima, men det är inte någon av dig.
1: Nej, kan du nämna dig för då?
2: Ja, det är en sån inledning där.
1: Ja, vi pratar om krauten nu, så han sa katten.
3: Han tänker högt, Jon Roar. Lukar väck felsvar med en gång.
2: Ja, jag tror det är att det är Tokyo. Vad är det, om man är det nu eller han var det för, det är inte sikker på.
3: Ja, han både är och han var det för.
1: Jäklar på utdypande svar han har.
3: Så det är helt riktigt,
2: ja, men
3: det är
2: Tokyo. Då är en lite usikre. Ja. Små är du, liksom går runt krauten med dockkarlarna.
1: Jag vet vad du har sig, han ska imponera en Irene nu, vet du.
2: Vad sa du nu?
1: Nej, det går fint, Per.
2: Ja.
1: Det går enestrålande, som sa.
2: Ja, det här ser bra ut.
1: Men då, får vi önska dig en god påske.
2: Jag ligger så.
3: Riktigt god påske på David.
1: Tack för det hyggliga prat.
2: Jo. Jag har så sett ut och strävat med och tekniken någon. Man har god påske han också.
1: Sträva med oss att halv på matchen.
2: Ja.
3: Vi kan väl säga att han plagast med oss. Det är väl rätt ord.
2: Ja, det är det jag menar.
3: Ja.
2: Ha det
3: gott.
2: Ha det.
1: Ja. Det var så sole med stout vad vi hade. Nu kommer vi till en så... Jag har lagat.
3: Ja.
1: Det är väldigt enkelt. Manglar bara ett ord. Hanen kvar morgon. Hanen och så manglar vi ett ord där. Och då ska vi till en plats. Så, du känner vi till den platsen.
3: En väldigt kort plats.
1: Ja. Kan det hanen göra om morgonen?
3: Ja, han
1: är i porttid.
3: Han är där och så gör han lite.
1: Inte idag.
3: Nej. 528-660.
1: Ja.
3: 528-660. 660. Nu är det Björn då.
1: 660.
3: Ja, alltså 528-660. De manglar ju 60 in i miljön, men vi får hoppa där.
1: 60 är allvar stärkt, vet du.
3: Så en bergist på huvudet, så...
1: Telefonnummer, nu kan du... Nu har du möjlighet att vara med, för vi är ju egentligen på övertid och går ut över alla slags budget här i närradion, men det får våga sig. Vi är inne i en trevlig stund. Så då har du möjligheten. Hanen gjorde lite kvar morgon klockan 7. Och många blir rasande förbannade.
3: Ja.
1: Men många reser på den här platsen. Och det är flott skicenter där.
3: Det är flott skicenter. Det är strängt att bära ett kryss. Men...
1: Är det bara ett bergkryss? Ja, men det är mycket goda löpostyr.
3: Ja. Det är absolut. Det är flera skicenter. Och...
1: Har du lyst att vara den sista så ring in ikväll. Så har du en möjlighet.
3: Må vi spela en musik medan vi väntar på
1: dem? Nämn premien fram under.
3: Ja, det är nog.
1: Fram under lite om sponsor och...
3: To flotte gula handlenett med apelsin och påskeägg.
1: Ja, påskens farg,
3: ja. Ja, påskeägg från Europris Nofjordeg.
1: Ja, med gott i.
3: Ja. Nej, men vi sitter där också och ringer så får vi spela lite musik och så får jag få den möjligheten till att ringa in under musiken då.
1: Ja. Det hanen gjorde kvar morgon till många förargelser för folk. Då känner vi till den platsen. 5-4-8-60-60-60. Då ska vi höra kaffa det vi ska höra då.
3: Då ska vi höra Kjartan Lauritsen och Astrid S. Så ska synge om Friskis.

Midunders sista blunder. Det kan vara hans konstnärsbanas bittra slut. Han flippar när hans älskade blev mamma. Han ville ana som hon var i tights och topp. Och när ungen grät så var det som att hamna i den gråzon som han flytt när han växt upp.

inte få panik och börja bränna alla broarna av kärlek och tillit. Åh, kärleken, den kärleken, alla vill den, man vill till den.

när han hämtar barn fast han inte kunde gå. Och frun som varit kär, hon börjar titta på sin man och såg ett blint och dövt geni som raglar runt och kallar henne fitta och sluddra om att han ville vara fri. Kärleken kan vara ett jävla under, ett mirakel som en blixt från dyster sky. Men sådant hajar inte Johnny Dunder, där han vandrar i sin egen coolhetsdy. Kärleken, den kärleken, alla vill den, man vill till den,

Eddie Cochran där. Vi ska ha mer soulmusik. Sweet Soul Music, som var titeln på Arthur Conleys största hit. Opprinnelig skrev av Otis Redding under titeln Yeah Man. Och det var också Otis Redding som uppdagade Arthur Conley.

I 2009 så arrangerte Ståre en sanglag sångarstemne her på Heid. Den gangen var det med hele 18 kor som vi skal høre denne reportasjen. Her blir det mye fin sång å høre på, og vi skrur tida tilbake ca. 17 år.

0: Brekke mannskor sång vackert i Sørheim kyrkja der.
1: Du har ett kor som möljar gap och blandar kor. Fortell lite om det då, du.
2: Det är ett kor som nu snart har 15-årsjubileum. Egentligen bestående av medlemmar från yttre bydel av Ålesund. Och vi är ett blandat kor. Synger det mesta, både kyrkesång och allt möjligt.
1: Och det är en 30-40 stycken?
2: Ja, nu är vi nere i 5-26 sån jämnt över då. Det har varit väldigt varierande.
1: Är det enkelt att få dig med sig på reisa?
2: Nej, det är inte något problem. Vi kosar oss när vi är i lag och har det väldigt bra sammen.
1: Och så var jag på idag då?
2: Ja, det är som beställt. Det är helt supert. Kunde inte varit bättre.
1: Sångar stämmer i Nordfjord och det vore något önskedista eller inte?
2: Nej, det har det i grunden inte. Men vi har varit här på Övningsviken en gång och det var väldigt käckt. Så nu när vi kommer tillbaka nu och får sångar stämmer så är det väldigt bra.
1: Ja, då får vi vända oss till oss upp här.
2: Det får vi göra.
1: Då är det Aurland sånglag som kommer helt inga sången. Och här har vi dirigent. Han tar det känsligt på när opera på Nordfjord så duckar ni karen här upp.
3: Ja.
1: Gisle sätter.
3: Ja, men sällan det är inte opera också. Må jag upp hit och se på omgivelserna och de vackra fjällena och fjorden. Och
1: är det koret ditt?
3: Ja, det är delar av mitt kor. Vi är runt 50-60 sångare som ska vara här, men det är det inte nog.
1: Nej. Aldrig går nog last eller klädde bortsett från dig då.
3: Tack. Vad menar du?
1: Har inte fått på småpingen.
3: Jag har inte varit inom frislig ännu, så det ska jag in där rätt på. Får mig någon finare.
1: Vad får vi här idag här?
3: Vi ska synge Vivaldi Gloria.
1: Vad ska han?
3: Jag är i kyrka, och så imorgon blir det opera som alla. Så flott musik, och det är säkert flott musik för alla andra korerna också. Anbefales att mötes för alla.
1: Du, hur många är det?
3: I koret? Eller totalt på stämna?
1: Det är i koret.
3: I koret. Hvis vi är alla så är vi 71. Men jag tror inte vi är alla. Kanske en 50.
1: 71?
3: Yes.
1: Har du suttit en mängd så till eller?
3: Va?
1: Är det mängd så till?
3: Nej, men vi är 4 i kor som är samman.
1: Och det är det, ja.
3: Ja, så, och hvis vi har... För ett par veckor sedan så slog vi oss samman för att göra Gloria med orkester. Och nu ska vi då göra det samma här. Och därför är vi samman. Eller så har du varit där för oss.
1: Hur kan är så dirigenten kan här?
4: Han är väldigt... Han är helt professionell, det må jag få lov att säga.
1: Ja, det är ju det då.
4: Vi tror det själv i alla fall.
1: Ja, vi tror det själv, men du har en gott kommer då.
4: Ja, du må ha tro på själv, eller så går det inte.
1: Jag ser du.

Och det är Lärdal, Aurland och Sångdal. Så att läsa ihop, och vi har ett utdrag på Gloria. Det var första satsen vi hörde i stan, och här är vi lite på, jag tror det var fjärde satsen.

0: Det vi hører nå, det var Sångarstevne 2009, så står en sånn lag arrangerte, altså 17 år siden.
1: Vel møtt til fredagskveld!

0: Ja, då har vi ingen direkt här ifrån Trissorkön. Hans Inge Lian och Jon Roaröjan och Svein Nes ute i tekniken. Och Ken har vi med på telefonen.
1: Ja, du har Hauslebonden.
0: Hauslebonden, det ser ut som bonde du är, soffabonde du nu. Du har vi inte varit i fjösa idag.
1: Soffabonde, ja det har jag.
0: Har du kvedebjör?
1: Ha?
0: Har du kvedebjör?
1: Ja, jag är... Det är inte det jag har klart idag. Det är inte björkkväder jag har klart idag, men det är osp.
0: Det är osp, ja.
2: Det blir en osket här ännu.
1: Ja, men han bränner en skorstein här. Vi följer han... Han V-Riden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det var björk... Det var björkkväder vi skulle fram till, ja. Kvädebjörk.
1: Ja, det var det. Det var det.
2: Ja. Det var många alternativ då, visst den. Ska hiva kvart igen.
1: Ja, alltså. Björkveden, den är väldigt uppskrytt. Han känner Gostichen är på lista av vad det är så han mest brännvärdig.
0: Men han har ju fått ett gott rykte då. De flesta, ja. De betalar ju extra för att få björkved.
1: Jag vet det, men det...
2: Ser du så rent och fint ut? Jag tror det.
1: Ja, men alltså björkveden, den känner du bäst ute. Röjtjen så känner upp skorsteinen. Ja. Det är en speciell lukt där.
0: Men vad säger vi, bäste veden? Du så säger det, det är bonden borta där vi känner. Känner nog mig anbefaling av bäste ved.
1: Ja, bäste ved. Det är nog havved. Det är nog ask och aik och...
2: Ja, bara varför var turre?
1: Ja, säger är nog... Nej, den är inte så hägga bra. Och visst då, apalje, det är ju väldigt bra.
0: Ja. Men ni kan inte driva och hugga äppleträdet där folk var får ved.
1: Nej,
2: det blir nog över sträckan.
1: Ja, nej, roggen är väldigt bra.
0: Ja, det är svartåren, är inte den bra?
1: Ja, visst han är gammal, ja.
0: Ja, över 60 då, eller?
1: Över 60 år, ja, då blir det bra.
0: Ja. Så du ger på med ved idag, du, alltså?
1: Ja. Jag... Ner på forbrätte och högga.
2: Ner på forbrätte? Vad i all världen du styr på med?
1: Ja, visst jag har dyr så går det an att bruka forbrätte till att klara ved på.
0: Är det där du forar dig själv då?
1: Nej. Och så lägger jag veden ut över risterna. Och så rör jag upp ned i gödselkällaren. Och då känner jag som god träck upp. Och då blir det extra lufting. Tonja extra fort.
0: Ja, du är smart du, det skulle jag tro alltså.
1: Nej, det skulle jag tro. Det är så tydligt som är det smart.
2: Ja, men fan, så tror du har nog glimtat det då?
1: Ja.
0: Det Hauslebonde, nästa gång så säger det tidigare Hauslebonde kan du säga.
1: Ja. Det var nog det jag blev kallt, vet du. Eller Hauslen, ja.
0: Ja. Jag kan gå på det och vi känner något nytt på fronten.
1: Där Björn har kommit upp med program för påsk och pinsa nu här på Davids jordparadis.
0: Påsk och pinsa jula på döra.
1: Ja.
2: Men du är klar du då?
1: Du, ja alltså, har Jon Roar är klar upp där. Jag ska väl hit och synge lite och...
0: Vet du vad jag har köpt mig nu du?
1: Nej.
0: Det ska inte bli öjrens lyd när jag kommer bort, det ska jag fortälla dig.
2: Du kan ha något att glädja dig till.
1: Köpte jag elbil?
0: det är helt riktigt.
1: Ja.
2: Det är billig färgbiljett för när du över.
1: Ja, det är ju det.
0: Jag tror du har skiftat något styr, boltat något styr, har inte du det?
1: Har du varit stallspioner?
0: Jag har hjälpt till.
1: Det
0: måste du säga. Nej, jag ska inte säga det. Men nu känner man några spörsmål till dig.
1: Det är miljöstod.
0: Ja.
2: Nej, det här ska nog gå fint.
0: Regningen kommer snart.
1: Du hjälpte mig. Du måste snudda rätt vägen.
0: Ja.
1: Bra.
2: Så nu har du stödkurs.
1: Ja.
2: Men vi ska fram till en programledare. Vi nu...
1: Herregud.
2: Nej, men du har ju tid att sett på det.
0: Han var inte programledare.
1: Nej, det var för vår tid det.
0: Ja.
2: Han har varit programledare i många år. Bland annat har han varit på den stora klassefesten. Vad heter han? Han var programledare där.
1: Nej. Nu ska tjå. Det var... Ja, vad hette nu han? Det var han Krulltoppen, det var inte det där.
2: Ja, du är nu på spår på kvart nu.
0: Ja, nej, det är alltså. Men det är ju många som har krullat fint.
1: Dan Börge Akre.
2: Där träffade du, vet du.
1: Var det det?
2: Ja.
1: Ja, det var till det går fem ett lys ovanifrån ner.
0: Ja, det är nog jag och Kjeldan då.
2: Är det taklyset där ute och ser på?
1: Nej. Det är något lys.
0: Ja. Du, det är Mjöstornet som vi öppnar som världens högaste trähus i 2019. Det är Brommendal.
1: Ja.
0: Har du hört det? Nu ska du få, ja, alltså. Nu ska du få alternativ här. Du ska få riket som alternativ. Du ska, jag tror jag laga till en 5-6. Ska vi se. 35 meter högt. Var det 60 meter högt? Då måste du följa med här. Var det 85 meter högt? Eller höjnar vi till 110 meter eller 135 meter högt?
1: Ja, ja du.
0: Hur ska du alternativa?
1: Jag kan nog gärna lura på om du har smakt på kosten ikväll.
0: Jag kan säga det var det alternativ i mitten, visst du huskar hinna då. Ja,
1: nej nu, det, nej jag tippar att det var, ska vi se, kan vara alternativ, det var... Det blir alldeles översvämt alternativ.
0: Ja, men nu kan du få det.
2: Det är inte siktar, huskar du kör alternativ.
0: Nu kan du få det rast räckefölja. 35, 60, 85, 110, 135.
1: Det måste vara 35 eller 60.
0: Var det någon av dig i mitten då?
1: Nej.
0: Nej?
1: Kanske var i mitten, det var 85 det.
0: Helt rätt Per, du är lika flink som Robor, du.
1: Ja väl. Nej, det var typ 80 meter hög.
0: Ja, det var det, står det i fasiten.
1: Säger du det?
0: Ja.
2: Och du har beställt i överste etage.
1: Ja, ja. Det är så svimmel upp i högda.
0: Det var öppna i Brommendal till och med. Världens högaste trähus.
2: Jag tror inte jag kommer att öppna det flera platser.
0: Ja.
1: Ja, detta trodde jag kunde vara rätt, men nu kan jag ta sitt och säga.
0: Ja. Men det är grejt, Per. Tack för praten.
1: Ja, ligger så.
0: God helg.
2: Ha det, ja.
1: God helg, ja.
0: Ja. Ja, då ska vi nocka fram till en rebus här. Här ska du bara snupa bokstaven så kämpa fram till.
2: Det är ganska vrien den, ja.
0: Den är ju ganska vrien alltså.
2: Jag måste börja tänka sig gott om för att svara.
0: Detta är så... Detta är, vi har varit inom strömkris och varmepump och björkeved här. Det här har faktiskt något med det att göra så gör att vi får det här. Ska vi göra? FES, FES.
2: Du är FESen.
0: Stor bokstav, FES, FES. Då ska vi över ett firma faktiskt. Är väl ett firma, ja.
2: Men jag tränger lite betänkningstid på innan så vi måste ha musik.
0: Ja, det må vi ha för att snu på sig bokstaven. Det kan vara vanskeligt för lite kvar. Hardanger Quaisling Gunslingers.

0: Una bite.
1: En pytteliten tur.
2: Ja, men har du vurderat och gått?
1: Ja, jag hade tagit med mig i tillfället det plötsligt var tomt. Så hade jag med mig reflex, röster, andra reflex.
2: Du kunde ha gått en pickande liten tur.
1: Ja, men det kan jag göra nog efter på det. Ja. Jag har större stuga lite mer.
2: Ja. I kväll?
1: Ja, ja. Är det något hinder då?
2: Ja, men du måste höra på oss.
1: Ja, ja, men jag måste först komma på det. Först sätta på i stad, sen måste jag svara en sväng och till dere begynte. Och det var visst halvtid.
2: Ja, okej.
1: Okay. Ja.
0: Men då är du alltså spänkt klar för att få dig några vanskliga spörsmål?
1: Nej, det är inte, men jag kan pröva.
0: Jag är på jakt efter namnet på en trubadur.
1: En trubadur? Ja, ja, vi har den så fångt. Ja. Är det något speciellt du vill ha, Lillebjörn Nilsen?
0: Nej, det är roligt nog. Vad heter trubaduren i Asterix Obelix?
1: Nej, men kär vene dig då. Eller trubaduren i Asterix? Nej, nej, nej, nej.
0: Ja, kan du sa för något?
1: Asterix.
0: Nej, det är inte en Asterix, det är inte en Obelix.
1: Obelix. Ja, men jag vet inte, jag heter det också, fick jag med Lix.
0: Ja. Det slutar på det, ja.
2: Han som spelar gitarr, du menar?
0: Ja.
2: Ja.
1: Jag har aldrig...
2: Kan vi kalla en som spelar gitarr och reser runt alene? Han är en...
1: En trubadur.
2: Och så lägger du till lite gitarr på.
1: Trubadur...
2: Du är Rex.
1: Nej, inte du!
2: Nej, men kan du...
0: Ja, men måste blåsa där inga, Jorun.
2: Det var nästan...
1: Kan vi säga trubadur, Rix?
0: Där sa du det, ja.
1: Åh, halleluja. Ja,
0: det var inte värre än som du.
1: Nej, men är det enkelt för dig så kan detta, vet du?
0: Ja, det är sant.
1: Ja.
2: Nu ska du få ett spörsmål iväg. Vad för ett land hette Ceylon fram till 1972?
1: Ceylon?
2: Ceylon, ja.
1: Jag har hört om Sion. Nej, Sion. Nej, vet du, tycker jag har hört om
2: det. Ja, men är det en del från den platsen här på Eid?
1: Thailand.
2: Några familjer.
1: Några familjer?
2: Ja. Vi kallar det för... Vänd på T.
1: Tamiler.
2: Och det kommer ifrån...
1: Sri Lanka.
2: Ja, helt riktigt.
1: Ja.
2: Heter Ceylon för?
1: Hette det det?
2: Ja.
1: Ja, det är, då är det, jag blir för gammal lite sånt, jag vet.
2: 53 år sedan jag skiftade namn då.
0: Ja, men du är inte för gammal att ta in någon ny lärdom.
1: Nej, jag prövar nog, men du vet att detta ska fort ut igen.
0: Ja, men det är bara att spara, ska vi minna det på dig?
1: Och du, ja, men det är flott.
0: Jag ska skriva det bak här, att det ska Ceylon.
1: Jag kan inte det.
0: Nu har jag skrivit det upp, husk och ring.
2: Och så på hinlappen kan du skriva husk och köpa bensin.
0: Ja, det skriver på en sida och den andra sidan skriver bensin. Så får du fortsatt ha en fin fredagskväll.
2: Ha det gott.
1: Tusen
2: tack. Tänker du med lappar så bara ring.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ha det gott.
2: Det var Jorun där om det så kom fram till att Ceylon var Sri Lanka. Hon fick lite hjälp att Tamila och ja. Nu ska vi, ytterpå ska vi ha, då ska vi, en grupp som heter Four Jets, som spelte en som heter Fly din vei.
0: Ja.
2: Ja, det var det på 60-70-talet ni här kom ut då.
0: Det var nog stund före min tid, ja.
2: Ja, så vitt det var då.
0: Det var nog det då.
2: Ja. Nu ska vi fram till något som är snart. Hele to veker. Nu ska vi fram till, du måste sätta ihop dessa bokstavarna hittepå. Jag har lagat tre ord av det, tre, fyra ord. Men det ska bli till en, det är något vi enkelt får och har.
0: Från nu av.
2: Feirer en i tv. Feirer en i tv. Snu på så här bokstavarna, vad all vära blir det? Det är något som begynner nu till helgen och så är det 14 dagar framöver, tänker jag. 5, 28, 60, 660.

0: välkomna. Halloen, halloen. Ingen har ringt in, men vi säger hallo, hallo. Vakna upp. Vi skulle fram till en liten rebus här. Feirar, F-E-I-R-E-R, feirar, det är en del av ordet.
1: Det är tordelt. Snur
0: på bokstavarna alltså. Det är tordelt. En, feirar en i TV. Snur på dig bokstavarna och lag ett ord av
1: det. Det är tordelt ord.
0: Ja. Ja, det kan dela det upp på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sommar har du på sommaren.
0: Sommar har du på sommaren, ja.
1: Ja.
0: Och höst nog faktiskt.
1: Ja.
0: Har du något råk?
1: Ja, det var nog poteter jag skulle ta.
0: Ja. 5, 28, 60, 660. Kanske börjar det nästa vecka här i Eid. Och Stryn och Glöppen och...
1: Men Bergen där är väl kanske det senare?
0: Ja, det är en god vecka till alltså det. Vill du sätta ihop så här bokstavande så får du det som sker här i nästa vecka. Det skulle inte vara så vanskelig. Jag kan väl säga det att det feirar, då det tar sista delen, de flesta bokstavarna från sista delen av ordet. Och så V-en där i TV. V-en, den är väldigt viktig för den begynner vi med.
1: Den är central.
0: Den är först.
1: Ja.
0: Den är först och så den är stor och. Så då är det bara att ringa in på 5 28 60 660. Kanske begynner i nästa vecka feirar en i TV. Detta skulle inte vara så vanskelig. Svein, är du klar Svein? Nu ser jag någon av vännerna närmast telefonen.
1: Ja, det är jag.
0: Ja, det syns jag, vet du.
1: När du följde vibrationen?
0: Ja, jag följde i kväll där alltså. Här ska vi se dörrskiltet vårt som fin. Du kunde tänka dig sånt du och...
1: Det är klart, det kunde jag.
0: På heimen.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Hallå, Owen.
3: God kväll, den.
0: God kväll, du. Kent som var så försiktig och sa god kväll till oss.
3: Det var Lars.
0: Han Lars Björkedal.
3: Ja.
0: Ja, vad vi ville fram till?
3: Vinterferie.
0: Det var inte värre, du.
3: Nej, det var inte det.
1: Är det något du har?
3: Nej, det är totalferie.
0: Har du fri helg? Ska du laga ett på totalferie då? Heter det när du har fri helg då?
3: Nej, ja, det var pensionist tillvärelse.
0: Det där heter jag. Jag kan Lars styra mig då.
3: Nej, jag pratar hos Jan. Under rekonvalescens.
0: Är du på rekonvalescens?
3: Ja, jag följer det.
0: Du är hemma?
3: Ja, jag är hemma.
0: Ja, du har haft något opererat nu eller något då? Eller?
3: Nej, det var medicinsk behandling.
0: Åh oh, ja, ja. Jag har du varit slapp i stämma?
3: Ja... Det är inte så mat jag tar i.
0: Vem må rakna till en, är inte det det heter?
3: Ja, jag kan titta där och så ska han nog göra sig färdig med diverse medicinsk djur.
0: Ja, ja.
1: Det är väl en process titta?
0: Ja.
3: Ja då, det är det. Ja,
0: du är mycket inne om dagarna nu då?
3: Ja, nej, jag nu, alltså, kom hem här på sjukhuset i stå.
0: Och säger du det, ja?
1: Det är så pass färskt.
0: Ja.
3: Det är ja.
0: Och där har du varit en stund?
3: Ja, så var det så tystad.
0: Ja. Men så är det. Men du räknar hem igen nu då. Vi är sport att köpa, vet du. Så du råk väl lite där idag då?
3: Ja, nej. Det gjorde inte. Det var akkurat där när jag kom in då.
0: Ja, jag vet när jag ska utskriva sitt i middag och så sätter jag och väntar på att släppa ut av och till.
3: Ja, jag gjorde det. Men ja. Det är där tre, så ska jag skriva ett tipsvis. Och så ska det laga recept. Och så alltså, ska ha med sig ner på apoteket och allt det där.
0: Epikrisa, den kan vänta stund på, ja.
3: Ja, den kan faktiskt det. Alltså, när den kommer nog i ditt nät. Då träffar den så in i helvete med folk.
1: Det blir inte en snartur då?
3: Det var inte någon snartur, nej.
0: Nej. Men var det god mat på sjukhuset?
3: Alldeles nydligt.
0: Ja.
3: Ja.
0: Det är inte något att klaga på då?
3: Nej, då det mat av vägen, den är god.
0: Ja. Det är bra.
1: Men du har mer matlyst då?
3: Ja, nej, det är jag inte plaga med överhuvud.
0: Nej. Men ska se om du har tagit skada då på hjärncellerna?
3: Absolut, det säger inte. Det är inte vårt test då.
0: Jag tror inte du har så många sig ordnat.
1: Ja, vi ska nog se på det nu.
0: Ja.
1: Du har väl god grej på fuglar, vet du?
3: Hej.
1: Ja.
3: ikke er god greie. Jeg kan noen litt, men det er ikke påstå at jeg er god greie på fuglene.
2: Fuglene vet hva du sier.
3: Ja.
1: Men kan noe en høne svømme?
3: Om en høne kan svømme,
1: ja.
3: Ja. Ja.
1: Det er det kan noe.
2: Ja.
1: Har du sett en høne svømme?
3: Jeg har sett en som var tidlig på vatten, så går oss i land, ja.
2: Og hva bakker så det skulle bade, sikkert?
1: Nett så ser Jon Øyen.
3: Jeg har ikke sett noen Jon bade, så det kan si. Det er sammenlignet en kjentkjip.
1: Men vi kan jo se det før oss.
3: Jaha. Ja.
2: Nå skal vi se. Hvilke to land har den såkalte sildesalaten i det øvre venstre hjørnet av sine flagg gjennom siste halvdel av 1800-tallet?
3: Norge, sier jeg.
2: Det var helt rett. Det var bare enkelt, vet du.
3: Ja, litt av enkelt. Det ser vi jo hver gang på elskukken.
2: Ja, det var litt for dumt spurt, egentlig, når jeg visste hvem jeg hadde med meg.
1: Ja, meg du mener til.
2: Hæ?
1: Er det meg du hintet til?
2: Nå skal svaret slutte på C. Ivar, når du er Lars.
3: Ja.
2: Svaret skal slutte på C.
3: Jaha.
2: Hva for en kanadisk provins har samme navnet som provinsen egen hovedstad?
3: Quebec.
2: Ja. Ja, vi kan ikke spørre deg mer. Det var rett. Men det er fra god rekonvalesens, eller hva du kalte det?
3: Rekonvalesens.
2: Ja.
3: Jeg takker for det.
2: Ja.
1: Så kan vi konstatere at du husker denne i orden.
3: Ja, han virker noe andre.
2: Ja.
3: Jeg gjør det.
2: Det er greit, du. Ha det godt.
1: Ja. Ha det, ja. God helg.
3: Ha det.
2: Lars Bjørkedal, rett på sykehus og ringer på Nordfjern Radio. Sånn skal det være.
4: Da er en på hugget.
2: Ja, en på hugget, ja.
4: Ja. Men det er vi også.
2: Vi er på hugget. Premiekveld. Vi skal ha et flott sånt bærenett. Det er ikke noe å bære seg for det. Og så skal vi trekke ut noen som skal være med på trekningen på dette her fantastisk flotte dørskilt også. Han gjorde Nellin, han må ta med seg inn igjen et, for hun vann, hun er inne i gløppa, hun er... Jeg husker ikke navnet noe. Berit Reisen, ja. Berit Reisen har et skilt liggende der, den er fått det ferdig, og det skal hun få inn over neste gang Jon Elling kommer ut her og skal ha på en sending. Da skal vi over til Gammel Lands på neste melodi, og du sa du har vel letet frem en fra tausene?
4: Ja, vi må nesten ha med det på en fredagsspill.
2: Ja, da mente du 100 tausene.
4: Ja, det var det jeg hintet til, ja, men du hintet fikk jo fri i tøyla.
2: Ja, det er vi skal ta en reilender, men litt futtig, sa du.
4: Ja, vi skal ikke ha...
2: Det var orett det du sa.
4: Det er helt rett.
2: Nå skal vi frem til noe som de prøver å få til. To karer nå som kan prøve å få til. Det er skite, sa jeg det. Vi skal se hva det går. Andre ord for fellesbenemner for gevær, pistol, kanon, alt sånt. Fellesnemner for det. Pluss andre ord for å slappe av. Altså, et fellesnevner for gevær, pistol, revolver, kanon, det kaller vi noe.
4: Ja.
2: Pluss, andre ord for å slappe av. Det prøver to kare å få til nå, uten det er bytt med de som de virkelig har problemer. 5, 28, 60, 660.

0: Hallå?
1: Hello.
2: Då har vi med oss en ungdom röst här.
1: Ja, tack. Den var nog fin. Det är Åsa ut i Åsa.
2: Åsa ut i Åsa. Och vi skulle ta två karen så pröva att få det.
1: Ja, jag satt nog och spekulerade på det. Och på. Jag sa, det mälde inte med äldre. Vad är det mena nu? Vapen plus kvile eller ett eller annat... Vapenkvile säkert.
2: Ja, det är helt riktigt. För betegnelsen, fällesbetegnelsen för gevär, kanon, pistol, det är vapen, inte sant?
1: Ja.
2: Och slappa av, då kvile.
1: Ja.
0: Det var grunnen inte något tänkt över. Det var bara att säga det.
1: Och så jag måste nog finna något som harmoniskt i lag.
2: Och så tog Aran jag snart om, kan det skulle vara då?
1: Ja, det fick han med.
2: Ja, det tog Karin. Nu ska pröva att få till vapenkvillen. Det tog gode gutt här.
1: Åh oh, ja, han tog för Putin.
2: Ja. Du snackar med gom och så Ukraina, jag ska inte få vara med. Nej.
1: Nej.
2: Åh, fan mig. Nej, det
1: nej, ja.
2: Är mycket galet folk, då.
1: Ja, jag syns det där vi ändå liknar lite sån...
0: Komedie.
1: Intaktivstånd, alltså inte... Men var det så att Ukraina var väck bort till Tyskland eller kan Ola skulle ha lite av det skulle få bli med lite
2: väl. Ja, det skulle få vara med likväl, ja.
0: Det var nog hyggeligt att jag ska få lov att vara med.
2: Ja, det var helt otroligt.
1: Ja, det tyst mig med. Det var nog rätt att för att sitta sådana och bestämma över halvet på folk.
2: Ja, kan du säga upp? Ute i Åsen då, är det mycket sol om dagarna?
1: Ja, faktiskt. Sol och kallt.
2: Sol och kallt?
1: Ja. Så istället var det slang ut sandkläder och nu luftar sandkläder som har satt sen i flera dagar nu.
2: Har du tagit dig in?
1: Nej, jag har flera dyn att byta på.
2: Oh, ja, det ska få frysa skickligt.
1: Ja. Jag tänkte det att det
2: är det friskt att få luft sen kläder, alltså. Sen dyna på utan. Luktar så gott inte på.
1: Ja.
2: Det är det. Men då är det du, Hans Inge, klar för grillingen.
0: Ja, ska vi grilla? Jag var så gott inne på sitt rubbaduran.
2: Det var det, ja.
0: Ja.
1: Du
0: har
1: inte pejlen på.
0: Har inte du?
1: Nej.
0: Ja, du visste nu, kan han trubba Durex var väl?
1: Nej.
0: Nej, men då får du få ett nytt spörsmål. Kasas grupp är det som spelar och synger om fisketur i ösande regn.
1: Gasolina eller något sånt?
0: Nej.
2: Nej, det var en grupp som var ihopsatt av fyra stoute kare.
1: Fisketur i ösande regn.
2: Ja. Var inte det?
0: Ja då.
2: Ja. Ja, är du
0: det? Det är väl inte alla som är med oss längre.
2: Nej.
0: Ta dig.
2: Nej.
1: Nu må jag få ledet råd, alltså. Jag är helt blok.
2: Det är en av dig som inte lever längre. Han heter Lillebjörn.
1: Ja väl, är det gitarrkamraten då?
0: Det är, ja, var det vi skulle fram till.
2: Lite grann hjälp, det ska inte så mycket till alltid.
1: Nej.
0: Men vad kan det hinna tre var då?
1: Ja, Lillebjörn är en sån här hot av Siversen.
0: Ja, då är du halvfärdig.
2: Det var den på bägen.
1: Ja.
0: Ja, det sa du det nästan. Du sa det nästan.
2: Ja. Ene på bägge granheter, sa du.
1: Ja.
2: Ja, då sa du namnet nästan, ja.
0: Två tredjedelar, sa du.
1: Jag lägger gul.
2: Jag sa vi en till då. Han är artig att stå där.
0: Han är inte så trägg så det säger hinne.
1: Ja. Han är...
2: Han ja. Kom igen nu.
0: Jag måste vi begynner i slutten av alfabetet, du har bara dig tillbaka.
2: Det var sund. Du?
0: Jag börjar med det.
2: Ja.
1: Öster sund.
2: Ja.
0: Det var lite startvanska idag, är det kallt ute i Åsa? Det var tre
1: gånger. Nej, det var inte så att man ut bland folk, vet du. Idag är det en sån idag. Då sitter på radion och tittar. Ja då, när det går fint.
2: Ja, men du kom nog ner med bägge fotan.
1: Ja då.
2: Till slut. Men du har också Bräcke utan Löcha Åsen.
1: Ja.
2: Tack för att du ringde in på Norrfjörn Radio.
1: Ja. Varsågod.
2: Du har flyttat från här borta då. Tog för mig när skilter du vann då?
1: Ja, det står ut på dörrarna.
2: Ja, flott. Ja. Du vet ju vad det ser ut.
1: Ja.
2: Ha det gott.
0: Ha det, ja.
2: God helg.
1: Ja. God helg till allihop. Ja, ha det.
3: Återbräcke från... Hon sa bara borta i elva. För hon ska säga nu ska jag tro. Borta utav Åsen.
0: Åse från Åsen.
3: Ja. Ja, här går det sin skjävegång, Svein. Kan du ha lyst att spela nu då? För exempel, visst jag säger du ska spela en så heter Plogbilen, vill du göra det då? Och du kan säkert så sänker den du.
0: Det är väl Dakota, tänkte jag.
3: Det är Dakota. Vet du var det kommer ifrån?
0: Ja, inte helt.
3: Är det på slätten i södra Dakota?
0: Nej, jag tror inte det är över där, nej.
3: Det är inte över där, nej. Men nu ska du få. Det regeringen, ja, eller Arbeiderpartiet, det var ute och lövde lite här.
0: Jag lovar mycket dig.
3: Ja. Nu ska du sätta ihop din rebus som Säger lagar då. Men husk det. Om du syns till rebus han är gapen så har brukt flera timmar på att få det så gapet till.
0: Han har gjort sig flit.
3: Land. Namnet på ett land är första delen. Namnet på ett land. Plus konsonant. Plus en konsonant. Plus ett annat ord för kostnad. Kostnad. Jag ska ta upp igen en gång till. Namnet på ett land. Plus konsonant. Plus kostnad. Och vi ska fram till något som regeringen jag har luft ifrån oktober av. Det ska bli bälligt och fint. Och det heter akkurat lite här. 528 60 660.

0: Ja, da fikk han Hans Inge veldig lyst til å ut og begynne å kjøre plogbil her, tror jeg.
1: Ja, nei, dette nå.
0: Jeg blinker rett og, og gult.
1: Ja, nei, nå. Kom.
0: Og like før du la på døra her.
1: Ja, men godt du holdt igjen døra.
0: Ja. Men nye rebusen, var det ikke så vanskelig?
1: Det var noe glas som hette omtrent det samme før.
0: Ja.
1: Noe glas.
0: Hette vel det nå også?
1: Ja, men det er ikke så mye brukt.
0: Nei, det er ikke så mye brukt. Nei, det er riktig. Nå skal vi frem til land. Et namn på et land, det er mye nærere du tror, det er veldig nær, vi er da faktisk, navnet på det landet, pluss konsonant, pluss andre ord for kostnader. Det her var noen større, kom og sa, dette kan jeg løpe fra hausten av, 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, stor för kostnad och får du fram till det här svart luft då.
1: Ja.
0: Men så kan han ha andra partier då kommer inte på luft.
1: Ja, det finner nog upp allt möjligt nu.
0: Då finner allt. Nu är det otroligt vad det finner. Mm. Och det här har något med ström att göra. Det kan vi säga för att ett fällesnämnare på allt i kvällen omtrent vore vinterfärg och
1: ström.
0: Ström. Ja. Så då är det bara att ringa in och säga det kan ha större kallt i det nya konceptet så vi ska få välja enten vi vill ha ett sånt så det är nog att vi får sån 30 euro att betala några över 70 euro så får du 90% täcka om du kommer över överförbruk eller kan du knyta dig, binda dig på ett år på något sätt Anja för ett land som vi är i plus konsonant plus Anja för kostnad. Det här, då får du det ordet så det jag kallar det här.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, ta med rätt och slett en kakebit med sig.
0: Ja, det kan du göra. För
1: det var otroligt god kaka alltså.
0: Ja. Och vi kan det säga som en sista delen av ordet som så du tar dig en snus och du kallar det kvart när du tar snus.
1: Lägg en god
0: ja.
1: upp under
0: lippan. Ja. Det kallar vi det samma så sista delen av det ordet här.
1: Men nu har vi ju också snusat oss här.
0: Nej,
1: väl,
0: så. Vi, det är inte så vajt. Ja, folk, vet du, det är lyst att värma vinje dörrskilt.
1: Det vet jag, kan det som bor där.
0: Flott handlen ett då. Det är mycket rart alltså vi har här i studion.
1: Studio.
0: Vi har en, visst du är inte så stor i skrötta för exempel, så vi, kan vi lova t-kjorte för så smål. Då måste du vara väldigt stora.
1: Ja, passar inte om jag varför.
0: Nej, det måste vara en liten så ränk in. Eller en liten. Så ska vi ordna det. Kom igen då folk, nu har det möjlighet till att slå skinne lite sista halvtimen här på Nordfjörn Radio.
1: Skinne la med oss här.
0: Ja. Vad heter landet vi bor i? Kan jag spöra dig sån då? Det är första delen av ordet. Och så fick jag den här konsonanten där.
1: Det är den som vippar dig av pinnen, vet du? Ja, det är den som vippar dig av pinnen.
0: Ja, det är nog det. Ja. Första delen. Och så sista delen är samma som kostnad. Säger du, det är en kostnad med dig. Det är nog en. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det var något skyhög.
0: Ja, kan vi säga det så. Vi har sett på lite musik. Vi måste lura lite. Vi kan säga att första delen av ordet är Norge. Och så känner en bokstav T. Och så är sista delen samma som du tar dig en snus upp under lippa. Vad kallar du det? Vi kan säga lagna te på den måten. Du kallar, vi tar lite snus så kallar du igen.
1: Ja.
0: Ja. Kom igen och ring in. Och vi hejar på Gro Anita Sjön. Ring, ring. Det passar gott.

0: Ja, nu har hon Gro Anita Schön mast om att det ska ringa i 3 minuter. Men ingenting har skett. Så då måste vi röpa katta namnet. Vad det heter igen? Det måten vi ska få bindeströmmen på. Det heter Norgespris.
1: Norgespris, ja.
0: Det har väl de flesta hausikat. Norgespris. Och jag tror att Högre kallade det något annat. Och Fremskrittspartiet hade väl något annat. Och så kom han vedo med ett kvart dök. Jag huskar inte vad det var.
1: Det är märkt till att kämpa alla ting när det bränner.
0: Det var fatet först. Men vi går för vidare på den här sändningen. Vi gick väl. Vi har...
1: Ja, vi kanske stod här.
0: 25 minuter igen. Nu ska vi... Det är så VM på ski ska vara. Ska vi plats det nu? Ska vi fram till nu? Och då...
1: Ja...
0: Ska vi ha en träsort, första del av ordet. En träsort. Det är VM på ski här i Norge. En om 10 dagar cirka. Vet du det?
1: Ja, det är sånt.
0: Den är 2020 tror jag, så det är lite 11 dagar. Träsort plus andra ord för kollen. Då har vi den platsen. Att det här ska arrangeras, inte byen, men själva platsen där. Träsort plus andra ord för kollen. 528 60 660 och vi kallar in Olivars med Amanda ifrån
1: Trettelanda.
0: Trettelanda.

0: DNA hurra, ja.
1: Ja da, det måste löna sig att leva. Det var Stefan Sundström och Apache från plata en bärs med Nefertite. En bärs är han, inte en bärs men en halv liter.
0: Ja,
1: för icke invide.
0: Ja, då ska vi hoppa i det en gång till.
1: Ja då.
0: Nyaste plata till Van the Man Morrison. Som heter Back on Top.
1: Det var jo en lite velvalgt titel, for meg har han jo vært på topp i de siste 30 årene i alle fall. Så han ser det kanskje annerledes selv.
0: Noe ujen har han da kanskje vært, men ikke så veldig ujen.
1: Å nei.
0: I alle fall så heter den nye CD-en hans Back on Top, kom ut denne uka. Jeg har ikke hørt plata, og har derfor denne gang bare valgt titelsporet.
1: Mm-hmm.
0: Back on Top.

Jaha, då kommer gröna lyset på du och det betyder väl bara att vi är på luften. Och nu är det allvar, nu är det live, så det heter. Fredag den 8 maj. Kör nu ut på flaggstånd, ja. Hvis flagget hänger ändå så är det passligt att gå ut och ta det ner nu, för nu är det snart mörkt. Det är inte något vits att det hänger längre. När de först börjar höra på den här radion så glömmer de det och så är plötsligt klockan midnatt och då är det för sent. Då kan det hända att de inte kommer på det för imorgon tidigt och det är lite sån pinligt, i alla fall när grannarna uppdagar det för och melder av. Så ta det nu lika grett med en gång. Jag ska inte vänta på det, men det går inte glippa så väldigt mycket. Det går kanske att glippa första melodien, men det får våga sig. Så jag hoppas att alla som har flaggstång och balkongflagg och diverse, de har brukt det. För det är 8 maj och det är flaggdag. Har varit mer och mer flaggdag i det sista faktiskt, och det är ju väldigt positivt. Och det är all grund till att jag flaggde den 8 maj. Så då gör vi bara så. Se till att flagget är nere. Jon Elling Reide kom med dessa här förmanande ord nu på starten av kvällen. Han Sveines, han är med så tekniker. Han tog ner flagget för han får hemma, hoppar jag. Eller så blir du för senare. I alla fall gjorde jag det. Min första tekniker, han är på konfirmation i Bergen imorgon. Så då har han fri. Och då är det grett att Sveinen, han tar av och till sån dubbelvakt här. Det är han vant med. Så det går fint, det går fint. Vi ska i alla fall hålla det gående i en par timmar från nu. Vi har nettopp delt en patche med Vestlands löpse. Han egentligen, det var inte mer svele på färja, så då var jag mödd, för jag ska ha svele när jag sitter här. Så, men Sveinen, han hade tagit med en stor patche Vestlands löpse, så den har han delt sån broderlig med mig. Det är väldigt grett. Vi fortsätter i kväll på, ska vi kalla det, billett nummer 2 till det så här Country 514 uppe i Holmøyane. De fick väl en värdig vinnare på ett country eller sån billett nu förrige fredag, och det var då april numret. Nu ska vi ta maj numret. Och det börjar vi på idag, och det blir väl trekking då inte så väldigt länge ut i maj. Det ska väl gå för sig 20 juni, så vi har ju en god tid. Det är inte något problem med det. Många som lurt på vad tid vi ska börja med norsk countryträff. Där är också, har vi biljetter, och där, det är ju faktiskt festivalpass till en värdi av över 3 500, så vi har 2 stycken av, så ska delas ut en eller annan Nordfjorden radio lyttar. Det väntar vi med en stund. Nu ordnar vi först det här 514, och så har vi lite längre tid till norsk countryträff. Det är väl sån inga helga 8 till 12 juli. Så där har vi lite att gå på. Men det kan du se fram till. Det är svära premier vi får med dig också. Nukka det. Vi kan pröva få folket i tale, och det är då helt grett. Vi spelar en melodi och så bara fortäller det Sveinen. Vad är det som spelar? 5, 7, 8, 60, 660, och så tänker vi det därifrån.

0: Jaha, det var en vacker melodi, vad kör du?
1: Ja.
0: Ja, vad du säger det?
1: Den går gott om jag hör på den. Det är inte, får inte gnagsår i öronen.
0: Nej då, på ingen måte. Och hen är det som inte får gnagsår i öronen av lomsk?
1: Nej, det är Elmer eller?
0: Är Elmer? Du är rask av och till.
1: Ja.
0: Ja, men det är det bara av och till då.
1: Nej, ja det.
0: Det är slett inte stött.
1: Ska säga det sådana, jag fick telefonen från naboen.
0: Ja, ja.
1: Lite flaggde.
0: Lite flaggde, ja, ja.
1: Och så hörde jag på då inledningen locka att du snackade om det. Att lite flaggde, det må du ta ner för sändningen begynte.
0: Ja, det är viktigt.
1: Jag måste bara hiva mig runt då.
0: Ja, ja, men det är bra, det är bra att det är bra att det lyer.
1: Ja, nu har jag kommit ut.
0: Ändå är det väl inte förbörd att ha det uppe. Jag vet inte vad gränsen är nu.
1: Nej, den är ny.
0: Ja, jag tror det ska vara nere nu. För det här när det blir lyse kväll, så ska inte det hänga till det blir mörkt. För då blir det aldrig nedtäckt. Det är det så.
1: Nej, jag vet inte. Modern, hon blir 90 i morgon. Så jag tänkte bara att laget kan bara hänga.
0: Då kan hon nästan hänga. Ja, du må då flagga. Du ska väl utöver då?
1: Nej, jag var ute förra helgen.
0: Och de firar förra helgen. Okej, stämmer det.
1: Färdig firar hon.
0: Ja, men det är bra. Hon tar tid till hon då.
1: Ja, det.
0: Visst formen är någorlunda.
1: Det tror jag, ja.
0: Ja, då. Ja, men det är glatt nog. Lomsk, ja. Har du hört lomsk någon gång?
1: Inte livet, nej.
0: Inte levandes, nej.
1: Jag har väl inte...
0: Jag vet inte vad...
1: Ja, jag är förhållande sån... Han har ju vetat allt jag går på. Sådana danser och grejer och styr och ställer runt om dem. Men nej,
0: du huskar väl inte allt du har hört på heller, tänker jag.
1: Nej. Men meget möjligt, inte.
0: Ja. Nej, men det är helt rätt. Då kan du fortälla mig... Hva for et land stammer noe som kalles for bordtennis ifrån?
1: Nei, det kan jeg stikke fingeren ned i jorda, så kan jeg bare si et eller annet.
0: Ja, og hva sa du da?
1: Bordtennis?
0: Ja.
1: Alla dagar, kan du få? Kan få det så spörsmål in ifrån?
0: Nej, det brukar vi lite här och lite där, vet du, vi.
1: Men bordtennis.
0: Bordtennis, jag har ju provat det. Ja.
1: Ja, jag är ju en sån här slags så, men bordtennis. Tennis.
0: Har du hört om något som kallades för pingpong diplomatiet?
1: Ping-pong?
0: Ja.
1: Det är ping-pong, det måste vara Kina där, eller Japan, eller Kina, eller vad. Men,
0: ja, och då tror du att det bor tennis kommer därifrån?
1: Nej, jag ska säga Japan då.
0: Nej, det är inte där borta ta i heltat. Själv om halva världen, eller ja, 80% av alla världen, de tror att detta kommer från Kina. För det är då de som liksom har varit mest upphängda i bordtennis i det sista. Men det kommer från ett helt annat land. Det kallas för England.
1: Och det där när jag var begynner med det här. Men...
0: Ja, det var där jag begynner med bordtennis. Men det har mer eller mindre vært overtaket da kineserne, da jeg er veldig på dette bordtennis, og dette ping-pong-diplomatiet, det var jo da Amerika skulle prøve å innunde seg og være på talefot med Kina, og det fungerte og sånn, noenlunde en stund i alle fall, det gjorde det. Og da var det mye bordtennis de snakket opp best. Ja da, det var det.
1: Ja, nei, dette der hadde jeg aldri fått.
0: Nei, dette hadde ikke du klart likevel. Det så jeg nesten anfør. Så da tverer ikke vi mer på det.
1: Nei.
0: Vi, et annet navn på et dyr som heter kjøttmeis. Det har du sikkert hørt.
1: Kjøttmeis, ja.
0: Ja, har du en annen glose på det? kanskje ikke mye brukt her på våre kanter, men ellers i landet er ganske vanlig navn.
1: Hei.
0: Setter vi deg fast igjen?
1: Har du...
0: Det er et spørsmål som har vært brukt mange ganger på denne radioen.
1: Ja, jeg skjønner. Men jeg skjønner at... det kaller det andre plasser i...
0: Ja. Nei, jeg er veldig glad i noe som kalles for talg. Du vet hva det er for noe det kommer til dyrene.
1: Ja.
0: Ja. Og det er et talg som en ukse, sies det.
1: Meise for meis.
0: Det er, du, tok ikke du den, så klarer du det aldri. Talgukse. Det kaller jeg deg i Austa for mange.
1: Ja, jeg har ikke hørt
0: det. Nei, det har ikke du hørt. Nei, det forstår jeg. Det forstår jeg. Ja. Det har vært en liten minus i margen i dag, du, Elmer, men,
1: men det
0: får våge seg. Det får våge seg. Vi tenker ikke det så tungt.
1: Nei, nei.
0: Nei, nei, nei, nei. Men du må da følge med. Følge med likevel. Så du er med på...
1: Prøft å kvisse oss, så...
0: Du er med på trekningen likevel. Det er ikke noe problem. For nå er det ny billett til Holmøyane 514, eller Country 514, som det heter. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Den er god.
1: Nei, men det er greit.
0: Ha det bra.
1: Dere får bare styr på i kveld.
0: Vi styrer på, vi styrer på.
1: Kan du lytte på, dere?
0: Nå er ikke vi til å støgge, nå gir vi på. Ja da, den er god.
1: Den er greit.
0: Vi teker en... Orebus, og det er jo veldig greit. Enkelt av deg sier det at du må bruke mer orebusser, jeg får ikke til noe annet. Ja. Og så er det andre igjen, slutt med disse orebussene, det er så gapet, det er ikke noe vits i. Ja, ja, vi teker en eller to da, vi skal ikke bare drive med det. Så nå tar vi først en på 13 bukstaver, og det er jo en fordel å skrive det ned da, kanskje. Og det er to av alt, helt utrolig hvor dette passte. Det har aldri stemt så godt på noe ord før, så vi tenker to E-a for Eli, to B-a for Bjarne, to I-a for Inga, to A-a for Albert, to L-a for Laura, og to T-a for Trygve. Vi repeterer, det var 2 E, 2 B, 2 I, 2 A, 2 L og 2 T. Dette sier ikke dere så mye enda, men jeg leste i dag. Det heldte mye lenger enn forventet. Hva er det som heldte så mye lenger enn forventet? Prøv nå å finne ut et eller annet, ja. Vi hine, vi hører på Ricky Nelson, Traveling Man, og det som prøver å finne ut av dette da, det ringer 578-60-660.

0: Men står
1: det så dåligt till?
0: Nu, det är driten med vem som president har bort idag. Det,
1: nej, men det var det så Janne Sällner som var åt att tapa sig så våldsomt. Det är det jag är bekymrad för. Det är
0: Jonsson. Det går upp och ned och vad som intresserar dig, vet du.
1: Du har två stycken och när de närmar sig varandra så gnajstar det och då korsluttar det.
0: Jag har det bara två, menar du?
1: Det har stött för att jag var få och jag var det dåliga.
0: Oj. Jag visste inte jag var en två då. Kan du nog bara lägga in åren, tror jag.
1: Hon Laila, hon har högst uppegående hjärna själv. Jag är inte rädd för det.
0: Politik och president och sån typ ting, det bryr mig egentligen ganska där jag är högast när jag plockar tyttebär.
1: Ja, jag vet inte hur du får åt.
0: Men sån är
1: jag vet inte hur du får åt när du plockar tyttebär. Men det...
0: Nej, jag står nog med rävare typ i lyktar.
1: Ja, gör du det? Ja, okej.
0: Okay. Ja, gör du det?
1: Nej.
0: Nej, jag kan aldrig sitta på huset. Men jag säger så rädd ormen nu, vet du. Jag
1: sätter mig mitt upp i maurtua.
0: Ja, det gör jag inte, för jag är en så rädd ormen.
1: Du är det, okej.
0: Ja.
1: Nej, men sätt så som du är du, det är helt grönt.
0: Ja.
1: Ska vi se, då bara tar vi sista och den allvarliga här.
0: Ja.
1: Och baram. Kanske officiellt språk på Jamaica, och det har vi pratat om i alla fall.
0: Jamaica. Då är vi nog bort i... Jag ska inte säga det högt.
1: Ja, vi är synja och austa i bövel.
0: Ja.
1: Ja. Men vad är det officiella språket?
0: Ja, nej, det är det jag håller på att...
1: Googla?
0: Nej, jag håller på att tänka, för att då är vi ju i, alltså, i det mörkes...
1: Ja, det kan,
0: det
1: kan då bli svartare en dag då, men...
0: Ja. Men ser du säger det sånt, så snackar jag säkert engelsk.
1: Ja. Och då är det officiella språket?
0: Engelsk.
1: Ja, så enkelt var det. Men hade du sagt norsk, så hade jag begynt att tvilt på dig.
0: Nej,
1: men,
0: alltså det hade jag aldrig förställt mig att jag skulle snacka norsk på Jamaica.
1: Nej, det hade inte gått ihop.
0: Tror du kanske att du hade något sån här anja uga buga?
1: Ja, men det har jag säkert så stammer språk. Men det officiella språket är engelsk. Enkelt och gott. Ja. Och då är inte det helt det att missförstå dig heller, det är rätt.
0: Nej, det är nog ändå gott. Vi ska nog finna på att resa till Jamaica.
1: Ja. Det
0: men det vet man aldrig, jag kunde gå temperat till Jamaica.
1: Ja, och så har vi då ett sista avslutande spörsmål. Och klarar inte du det, så säger jag bara fy.
0: Då kan
1: du
0: bara lägga in några.
1: Ja, då är det fy. Här står det faktiskt. Vad heter Europas djupaste insjö?
0: Det är nog Hörningdalsvattnet.
1: Ja, och hur många meter?
0: 5-14.
1: Ja, kör då. Nu kom det, du.
0: Ja. Du, jag var där i fjol och så tänkte jag, hur heter det country 5-14? Jag tänkte, det är det tajtaste namn på ett country. Men det var nog då...
1: Det hade sin förklaring, du.
0: Ja. Det gick alltså för det...
1: Det dämrar. Nej, men den är god. Den är god. Vi ser om det blir gevinst av det här. Prata
0: bort. Jag hoppas verkligen det.
1: Ja. Den är god. Ha det bra. Och nu ska jag ta sist ikväll. Akkurat för att spörja, vem är det som spelar här? Men den ska vara grej. 5 28 60 660. Gör så väl och fortäll Sveinen.

0: Jaha. Och den var grej.
1: Den var väldigt grej.
0: Den var väldigt grej. Och vem är det som inte den?
1: Solveig Aske.
0: Solveig. Vi har en paraply nu på butiken. Har du hämtat någon?
1: Nej. Ja.
0: Nej.
1: Det är inte så ofta fandarna.
0: Vi täcker snart av sälen.
1: Ufta,
0: ja. Nej, det hade varit galet.
1: Ja.
0: Då riskerar du att bli våt den dagen du skulle brukt Norrfjörna radioparaply.
1: Ja, jag får komma över här.
0: Ja, man kommer hämta den en dag. Ja, ja, kan det vara så spelt, sa du?
1: Bruce Springsteen.
0: Det var Brusen, ja. Har du börjat på konsert med den någon gång?
1: Nej.
0: Nej, men det bör du få med dig hvis han skulle dukke upp en gång en eller annan plats i närdeg.
1: Det är många jag skulle gärna ha varit på, men jag är alltså sån lag att jag syns inte nog komma sådana stora folkmängder.
0: Likar inte du dig bland folk?
1: Jo, men inte så stora mängder med folk.
0: Inte slika mängder, inte sån 40-50 000. Nej väl.
1: Nej.
0: Då blir det i mest lag, menar du?
1: Det blir lite mycket, ja.
0: Ja, okej. Helt greit. Er det slutt på snøven oppe i fjellbygda nå, eller hva
1: det
0: er?
1: Ja, det er noe bare så vidt.
0: Hæ?
1: Ja, det er noe bare så vidt.
0: Ja, det er jo bare så vidt. Ja, det er jo ikke lenge siden det snøvde i alle fall var kvitt.
1: Nei, jeg var kvitt i går faktisk.
0: Ja. Dette da er så. Men det var ikke det jeg skulle spørre om, for det visste jeg. Ja, dette var ikke spørsmål. Du, nå skal du høre. Ja. Det var en kejsar, så for 2200 år siden, så beordret han at det skulle lages tusenvis av soldater i leire for å beskytte hans egen gravstad. Hva kaller vi denne rare soldaterne i dag? Hva kjenner vi dem? Hva navn kjenner vi dem under?
1: Det skulle jeg sikkert kunne, men det kan ikke.
0: Tusenvis av leirsoldater. Hva er det vi kaller dem nå? Det er veldig stor turistattraksjon i det landet.
1: Jeg ser deg før meg.
0: Ser du deg før deg?
1: Ja,
0: du har sett det på fjernsyn mange ganger. Hva kaller vi denne herren?
1: Terrakotta herren,
0: ja.
1: Ja.
0: Og hva land var det dette skjedde i?
1: Nei, hva land? Vet ikke. Egypt, kanskje.
0: Nei.
1: Jeg husker ikke.
0: Nei.
1: Eller Lennart, du må høre med mannen.
0: Du må lenger øst.
1: Lenger.
0: Er det familieråd på terrakottaherren?
1: Ja, men han vinker vekk når de tar kampeiling på seg, ja.
0: Største landet du vet om?
1: Ja.
0: I antall personer?
1: Ja, men du har det sikkert inn, ja. Nei, Kina for svarten. Kina, sier jeg.
0: Det var i Kina, ja. Der finner du terrakottaherren. Og de grov de fram plutselig. De forstod jo ingenting. Hva er det dette her? Hva er det vi driver og finner her? De fann tusenvis av leirsoldater. Ta såkalte terrakotta. Det er jo noe som vi vet er noe leirliknande. Ja. Det er sant. Og han hadde nok ikke ventet at dette har vært en stor turistattraksjon om 2200 år.
1: Nei.
0: Men så var det. Vi kan jo takke og ja, vi har vært inn på det før i dag. Hva for en stor by har vokst fram fra det samfunnet som ble grunnlagt som den greske kolonien Bysants.
1: Altså, jeg har ikke peiling.
0: Vi har varit inne, vi hade många namn på den rara byen förr idag kväll.
1: Jo, men det slåkar på, känner du.
0: Har du nettopp sett på?
1: Ja.
0: Ja, men då gick inte detta.
1: Ja, Istanbul.
0: Ja, det är Istanbul, stämmer det. Och det var tidigare, då det startade med det, så var det faktiskt en gräsk koloni. Och grekarna, de bor inte så väldigt långt ifrån där. Det gör inte det. Ja. Då ska vi bara spörja om något helt lokalt här efterpå. Inte lokalt, men det är ju snart med sån Eurovision Song Contest Grand Prix. Då sitter du Paul framför fjärnsyn och följer med och noterar. Gör inte du det?
1: Jag ser inte fjärnsyn.
0: Ser inte du på det?
1: Nej, jag skulle på inte att det glömde jag. Det var inte
0: så. Då har du ett spörsmål ifrån 1966. Ken säkra Norge en tredje plats i 1966 med bidraget så hette Intet är nytt under solen. Hon var gröv i rösti. Vart senare politiker.
1: Jolanna Kvannmo.
0: Nej, det var Jolanna Kvannmo. Hon här, hon var AP-politiker. Hon var faktiskt kulturminister en period.
1: Ja, det
0: är hon där Klevland eller något sånt.
1: Det är hon Åse Klevland, ja. Ja, det var det, ja.
0: Ja, och hon sång Intet är nytt under solen. Ja. Den må du lete fram på ett eller annat och så kan du spela den en 8-10 gånger så du blir skicklig lejande ikväll, sant?
1: Ja, det var det.
0: Det var det, ja. Grejt. Visst, du nu skulle få en biljett till Country 514. Möter du upp då, hvis du är på vår kante?
1: Oh yes.
0: Ha?
1: Oh ja, ja, ja.
0: Oh ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, men det är flott. Du är noterat. Vi säger det sånt.
1: Ja, kan andra idag? Kan annan kan vinna idag då?
0: Nej, det är det vi kan vinna idag. Paraply, oh, ja. Så kan du hämta en paraply ner på butiken. Ja, det får vara gevinsten din.
1: Ja, ja.
0: Ja. Och den ska inte vi träcka ut till andra.
1: Nej.
0: Vi säger det sånt. Eller så kan jag fortälla, jag nämnde det så vitt då vi startar sändningen ikväll då, att vi har fått två festivalpass till Norsk Countryträff upp på Breim. Det går då av stabeln en, ja, i alla fall 14 dagar, 3 veckor senare än det här Country 514. Och det är festivalpass, då kan du ha hela helgen med campingbil och allting uppe, och det har en värde på 3800 kronor eller något sånt. Så det har vi 2 stycken som vi ska dela ut i löpet av slutet av maj, juni är planen. Så det är mer country och gillesätter. Ja, okej, okay. Ha det bra Solveig.
1: Ja, ha det.
0: Och vi tar en orebus där. Ja, det gjorde vi. Och då skriver vi ner 18 bokstavar. Och nu garanterar jag att det är rätt. Du så inte fick med dig R nyss. Det var min skuld. Ja, det var det. Men vi går på en B för Bjarne. En O för Olina. En U för Ulf. 2 R för Rosina. Jag vet inte hur många som heter det, men det var ett pent namn fann jag på nu. En S för Svein. En A för Anna. 2 P för Peter. En T för Töle. En L för Lars. En Ö för Ørsta. Är det någon som heter det? En G för Jakob. En E för Elinor, en K för Kristen, en D för Dagmar, en G för Geir och en N för Nina. Där var många singler där. Det var bara 2 dubbla. Vi tar det bara för att checka. Det var en B, O, U, 2 R, S, A, 2 P, A, T, L, Ö, G, E, KDGN. Og for å hjelpe dere litt på vei, det var en milliard onde. En milliard onde. Hva er det vi snakker om? Hva er det vi skal fram til? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Emily. First Aid Kit.

0: Ja, där tonar hon Emily ut och intonar
1: Per Hausle.
0: Herran Per Hausle, det var ju mycket toning på det, glömmarna. Du talar.
1: Tonan är försvunnen.
0: Ja, nej. Vi skulle då locka dig fram igen, men du måste ha haft lite hjälp kanske, jag vet inte.
1: Jag är så gammal och måttet nu, ska jag säga.
0: Sitter du ute i laden och pratar i telefon eller?
1: Nej.
0: Du sitter jag på långt ifrån telefon, hörs det ute.
1: Men då får jag se, jag ligger på sofaen och så ligger telefonen på bordet, men jag kan flytta mig lite närmare.
0: Jag tar och flyttar lite närmare, för jag hörde det att avstanden var stora.
1: Är du förnöjd nu då?
0: Ja, du kom dig. Mycket trevligare nu med en gång.
1: Du känner att jag står i laddning.
0: Stod du på laddning du? Ja väl. Var du så låg på laddning eller?
1: Det är också. Ja.
0: Ja, är bubilsäsongen startat?
1: Ja.
0: Förlängst?
1: Ja, förlängst och förlängst. Nej. Vi var på Jöstraholmen på bobilträff.
0: Ja väl.
1: Där var vi.
0: Men men du ska väl snart till Tjaj nu då på, är det pinsare?
1: Det är pinsare, ja.
0: Ja, då har väl du fast plats nu omtrent.
1: Ja, det är. Länge sedan jag bestilt det och står med tjocka hälsa, säger jag.
0: Ja, men den är väl strålande, inte om det?
1: Nej, jag vet inte det. Jag har inte blivit måttet, ska jag säga.
0: Nej, du är lite sån, han den har sagt, jag vet inte vad du kallar det, den här musiken du kör längst för.
1: Nej, det är nog lite kvart, lite gammaldans och svensk.
0: Ja, lite svensktoppar, är det något som heter det längre?
1: Ja, vi säger nog det då, men
0: svenskarna kallar ju det där.
1: Nej, det gör det inte.
0: Nej, det är en uvane vi har lagt oss till det kanske.
1: Ja.
0: Men det då?
1: På 60-70-talet.
0: Ja, det var det. Det var då de kunde laga musik.
1: Ja.
0: Men det är då enkelt och så får det till ändå, det är inte det då. Men det,
1: ja.
0: Det är inte säkert.
1: Vi har nog varit i Gloppen.
0: Ja, du var väl upp i Gimle du, vad tror du?
1: Nej, Gimle var inte, vi var ner på äldre träffar på
0: hotellet, ja.
1: 13:30.
0: Ja, stämmer det. Då var du på hotellet, ja.
1: Ja.
0: Riktigt. Ja, det hade varit stor liv där.
1: Ja, det var bra med folk, ja.
0: Ja.
1: Och 18:09 ska vi, har vi kanske möjlighet, och 13:11 ska
0: vi ha. Ja väl. Du lägger planer, du.
1: Nej, men jag har skrivit ner, så får vi se. Det hälsade till mamma.
0: Ja, det gjorde det. Gjorde. Helt säkert. Nej, då du är kommen i miljö 70 och 100 den plats, då ska jag inte ha något för gitt.
1: Nej. Nej, jag hade nog rotal här i november.
0: Ja. Vad är det som sker då?
1: Nej, jag är ett år äldre.
0: Ja, du hade rotal. Ja, jag huskar det. Riktigt.
1: Nej, vi har nog med helgen så var då var vi på Iglandsvik med bobil och förutom Jostein Grottle som driver Iglandsvik.
0: Det var Steinar som spelte där ute.
1: Det var någon Steinar och han Björn.
0: Ja, Björnen var med också. Riktigt. Nej då, det var en del glöppare ute och vet jag. Det stämmer.
1: Ja. Och så har vi nog på Hasun tidigare.
0: Ja. Nej, men du är det där som får med dig det mesta. Det är ju tydligt. Det.
1: Så har vi nog på Östa i vinter då.
0: Ja väl.
1: Så vi nog ligger på hotell.
0: Ja väl.
1: Har inte vinterdäcker på.
0: Nej, okej.
1: Torsnavåg har vi hos.
0: Ja.
1: Vi har gått upp och mörda.
0: Ja, men det är bra.
1: Ja.
0: Det är säkert.
1: Gimle, hva det var som var i Gimle? Der?
0: Nei, der var det vel gammeldans. Det var jo han Asken som skulle minjast.
1: Åja, ja vel.
0: Og han startet jo opp både Haustrøm Spillemannslag og mye andre forskjellige. Ja.
1: Da bruker han være mye folk der. Vi har noen ord der til flere ganger.
0: Ja, det har du.
1: Første vel Petter Eide, tenkte jeg det var det første.
0: Ja, det har også vært en sånn minnestund, hadde han sagt, med musikk og hele, hele patchen. Det stemmer, det.
1: Masse, masse folk.
0: Nei, dette var Jon B. Aske. Han også var da en av disse her pionerene i folkemusikk og spilte fel og stod i.
1: Ja, riktig.
0: Ja da. Det er sikkert, men nå...
1: Har ikke sett noe til deg der?
0: Nei, lite, lite, ja.
1: Ja, ja.
0: Jeg kjører forbi av og til.
1: Ja.
0: Ja. Det forholder det. Nå skal vi prøve å få ut kandidater til et flere billetter til Country 514. Er det noe du hadde møtt opp på?
1: Ja. Hva var det vi var i fjor da?
0: Var det opp med Håndalsvatnet?
1: Ja, jeg vet det. Men vi var en annen plass.
0: Ja vel, ok.
1: Og dette her inne i countrytreff, det har alltid kollidert med skjei. Nei, unnskyld, sel.
0: Åja, ja, gjør det det?
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja vel, ok. Men, ja, men da må du... prioritere red inne året, dette året.
1: Ja, men det er slutt der.
0: På red?
1: Nei.
0: Det er ikke slutt. På sel er det slutt.
1: Ja.
0: Ja. Så du får stille på breim denne gangen.
1: Ja, vi får se.
0: Får se, ja. Vi skal ha to bubil, eller sånne fullpakkebilletter som går ut og i løpet av, ja, før. Før alt startet opp på Breim, ja. Så det må du være med og slåss om når liten grande lenger.
1: Ja. Nei, vi skal nå på litt stor tur i august, sier hun Irene.
0: Ja vel.
1: Vi skal reise til Oslo, og skal vi ta fly til Alta, og så skal vi kjøre buss opp på Nordkalotten.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men... Det er på en måte litt dumt, for vi har jo kjørt akkurat der oppe.
0: Ja, det kan hende det å komme opp en nytt hus eller kvart langs med, så du får se.
1: Ja, men du vet når en kjører bil, så ser ikke en så mye.
0: Nei, en bør ikke se så mye i alle fall.
1: Ja. Det er dårlige veier der oppe, mange lokale veier.
0: Ja, de har ikke det bedre deg enn vi, det er greit. Ja.
1: Nei.
0: Kan du fortelle, kan du, Per Hausle, fortelle meg, disse to folkegruppene som førte krig mot hverandre i Rwanda og Burundi, hva kalte vi deg?
1: Ja, nå skal vi se. Var det Huti og Tutsi det?
0: Ja, det var det. Og jeg vet ikke hvem som var galnest av deg. Det var... Ene skulle i hvert fall ta henne, ja.
1: Men dette har kommet plutselig på. Det var lynet som slo ned, du.
0: Ja, men av og til så er det helt fantastisk. Det er ikke tvil om.
1: Ja.
0: Men når vi først er i Afrika, så kan du fortelle meg, i hva land er Harare hovedstad?
1: Ja, nå skal vi se. Harare. Ja, hva er nå det da? Da var jo han der korrespondenten, han er liten med grått hår.
0: Ja. Jeg har lest to bøker til han nå siste året.
1: Ja.
0: Og navnet på landet før, det var faktisk Rhodesia. Hva heter det nå?
1: Ja. Rhodesia, det var han der jækelen som...
0: Ian Smith.
1: Ja, Rhodesia, men hva i Sverige, skal vi se.
0: Og han som har styrt I dette landet nå, det han Mugabe, men han klarte det å kaste, for han klikket jo fullstendig og gjorde landet til det dårlige styrt I hele Afrika. Men hva det landet heter?
1: Ja, det klikket for meg også, du. Jeg vet det noe så godt. Men.
0: Det begynner på sett. Og det ikke Zambia.
1: Zimbabwe,
0: ja, det var det. Da kom det, vet du.
1: Du ikke mer til?
0: Nei. Dette ja. Da skal ikke alltid så mye til, det klart.
1: Det hjelper ofte å få en bokstav.
0: Ja, det gjør det. Det helt sikkert. Så bare spør jeg helt til slutt da. Hva heter den danske øya som ligger rett sør for Skåne? Og det jo svensk. Skal du ha første bokstaven der også?
1: Ja, jeg tror
0: B
1: Bornholm.
0: Ja, da kom det. Det stemmer. Nei, men da, Per Hausle, får du ha lykke til med alle festivaler og danseoppvisninger og forskjeller du skal til med I løpet av neste halvår eller tre kvart ja. År.
1: Men hvis noe helst er heller, så det mot kjekt. Da sitter jeg på hotellet den 13.9.
0: 13.9? Det ikke sikkert jeg lever ja. Så lenge. Ja.
1: Du så da? du er bare ungdomen. Du.
0: Ja, vet du, dette jo lenge temaen.
1: ja.
0: Ja, det aldri godt å vite.
1: Vi tar en dag I gang.
0: Da. Vi tar en måned I gang. Ja, det går. Vi vågar det, ja.
1: Ja, men då får jag god kväll.
0: Ha det bra du.
1: Ha det, ja.
0: Ja då. Och det vi skulle fram till, ja. Landbruksoppgjøret, sa vi det I helt tatt. Jeg vet ikke om det ble nevnt mer, men vi gikk rett på et annet tema, husker jeg. Så det ligger statens tilbud, det ligger 1 milliard under det som var ønsket. Og så får vi det se, det og Stortingets avgjøret. Men vi vet omtrent hva vi har det nå, akkurat, ja. Vi skal... Ta et, ja, vi bare spør ut I, nå det faktisk åt å bli svarte natta. Jeg håper alle har fått ned flagget. 8. mars flaggdag. Sjekk nå ut at alle flagget nede. Det ser så gap ut, eller hører så gap ut når grannene begynner å ringe I morgen tidlig at de må få ned flagget. Så det må de prøve å unngå. Vi tenker å spørre, ja... Dette var, kom jeg inn I en løgjens stime her nå, dette tror jeg vi bekka videre på. Jeg skal takke og spørre dere, hva hen høyre dine her strofa heime? Vårt heimland I mørkre lenge låg, og vannkunna ljose gjemde. Hva finner vi? Det en veldig god setning, faktisk. Hva finner vi den? Vi hører på bootlegs, fort gjort.

0: Ja, det var det. Vi hører nettopp på bootlegs, men det var ikke det vi spør om. Hvem har vi med?
1: Ja, nå er Lars Bjørkedal.
0: Det var Lars T.
1: Ja.
0: Ja, ja. Og da skriver vi opp den karen som vi ikke Bjørkedal. Du har fått med deg at vi har jo hatt mye Bjørkedøl med nå på siste sendingene.
1: Ja, men det er kjekt.
0: Du kjenner vel alle sammen, du?
1: Jeg vet i hvert fall hvem det er.
0: Du vet i hvert fall hvem det er, akkurat. Ja, nei, men det er bra det. Det er bare å engasjere seg i dette her styret som vi holder på med. Men vårt heimland i mørkre lenge låg og vann kunne ha ljose gjemde. Det finner du. Hva du sa til det?
1: Jeg skrev av Kåre Støylen i sin tid når han lagde teksten til Gud Signe vårt dyre Fedreland.
0: Nei, det var ikke han Kåre Støylen, du.
1: Var ikke det det?
0: Ja, han Elias Blix.
1: Var det Blix?
0: Det var Blixen.
1: Ja, ok. Jeg drekk med tvert.
0: Det var det, det var det. Men nei, det var veldig godt skrevet faktisk, det.
1: Ja, jeg tror det er bra.
0: Ja, og denne vannkunnen av Lose Jømde, det sier altså mye om saken.
1: Alvorlig.
0: Det er alvorlig mye vannkunnen som gjemmer ljuset i våre dager også, ja.
1: Ja, ja, det er det absolutt. Absolutt.
0: Det er ikke tvil om. Men dette her med Fedrelandssalmen, Gud signe vårt dyre Fedreland, der er en del glose i den, så de sier det at ungene nå til dags, de kan synge det, de kan det ut av buksen, men de forstår ikke hva som står der.
1: Nei, men det er tilfellige.
0: Det er tilfellige, det er faktisk det.
1: Ja. Og det er ikke bare der.
0: Nei, det er mye av gammelt, så det er rett og slett...
1: Mange salmer som ikke... Altså, det skjønner jeg ikke hva det er noe gjelder på å skrive om. Den der julesalmen, her kommer dine arme små.
0: Ja.
1: Her kommer mine armer små.
0: Ja. Til og med de som driver oversette og tekster, de forstår ikke det de heller.
1: De måtte noe til å skrive om på der vår også, for at folk ikke skjønte det.
0: Ja. Neida, da er det mye vannkunde der også.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om. Nei, jeg hører så vidt det var noe forrige fredag, hun og Rønne, hun begynner med litt sånn voksenopplæring når det gjelder disse her 17. mai-songene, og det er all grunn til det, ja. Det,
1: ja.
0: Det er ikke tvil om. Vi er ut av disse her så ser frem til countryfestivaler og forskjellige, eller hva det
1: er? Ja, det er jo en stund siden jeg har engasjert meg så mye på den kanten. Altså, men akkurat innan det var Målandsvatna, den kunne passe inn i kalenderen.
0: Ja.
1: Den kunne tenkt meg at det ikke er med om så skulle noe være.
0: Akkurat.
1: Derimot innan det er kontretreffen på Breim, det er... Følger på samme helge, så der er hangarfest på Frosta, og jeg har lov til å komme dit.
0: Hva er det for noe?
1: Ja, hva det skal begynne, han. Altså, det begynte med at jeg har en svoger som var ualmennelig flyinteressert.
0: Ja vel?
1: Ja. Og det enda med at han legde seg noe jord med en nabo, og så bygde han seg flystripe på 600 meter. Og... investerte i en 1672,
0: ja.
1: Da med 3-4 kamerater.
0: Ja, men.
1: Og så etter hvert så fant jeg ut at dette rekkeflyet kunne ikke stå ute alltid. Så da måtte jeg ha en hangar, og denne hangaren han var faktisk bygde. Og innbygde på skikkelig vis trøndersk, og jeg var faktisk med og bygde baren.
0: Å du, flyplass med bar?
1: Flyplass med bar,
0: ja.
1: Men nå er det bare hangaren og baren til igjen, altså flystriper kortet ned til et par hundrede meter, men den er veldig kjekk å ha nå, det at det er hele disse samlingene, og da er det plass til 20 bobiler.
0: Ja. Og så kan du jo ta av med helikopter, vet du.
1: Ja, där är det vår. Där var en av sina kompisar, så han hade 8 helikoptrar. Alltså, men så fann han ut att nej, han fanns en annan plats och han flyttade därifrån. Så det var i grunden det som gjorde att fristripen var nedlagd. Han svåg det, men han åt 70 år. Så det
0: har
1: fått inte för mig längre.
0: Nej. Detta sker. Ja, men hvis du ska vara med på detta dag, så kan inte du vara flera platser. Det säger sig själv. Nej. Ja.
1: Det är så
0: enkelt. Men kan du stripa lågen, så har du varit i Tröndelagen?
1: Ja, på Frosta.
0: Och Frosta, ja. Ja, väl.
1: Ja,
0: okay.
1: På Vikalär på Frosta.
0: Ja. Där är ju vidde till det där, vet du. Flatt är låg.
1: Ja. Visst att du ser i ett kart så är 15 år gammalt. Så ser du stripa.
0: Ja, där har vi det. Mm. Men barn, den är fullt intakt, så det är inte problem.
1: Den är intakt. Inga problem här.
0: Det sista som blir nedlagd, ja.
1: Det vet du.
0: Då kan du hellre fortälla mig, i hva för ett år vart LO stiftat?
1: Det är gammalt,
0: ja.
1: Var inte det där ett 100-årsjubileum för inte så länge sedan?
0: Ja, i stort sett är det också gött.
1: Men det var nog 19.
0: Nej, var det det?
1: Då är vi ner på 18.
0: Ja, men du ska ner, gå inte långt.
1: Nej, 98 eller något slikt.
0: Ja, eller något slikt, det vill säga. Ja.
1: Nej, ska hon det. 28
0: och 9 och 90, det säger jag. 18 99, stämmer det?
1: Ja.
0: Nej, det är i stort sett jag åt att bli, det är det.
1: Ja, men det är nog bra det att det är nog vår allvarlig knälte sida också.
0: Oj, och på den tiden var det i alla fall behov för det, det är ju inte tvivl.
1: Ja. Det är många av de unga som egentligen stöna. Hur viktigt det var.
0: Ja. Det är helt säkert. Ja. Själv dig så burde skönna det, hade jag sagt. Det.
1: Ja, det är också.
0: Ja,
1: helt säkert.
0: Ja, det var väl. Ska vi se, vi... Baram. Ja, ska vi se, det var så gapet, förstod inte det själv nästan. Vi prövar en helt annan här. Ken var det så regisserade och spelade huvudrollen i en film som hette Diktatorn?
1: Charlie Chaplin.
0: Det var Charlie Chaplin, stumfilmchefen.
1: Ja, det var stumfilm.
0: Det stämmer.
1: Men det var... Jag har aldrig sett något som har varit så stejtligt Adolf Hitler. Det var så eminent parodiet.
0: Det stämmer. Nej, han kunde det. Och vi ska vi se. Då tänker vi och spör lite mer film faktiskt. Ken var det så regisserat en film som heter Fanny och Alexander?
1: Ingmar Bergman.
0: Det var Ingmar Bergman, den store svenske.
1: Ja.
0: Han var ansvarig för många filmer, heter Kvart.
1: Oh ja, det var inte småttare i gällar.
0: Nej. Och så bara avslutar vi, men så du säkert och Klara, vad hette faren hans, Per Åbel?
1: Hauk.
0: Det var en hauk, ja, riktigt. Och då har du fått stående karaktär på film- och tv-runde nummer 3. Så mycket du vet det.
1: Ja, väl.
0: Du får inte utskriva diplom, men du kan nog veta det. Det är gratt. Så ser vi. Vi är klara med en till. Du får ha en hygglig aften fortsatt och... Far nog skicklig gått med helga. Jag är inte bekymrad för det, tror jag.
1: Nej, det ska du ta halv med ro.
0: Ja, det är bra. Okej, har du. Ja, och för Somebody's Darling spela för oss, så bara kommer vi med ett Ja. Hva for et senter for filmproduksjon har fått tilnavnet Bollywood? Vet de det, så ringer de inn til Svein 5786660. Vi hører på Somebody's Darling.

0: Ja, det var en sån käck och lustig melodi.
1: Ja, det går an detta.
0: Det går an detta, ja. Och ja, då har vi med han.
1: Per-Ove Tvendesæter.
0: Per-Ove Tvendesæter. Ja då, ja. Det var något känt med den röstin.
1: Det var det, ja.
0: Ja, ja, ja. Och allt väl ute med kysten, eller Kari Helderock idag?
1: Ja då, vi är ute med kysten vi, och här blåser det gott.
0: Gör det där, du?
1: Men, ja då, vi har fått lite vind ikväll, men
0: ja, väl.
1: Det är inte så galet heller då.
0: Nej då, nej, nej, nej då, det har blivit så lite. Här ringer jag idag, men det är ju inte något mot... det är länge före bruen börjar synge här inne, det är rätt.
1: Ja, nej, det tror jag inte göra här heller.
0: Nej, gör det inte det ikväll, tänkte jag.
1: Nej. Nej då.
0: Det var väl. Ska vi köka? Det var vi spår om. Hur ska du det ihåg?
1: Ja, jag tror det. Vi skulle till Mumbai.
0: Vi skulle till Mumbai. Bombay.
1: Bollywood.
0: Då är det till Bollywood, ja.
1: Ja.
0: Det stämmer det. Har du sansen för dessa Bollywood-filmerna?
1: Nej, jag tror jag kan säga stort sett nej.
0: Nej, jag har i grunden inte prövt att följt med på det. Men
1: det har jag heller.
0: Det verkar lite ganska enfoldigt för mig då, men
1: det är inte säkert att
0: jag har grejer på det där och där.
1: Nej, det var det då.
0: Det var det då, ja. Men det ska vara öje populärt i dessa land då.
1: Ja, det visste jag.
0: Ja, ja. Och dessa där Bollywood-stjärnorna, det är ju mycket mer upphausa än vad Hollywood-stjärnorna är på våra kanter, vet du.
1: Det, ja, det är nog det.
0: Det är visst något helt enormt. Det, ja, de får inte gå i fred. De får inte gå i fred, nej. Men, så låt dig takast med det, Egil.
1: Ja, det får nog alltid.
0: Jag saknar inte det, nej. Vi... ska vi se hur mycket tid har vi igen? Vi kan inte tjava så mycket utanför, eller vad det
1: Nej, det var det.
0: Vi må liksom beräkna båtavgångar och forskjellig här, vet du.
1: Ja, jag har stadigare båt, ja.
0: Ja, det så där, ja, det passar på så vidt bra nog. Vi har lite tid att gå på nu när vi flyttar in en halvtimme det här avslutningen på när radion då vi skulle hålla igång till 12, då gick inte det, då måtte vi kutta en halvtimme och det.
1: Ja.
0: Det var dumt gjort när de vasar sig så långt ut i utanför hemmen. Det är det. Ska vi se, här har vi då ett spörsmål. Kent skrev en roman som hette Jonas. Läser du? Läser du roman av och till?
1: Nej, det kan jag inte. Nej då. Det är jag säker.
0: Det var en väldigt...
1: I alla fall sjelden.
0: Det var, han hade romaner som var mer omsnacka än akkurat en jag har. Han hade väl en som hette Var det utan en tråd eller vad det var för något?
1: Och det är då en som hette Agnar Bykle eller något sånt?
0: Nu rotar jag. Kan det vara... Jag skulle fram till Jens Björnebo. Han nog hade sånt.
1: Ja.
0: Han nog hade sån som på gränsen.
1: Ja.
0: Kan det vara den kan den boken heter då? Då ser du, jag kan inte läsa någon av det heller, det är så här, vet du.
1: Det är sånt jag har hört om i alla fall, men
0: nej.
1: Det är nog.
0: Ja, han hade några där, han nog. Men nu är det där. Det var han vi skulle fram till. Men detta hade inte du läst eller hört om. Och då lät vi det bara vara, vet du. Det är så grett. Vi... vet du, Ken, han Quisling, det är en kar som går in i såga på sitt vis. Vet du vad utrikesministern har sett det?

0: Det är klart för fest och moro på Norsk Countrytreff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Välmött till fredagskväll.

0: då?
1: Ja, då är vi in igen här direkt ifrån ett förvirrat stora studio.
2: Allt är förvirrande idag.
1: Men vi går klart på första revo så du kan ringa in så snart du förstår det. Husdyr minus sista bokstav på det husdyret. Plus ett annat ord för hybelkanin. Ett husdyr minus sista bokstav. Plus ett annat ord för hybelkanin. Då kommer vi till en känd skidestination i Norge. Där valfartar är nog i dessa tider, tror inte du det? 5 28 60 660 kan du ringa.
2: Får vi så?
1: Ja, det är bara att ringa in. Och premien kan vi gärna ta en gång till här.
2: Ja, det kan vi. Vi har alltså ett Nordfjorden radiobärarnät, gult sådan, med cirka 3 kilo apelsiner och ett påskeägg ifrån Europris. Det är det som går ut och det har vi 2 stycken av.
1: Ja.
2: I tillägg till dörrskilt så ska träckast när vi har plockat ut de 2 sista personerna på det. Och en biljett till Country 514 i Holmajane.
1: Ja. Husdyr. Ett husdyr som likar sig bäst ute. Minus sista bokstaven på det hus, det dyr du kommer fram till.
2: Plus.
1: Plus andra ord för hybelkanin.
2: Ja.
1: Då kommer vi till en plats som är väldigt, det är ett kort ord till och med på 5 bokstaver.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det är det. Jag hade väldigt roligt på radion, eller på
1: det
2: telefonen.
1: Det var väldigt roligt. Jag har aldrig gått till långfredag idag och så tänkte att det här är inget tänkt på när det ringer det in du.
2: Ja då, men det kan hända där ut och grilla pulse och...
1: Tror du det är det ja, temperatur till det?
2: Ja, men det här, folk har nog väl klä.
1: Ja.
2: Så nu ser det ut så att... No. Fick vi summet under, ja.
1: Svein måste sätta in. Ta röra. Ta.
2: Ja, då var det lite...
1: Kutt ut telefonen i alla fall. Från det, ja. Jag får ringa en gång till.
2: Den som ringde in, han får ringa en gång till. Han eller hon.
1: Ja.
2: Eller dig. Eller kan det måtte vara?
1: Jag fick rätt svar i och med att det var så förfärdligt. Bråk, alltså tippan så jag tryckte på fight-knappen.
2: Jo, han klappar i nävarna så ett kvart har vi så, nu ska vi så. Nu var det i hvert fall lite...
1: Nu har vi löst något, god kväll, god kväll.
3: Ja, god kväll, god kväll och god påsk.
1: God påsk, ja det vart. Äldre kom in med full mazurka med flöjt där och...
2: Nästan så vi manglar bärkost.
1: Kan vi ska resa en?
3: Jag ska till Gailo.
1: Ja, hur läste du det? Dyre var?
3: Ja, det var nog geit då.
1: Jag tog du väck sista program så blev det gej. Och så han jobb för hybelkanin.
3: Ja, det var ju lo då.
1: Ja, det har selvfølgelig inte du.
3: Nej, jag samlat på sånt.
1: Och geit har du inte?
3: Nej, en av stor geit kjöld av och till.
1: Nej, men du måste säga sånt på luften.
2: Någon säger det själv så är det lovligt.
3: Ja, du måste tro att det är en stor
1: högtid. Är det också sagt till dig?

0: Att det är geit.
1: Ja. Jag kanske det där.
0: Men det är mongårdsida i stort fall.
1: Du är god geit. Ja, ja.
0: Ja, då, ja, men det är helt okej. Okay. Ta den geit.
1: Ja, ja. För jag lår, du bor där förresten.
0: Ja, men det är mongårdsida.
1: Jag var du på skidor?
0: Nej, jag var på tur. Men tjejer förbi, jag ska ska det skuld.
2: Jag var nu ner på ett eller annat hotell då kanske?
0: Nej då.
2: Jag måste stoppa, jag var bara köra förbi.
0: Ja, jag då, vi stoppar helt sikkert, men det är över 30 år sedan.
2: Oh, nej men då är det lov att inte huska alla detaljerna.
0: Nej. Det är enkelte ting man huskar och andra ting det försvinner.
1: Då ska vi ställa dig två spörsmål.
0: Jaha.
1: Roar han Björn det?
2: Ja. Är du sikker på att det ska Björn
1: det? Det tror jag.
2: Det tror du det.
1: Eller ska vi ändå med ett halleluja-spörsmål först? Jag kan Björn det.
2: Du kan Björn det med halleluja-spörsmål eller påskespörsmål.
1: Kan därför vi fira påske, Eldrid?
0: Vet du, det är det värsta spörsmålet i fred.
1: Ja, men du vet inte hur det alltså.
2: Jo,
0: det
2: vet jag inte.
0: Det vet jag helt sikkert, men...
1: Oh. Är det vanskeligt att säga det?
0: Ja.
1: Ja.
2: Nej, men det är ju en grund till att vi firar påske, och det är för det var någon ett kvart som skedde.
0: Ja, Jesus var ju korsfäst,
2: vet du. Ja, och så... Han var korsfäst, och så var det två ting till han gjorde i löpet av påske.
1: Det var väl idag han var det?
2: Ja.
1: Ja.
0: Och ja, det var nog fredag.
2: Och imorgon så?
1: Då, morgon fann jag på kvartan, ja.
0: Ja, nej, imorgon då. Det kan vara imorgon då.
1: Imorgon är det...
0: Var det då han var gravlagd där?
2: Ja. Då har du
0: han upp igen första påskedag.
2: Ja, men då har du...
1: Då har du allt du.
2: Då har du svarat du.
1: Minne om Jesus lidelse, död och genuppståndelse.
0: Ja, eller ledighet.
2: Ja. det är därför det fasiten säger.
1: Ja. Nu må du Rasmus... Nej, du är...
2: Rasmus
1: Roar. Stiger några skickliga spörsmål så inte sån...
2: Jag tar dig navn jag kan få med. Ja. Det är inte alltid han huskar det, vet du.
1: Det måtte lite innan påsken.
2: Det är tidlig påsken ändå. Ja. Då ska vi över på lite sport och spel.
1: Ja.
0: Och tur,
2: det
0: är
2: inte sportsmänniskor. Nej, då, men det är inte så galet. Så... Nej. Men har du någon gång sett på curling?
0: Curling, det är på nästan kulle på sköt isbana.
2: Nej, det där är ju för att skubba på dessa svära steinarna och kostar.
0: Åh, ja, dessa steinarna?
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, det har jag nog sett. Ja.
2: Hur många spelare är det som vanligtvis är på ett sånt lag?
0: Vet du, det må jag bara beklaga för mig, alltså det vet jag egentligen.
1: Ja, men du har nog sett det, då kan du tänka dig till. Är det två, tre eller fyra?
0: Där är två på kvart lag, tror jag. För där är två stycken som höll på med ett eller annat ner på banan och ska få stein till att flytta sig.
1: Ja, är inte de väl två?
2: Alltså är det en så...
1: En så prøver jeg rent.
2: Det er det to som driver kosta og har fått...
0: Ja, ja.
2: Og så er det...
0: Er det fire da?
2: Det er der.
0: Ok.
2: Det er en som kaster steinen, og så er det en som står nede på hans side, og så han har noe å sikte på. Og så er det to stykker som får kosta over småstein og grus og andre spetakel.
1: Ja.
0: Ja, er det det jeg gjør, disse der to som får få steinen til å flytte seg, ja?
2: Du får väl isen noe glattare så att ja. Steinen beveger sig. Okay. Och det kan där visst justera, säger de som har spelat curling.
1: Får de bara fart, ja.
2: Ja. Lättare att styra.
1: Isen blir varmare.
2: Så då har du svart på tre spörsmål.
1: Det var stor spörsmål först och så var det ett vanligt spörsmål.
0: Var det inte lite spörsmål efterpå?
2: Ja.
1: Tack för att du ringde. God påske.
2: God påske.
0: Ja, god påske till Rockman.
1: Ja.
0: Ha det.
2: Ha det gott.
1: Och ner på Geilo, då dukar upp en fyr som säger jag är på den trakten här. Jag ska spela här nu på ett hotell i helgen.
2: Ja, han ska spela en sång. Hon Eva Välskram har faktiskt dukat upp och ska synge i lag
1: med. Hon ska synge duettla med henne. Och... Vad heter han? Visst du vet det så ringde du telefonnummer 5 28 60 660. Här kommer plattan.

0: Ja.
1: Där var vi på lufta.
0: Där var vi plötsligt på lufta igen. Och inslaget vi hörde där, det var från tidigare i veckan. Det var gjort på tisdag då. Det var Nofjord träffe ute i
1: Poljan.
0: Poljan i hallen där.
1: Ja.
0: Ja, och Sagnomshus i idrottshallen där då.
1: Ja.
0: Så låg på det här och där de var byggda.
1: Och din rebusen du hade nog, den tog tid, för det var någon som ringte på oss och spörste, kan vi ha med oss?
2: Det är Jörn Grete Gullny för Radio Lister. God kväll.
0: Kan namnet va? Jörn.
2: Grete Gullny, tack för sist.
0: Tack för sist. Ja, vi kom in i Lister alltså.
2: Ja, Gaupne.
0: Gaupne. Ja.
2: Mm-mm.
0: Är du hemma?
2: Ja, jag tar inte att ringa för att räkna mig för sent ut i förhållande till nät och släka ting.
0: Men kan inte tro att det är för sent ute hela tiden. Då kommer man aldrig till sig då.
1: Kommer man aldrig fram, vet du.
2: Nej, det är något med det.
0: Du Jorun, du är radiolustare. Du är inte på jobb nu?
2: Nej, jag hade sändning förra fredag.
0: Ja, så det har inte något ikväll?
2: Nej, men skulle ha, men så var det sjukdom och bemanningsproblem nu i helgedagen, som jag måste bara utsätta eller avlysa den ikväll.
1: Så då är det reprise?
2: Ja, vi sänder reprise från de fyra sista nattsändningarna då, denna kvällen. Det går ju reprise hela veckan och till nästa fredag.
1: Ja.
2: Men vi har ju kontratimen, den är glagad ny som kommer imorgon till. Ja. Och så är det folk och musik, den går så vanligt. Och så har vi påskeprogram som går så vanligt nog en par dagar till.
0: Ja, det har sån, det har det på band för att säga det sånt, som vi säger på gammalt.
2: Ja, men jag hade en prästvikar och prosten här och så tekniker där efter till Israel och lagde ett program för en, ja, det var 3 år sedan.
0: Det kanske är präst, alltså tekniker och nu i påskan.
2: Nej, han var inte tekniker. Vi hade väl inte rest i Israel idag heller att laga några program.
0: Nej, det
1: hade kanske blivit lite väl spännande, ja.
0: Sliter det med att finna påskesnöbugg, så du visste ju Heims roll?
2: Ja.
0: Ja.
2: Då här är inte påskesnö,
0: nej.
2: Det har börjat att bli grönt.
1: Ja. Du må väl långt upp i dalen för att finna några snöfläckar nu, tänkte jag.
2: Ja, det må han göra nu. Ja.
0: Du kom fram till Hemsedal på följande måte, det må vi lära folk lite om rebusar då. Loft.
2: Ja, men det var loft, det är nog hemskt, och så plus vokal, så var det hemskt, och då gett jag mig till resten för djup, det var den stussade lite på.
0: Ja, djup, det är en dal.
2: Ja.
0: I följe norsk ordbok.
2: Ja.
1: Och i vart fall står Heims ordbok.
0: Ja, så säger jag med dålig brinje finner ut mycket här.
2: Ja.
1: Det skulle vara visst.
2: Ja. Jag börjar känna dig nu.
0: Ja, ja. Nej, men ska vi, vill du ha något från, ska vi checka dig på bibelsågan med sig?
2: Ja, nej, pere vänner.
1: Ja, men alltså nu har du nettopat.
0: Du sätter rätt om att den har roar.
1: Så har du nettopat både präst och prost och...
2: Ja.
1: Manglar bara klockar och organist.
2: Så ja, det kan du... jag finna.
1: Nej, men då får vi
0: sjunga. Ja, jag kan ta ett, det är inte helt sånt.
1: Jag ska vara still, jag.
0: Om påska och sånt. Men vad för ett land är Aysa heter Påskaöja? Vad för ett land har det till?
2: Och kära vänner.
0: Nej.
2: Portugal. Nej, det är inte Portugal. Nej.
0: Nej, det är ett land i Sydafrika.
1: Amerika, ja.
0: Sydamerika menar jag.
1: Sydafrika.
2: Nej, jag är inte så bevandrad i den här geografin.
0: Men visst är det också så klämmer sig in i miljö, kan vi kalla det? Det är en...
2: Kan så klämmer sig in i miljö?
0: Ja, ett annat ord för att klämma.
2: Det kan nog vara så många.
0: Nej, vi kan inte komma in på det.
1: Nej, för guds skull.
0: Då har vi det gående. Nej,
1: men jag kan säga sånt, alltså, navnet på landet är också ganska likt en typ grönsak.
0: Ja.
1: Och så, som är speciellt populär i Asia.
0: Stickord, det ska jag få med mig.
2: En grönsak som klämmer sig in i munnen.
1: Ja.
0: Nej, det är bara inte sitta.
2: Nej, jag tror bara jag får hoppa över, för jag kan inte få några apelsiner lika väl. Jag kan inte köra helt i Aida och hämta apelsiner.
0: Det hade en president som heter Pinochet.
2: Oh, ja.
0: Og da er vi... Nå har vi hjelpemiddel på hengende snøre her.
2: Tuba, nei.
1: Rett første bokstav.
2: Nei, da må jeg bare gi opp.
1: Ki.
2: Kile.
0: Ja!
2: Ikke?
0: Hva du tar?
2: Kile, ja. Kile, altså kile seg inn.
0: Det er jo kline seg inn i miljøet. Kjem inn i miljøet en kile. Og vi går raskt videre til mer fornuftige spørsmål på hans side.
1: Ja, det er ved noe tid jeg viser da. Men vi holder oss på geografi. Hva hovedstaden i Tyrkia heter?
2: Istanbul, nei.
1: Det er litt lenger på det.
2: Jeg er ikke så...
0: Tenk deg om nå.
2: Færlighet.
0: Jeg har vært mye uroligheter der.
2: Ja. Jeg vet da. Ikke hjelper man for jernteppe.
0: Kan du noe hovedstaden i... Hvis du får et ullteppe på deg, klarer du det da? Så er det for jernteppe. Bender deg på...
2: Nei, bare glem da.
1: Du får bare kare deg fram.
0: Du kan få første bokstaven.
2: Ja.
1: A. Det er både første og siste.
2: Ankara.
1: Ja.
2: Ankara.
0: Kom an, Kara.
1: Kom an, Kara.
2: Kom an.
1: Det er det nesten.
2: Ja.
0: Ja, men Jorunn, du greide du flott.
2: Ja, det gjør jo da.
0: Men du har jo forresten lovt å komme her og være med på en kveldssending.
2: Ja, jeg har lovt da.
0: Jeg vet ikke hva tid vi skal ta det.
2: Nei, jeg vet ikke jeg heller.
0: Så jeg må...
2: Det blir i hvert fall ikke denne måneden.
0: Jeg må i hvert fall kalle inn tolk til den sendingen da.
2: Er jeg så vanskelig?
0: Nei, det går sikkert bra. Ikke du så vanskelig, men det er så høyre på.
2: Åja, slik ja. Ja. Nei, men jeg skal love å prate rolig.
0: Ja.
2: Jeg skal gjøre slik så han der Haringen, som reiste til England.
0: Ja.
2: Han skulle til England, han også balte han med, han var livredd for at han kunde ikke engelsk. Og så sier naboen at ja, men bare du prater helt rolig, du, så skjønner de det.
0: Ja.
2: Og han her Haringen, han kom inn i resepsjon på et hotell, og sa han, har det et rom her? Så, ja, det har vi. Skal det være enkelt eller dobbelt? Så jo. Jeg vil gjerne ha et enkelt et, sa han. Og så var han noe prisen, og han snakket like sent. Si meg du, er du fra Norge også? Ja, jeg kommer fra Oslo, sa han. Ja, men hvorfor står jeg her da og snakker engelsk?
0: Ja, det kan du si.
2: Ja.
0: Så trodde jeg snakket sent, så var det engelsk, ja.
2: Ja. Nei, men da skal ikke jeg hefte deg vekk med deg.
0: Nei, men det er bare kjekkesamtale, det er du.
2: Da får du ha en god påske.
0: Vi kommer til enda til samsending.
2: Ja, så får jeg helse til alle kjent oppi der.
0: Ja, ha det godt, du.
1: Ha det godt, helse igjen.
0: God påske.
2: Jep,
1: god
2: påske, ja.
1: God påske.
0: Det var Inga Sogn.
3: Ja.
0: Ikke snøb der heller. Hun visste selvfølgelig vi skulle til Hemsedal. Og der i Hemsedal, der er en som reiser rundt mye sånn i påske og heldig et sabla leve, en sånn afterski, det heter.
1: Det er afterski, ja, og spesielt i Hemsedal og alle disse her, så er han...
0: Det tror jeg han har vært noen ganger.
1: Ja. Og nå i det siste så har han jo også vært med på denne stjernekamp.
0: Han det, ja.
1: Som går på NRK akkurat nå.
0: Ja.
1: Jeg er ikke sikker på om han er med enda, men han var i hvert fall med sist jeg så.
0: Da spør jeg, hvem sønger her melodien Pinne for landet 5, 28, 60, 660?

0: Ja, det kan du komme vel med av og til.
1: Det kan du. Nei, jo, skal lage en kake, så det veldig bra. Du roet meg her?
2: Ja, jeg
0: enig. Du får meg svar når du går av.
1: Jeg skal ut.
2: Jeg ser ikke noe helt med fast her på de sider.
1: Du kan du stille deg noen spørsmål om nedhevelser da.
2: Jaha, da må jeg vente litt mens vi googler opp noe. Men, nei, jeg tror vi går for noe som han mest sannsynligvis vet, for han har jo vært i landet. Og da er hovedstaden i Australia. Husker du hva den heter?
0: Det må nå vel være Canberra, det tenker jeg.
2: Er det ditt siste svar?
0: Det var det. Ja, ikke det. Canberra.
2: Jo da.
1: Det er mange som tror det er Sydney vi lurte, men det er jo ikke det.
0: Neida, det er ikke Sydney.
2: Nei, det er Canberra som er riktig.
0: Ja.
2: Men det er vel også det mest, kanskje mest utkjente av de tre byene vi vet i ja. Australia.
1: Og du kan nevne opp sine to da.
2: Er det meg du spør nå?
0: Ja.
1: Jeg spør han hjemme i huset
2: der. Åja.
0: Oh, Åja. Oh, nei, de andre to, det er Sydney og Brisbane, det er da mest vanlig kjente ut av
2: australiske. Ja, altså Melbourne.
0: Melbourne også, ja, selvfølgelig. Ja. Ja.
2: Så det er vel de tre-fire ja, mest kjente.
1: Men det er jo Sydney som folk tror er hovedstad, ikke? De som ikke vet det.
2: Ja, de som ikke har vært
0: der. Ja. Jeg er så heldig at jeg har vært der.
1: Du var så heldig du har vært der. Var det en fin plass?
0: Ja. Ja da. Absolutt en greit plass.
1: Er det mange år siden?
0: Nå må jeg ikke rekne. Det var i 2017.
1: Da kan jeg hjelpe deg. Da blir det 8 år da.
0: Det blir 8, ja. 8 år, ja. Til høsten.
1: Ja. Det går fort tid da, du.
0: Ja, det gjør det. Jeg er fint å gå der.
2: Ja, ja, hun gjør det.
0: Gjør det.
1: Og det gjør hun her med oss i nærradion også. Hun er kvart på 11 snart.
0: Ja, ja. Ja, det blir snart 100% på dere nå.
1: Ja. Har du noen planer for påske?
0: Om jeg har planer for påske, nei.
1: Nei.
0: Nei. Jeg skal på fjelltur i morgen.
1: Men det har ikke du planer.
0: Det, nei. Eneste jeg vet, ja, det var jo for så vidt planlagt.
1: Ja, da har du planer da.
0: Ja, ja. Ja, når du sier det så.
1: Og så meld fra hvor du går, vet du.
0: Ja da. Ja, det skal jeg gjøre.
1: Det er jo viktig, det er fjellregel nummer 1, tror jeg.
2: Ja, du må ikke se på meg. Ja.
1: Ta med mat selv på korte ture. Ta med mat selv inn her.
0: Ja, ja.
2: Mat og drikke. Ja.
1: Kled deg godt.
0: Ta med seg det som trengs, ja. Ja, det er viktig.
1: Ja. Men det er greit, du. Takk for maten. God helg.
0: Jo, ja. Og så får jeg fortsatt ha en god påske.
2: Jo, i like så. God påske. Ja. Så snakkes vi før vi vet ordet
0: det. Ja, det gjør vi.
2: Ja,
1: det er bare helt sikkert. Da sier vi takk til ut i Ulvesund, nærheten av Ulvesund ut med havet. Ja. Vi har vært inne i Sogn, og dette var litt av en avstand det.
2: Ja, nå har vi god spredning fra Indre Sogn og til Ytre Nordfjord.
1: Nå vil vi nevne opp sponsoren for kvelden og premien igjen.
2: Premien er, som vi har sagt, og som vi gjentar med stor glede, et nydelig Nordfjord Nærradio gult handlenett, som er fullt av...
1: Det er alt av smågøtt, påskeegg, appelsine, 3 kilo appelsine, store, fine, kjekke appelsine.
2: Mm, og påskeegg i går, det er det Europris på Nordfjordeid som har sponset oss med.
1: Jeg skal si det, appelsinen er spesielt veldig god i år.
2: Ja vel?
1: Ja, det sier vi. Vi kan ikke si vi jævlig sur appelsiner, selv om det er de.
2: Nei, det er ikke sitroner.
1: Det er like blide som lytterne våre.
2: Ja, i hvert fall like blide som også sitter i studio.
1: Men nå hadde vi altså pinje for landet.
2: Ja.
1: Fredrik Alas var stasong.
2: Han var stasong.
1: Nå skal vi reise videre på til Rebusa. Rebusverden, så han der øyen driver og lager til. Og mange sier at han er en helt idiot, men de får noe til av og til.
2: Han har nå i hvert fall funnet plasser som har snøv.
1: Ja, vi kan garantere at det er snøv. Det er bare å reise. Neste plass vi skal frem til er veldig kjent, der er skiren hvert eneste... År, verdenskopperen.
2: Mm. Ja.
1: Yep. Og da skal vi fare en farge, komme en farge, pluss andre ord for berg.
2: Ja.
1: Farge pluss andre ord for berg. Finn en farge så du går gjennom fargene,
3: Anja Offerberg, då kommer vi till den plassen där. 528-6660 kan du ringa nu. Bara, vi väntar på det. Vi har tid att vänta på det. Vi kan prata lite, jag och du.
2: Ja, vi kan det, ja.
3: Ja. Längst du har varit påska?
2: Ja, nu sätter du mig här. I bajd.
3: Ja, men det är inte dinje påska då.
2: Ja, jag tror du heter dinje påska. Du måste nog specificera sånt.
3: Ja, ja, ja.
2: Nej, vi har nog våra gårdar, men det är nog en stund sedan vi var på Grotli och gick på nedoverski, för exempel.
3: Och du lika bäst, det är inte bortover alltså?
2: Nej, vi gick bortover när jag var yngre, men det har varit lite mer nedoverski dit.
3: Vad ser du, Renge Slalom alltså?
2: Ja, det är många år sedan.
3: Utför då?
2: Helt utför, ja.
3: Vart det höligt direkt?
2: Det var plötsligt sån här, vad heter det, kulekörningsbatsje.
3: Ja, vart det, ja.
2: Det ligger nog i navnet.
3: Jäntatte gånger och gräntatte gånger. Hallå, kan vara med oss?
4: Nej, hör med någon Lars.
3: Han Lars Björkedal.
4: Ja.
3: Och nu må du fortälla hur du löste in i rebusen.
4: Nej, ett annat ord för berg.
3: Ja.
4: Det måste vara fjäll.
3: Ja.
4: Min enaste var en kvitfjäll.
3: Är det kvitfjäll, ja?
2: Ja.
3: Farge är ju kvitt.
4: Ja, det är, alltså kvitt är inte det enda som är farge.
3: Ja, men hvis du spör vad farge är det på huset, då säger du det kvitt. Vad är det för något då?
4: Ja, då är det i alla fall lygn.
3: Den var, vad farge är det på snöben då?
4: Det är kvitt.
3: Ja, ja. Då är den fargen.
2: Spörsmålet är forskjell nedbygda och uppbygda, vet du?
4: Ja, det är det. Alltså, svart och kvitt är inte regn som farge i...
3: Vad farge är det på t-skjorta ni?
4: Mi, det är svart.
2: Ja, jag var bara svart. Egentligen så har jag inte farge på honom.
3: Nej, det är helt upplevt. Vi är fargelösa här, vi sitter. Vi har bara svart och kvitt. Men det är en röd prick på den änden så.
2: Ja, det är enaste den som gör att det ser oss.
3: Ja.
2: Röd pricken.
3: Ja, god kväll Lars Björkedal, du har besök. Såg jag?
4: Ja, jag har en besök. Jag är nervös och har varit rädd vår tidigare i vinter. Och han fann ut att det, eller det var nog inget i samboaren, så fann ut att det den dagen måste färas. Och då var det väldigt rätt att hålla sällskap ifrån.
3: Ja,
2: ja.
4: Han jobbar i Ålesund och... Ja, fan, alltså... Den platsen så... Där så han är mest släkt, det är faktiskt runt omkring här. Och då var ju egentligen här eller Hauan och... I och med att han har haft väldigt mycket mossa i Gävle så var det nog varstört om att det skulle vi handla till fram.
3: Ja, så då var det festlighet där i påska?
4: Ja, det var tidigare ikväll.
3: Åh,
4: oh,
3: ja.
2: Var det färdiga där nere då?
4: Ja, färdig nog.
2: Okej. Okay.
3: Ja, och du har bor där?
4: Ja, då är jag bor där.
3: Ja, vad käckt.
4: Ja, det var artigt att få... Jag har ju bott in alla onkel och tant och syskonbund. Det var ju många som inte har sett på äldre den tid, så det var hyggeligt.
3: Det var en del folk då?
4: Ja, ett rädvist inte väl.
3: Ja. Och mat fick det?
4: Nydlig betasuppa. Ja. Alldeles så. En haug med blötkake, selvfølgelig. Nå er det tanten i Bjørnvett, så vet du hva det er.
2: Jeg er på mannen, det.
4: Ja, det er ikke langt bort.
3: Ja, men når du, Lars, skulle si til disse tanten, åh, det var god. Tanten, det er syskene dine der, eller noe sånt?
4: Nei, tanten, det er altså syskene og Asbjørg, og han Marit og
3: Siden.
4: Og deg.
3: Det er kakefolk, ja.
4: Det är ju kan och bakkekake.
3: Och du falt för en kake ikväll?
4: Mm?
3: Falt du för något speciellt kake ikväll?
4: Nej, jag så... Hon hade lagat, hon hade lagat sån där... vad är det kallar det nu? Snickerskake.
3: Mm-hmm.
4: Den är alldeles nydlig och Osif, hon är expert på marängskake, alltså världens bästa. Och... Så var det med ett par tre blötkakor och fick succé-tärte och...
2: Hade de sett fram skicklig fat då, att ha det på? Eller var det disse här vanliga små tefat-asjettene som...
5: Nej, alltså det var stora asjetter. Ja. Jag ska bara lova det och fyllt vart dig.
3: Han roar ju bara nästan att skickla här nu på sidan av bordet. Han är en sån kakoman.
2: Det är gott att vi har något att skickla upp i.
3: Men då Lars, har du hjälp nu till att svara på spörsmålet då?
5: Nej, jag är helt alene. Det är... Ine sett uppe. Vi är väldigt i fred när vi hör den här radio, så hör inte det snack.
2: Det är mycket lyd att åt, ja.
5: Ja, nej, det är slitligt med hörsel. Alltså. Det är, ja. Då är vi helst väldigt i fred.
3: Jag har haft några spörsmål ifrån påska och kristendomen och det som skedde runt i påska då. Jag vet inte om du har det, men det är sikkert dumt att spörja, för du vet ju allt det här.
5: Ja, allt och allt, men jag vet, jag är så gammal att vi hade bibelsågen när vi gick på skola, så det...
3: Ja, det är ju så vet hur så många som blev korfästa samman lammen av Jesus.
5: Nej, ja, men det var bara två.
3: Ja, och du vet inte vad var du?
5: Jag vet inte om den här inne, han hade bara oss.
3: Ja.
5: Vad hin hette, det har jag inte, om det var någon nämnt namn på något.
2: Nej, det är väl han bara bara en nämnt namn på, jag kanske huskar...
3: Jag var sikkert en fariser eller tullar.
2: Ja, spörs om man var helt med sig själv någon gång där.
5: Nej, tullar och fariser, det kom inte i frågan i ditt läsning.
3: Nej, det gjorde nog inte det. Det slapp nog fri dig.
5: Ja, det... Det gjorde det.
3: Jag skulle bort till Amerika och begynna att ta tull där.
5: Ja, jag kunde lika gärna vara där.
3: Jo, påskar jag får. Nej, men då har du svart rätt på det spörsmålet. Det var två styck.
5: Ja.
3: Och så går vi över till nummer och vanskelighetsgraden ökas, det vet du.
2: Jag ska pröva i vart fall, på sport och spel. Räkna med, du är sportintresserad, så...
5: Ja, det kommer nog allt an på vad det är snack om. Det är inte jag som är mest sportintresserad i dem.
2: Nej, men vi ska snacka lite grann om fotboll, och då lurar jag på vad för en norsk fotbollklubb har vunnit näst flest Eliteserie, tippeliga og første divisjons titler opp gjennom alle årene det har holdt på.
3: Næst flest altså.
2: Ikke den som har vunnet flest, men den som kommer på en god andreplass, ja. I antall.
5: Så det er sånne spørsmål du skal stille til Inge Haugen, det.
3: Ja, men nå var det han Lars altså.
5: Jeg liker før jeg sa Viking.
2: Nej, du må nok reise på andre siden av landet.
5: Åh, oh, det lite ström.
2: Och lite längre sör.
3: Jag ska ge dig ett...
5: Fredrik då?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ganska riktigt. Sjelden har varit i Eliteserien nu de sista 25 år. Så har de vunnit fryktelig mycket tidlig på...
3: Ja, så ja. Var det kuppmästare i fjol?
2: Ja, ja, ja.
5: Ja, det har varit faktiskt det.
3: Ja.
5: Så. Det var en alldeles fråsig, för det man nästan inte något igenlevande som kunde huska sist.
3: Det var en alldeles fråsig, ja.
2: Jag skönte inte vad som skedde, vet du.
3: Var det en alls snart och lång skutt, vet du då? Det är stumt,
2: ja.
3: Ja,
2: det har vi nått tillbaka.
5: Ja, det är länges, ja.
2: Då är vi nått tillbaka i 2-3-80.
3: Ja, det var det man sist.
5: Ja, ja.
3: Men Lars, då får du ha en god påske vidare.
5: Ligmåde.
3: Tack god påske, ja. Och vi seglar vidare här i Nordfjordnärrådet på den här turen vår med att finna snö.
2: Ja,
3: och då vi var på Kvitfjäll.
2: Så var där en gäng där och spelte.
3: Ja.
2: Det är inte akkurat ifrån Kvitfjäll nära området, men det är inte väldigt långt undan.
3: Ja, det var det år då vi var där. De här spelte, det var inte år.
2: Ja.
3: Ja. Då var det jag spelte, för vi var ju på skifärje då, vi ska köra upp det, men du var en del hull i oss.
2: Det var det jo, som du fortalde i sted.
3: Jag var det bratt alle, jeg trodde altså.
2: Det var... ja.
3: Men, då blir altså spørsmålet. Hvem det som spiller og synger her? Telefonnummer 528 60 660.

0: Ja. Då var vi på lufta igen.
1: Då är vi på lufta plötsligt här och vi har fått med oss en som visste kan det vara så sång och spelte så fint ner på Kvitfjäll.
2: Ja, ja. Viggo Sandvik.
1: Kan det vara en...
2: Vaselin och bil och pöggers.
0: Det är alldeles riktigt. Man kan läsa från ute då.
2: Ja, detta var en Gry Sörbö.
1: Gry Sörbö, det är länge sedan jag snackar med Gry.
2: Ja då, det är... Har jag Richard också gött inför spryn, vet jag.
1: Ja, det är det netto, visst du benyttar dig av vår nya nätradio.
0: Radio player, ja. Där kan du lasta ner appen och så kan du höra...
1: Hon har spelat bingo, du så nu.
0: Ja då.
1: Vi vet inte det.
0: Så.
2: Ja, det, då kan jag kanske göra det, ja.
1: Ja, där kom du på något alltså.
2: Ja, det blir det så här när den är inne besökt sig om mor och han fadern och då det... De lite håller fritt med mor, vet.
1: Ja, är du ofta och besöker dig? Får du tiden också, syns du?
2: Nej, egentligen inte.
1: Nej.
2: Nej, men jag prövar nog. Det bästa är klara.
1: Ja. Ja. Men hur gamla bönjer har nog varit nu då?
2: Nej, äldste 26 och yngste 12. Så har jag en på 20 nästan.
1: Åja, du kan nog komma upp hit du då.
2: Ja, nej, det är ändå gött att det är bara ungarna som blir äldre.
1: Ja, är inte det lättare?
0: Jo, det är så. Men det var gott att höra, det var en i miljö också, för ellers så var det nog.
2: Ja.
0: Ett gott spänn.
2: Ja, han hällde sig ungarna när han var unga, vet du.
1: Ja. Och så blir det fruktligt tomt när plötsligt allt är väck ut i huset.
2: Ja, men vet du, nu får jag det lite som pö om pö då.
1: Ja.
2: Ja, så det blir inte allt på en gång som försvinner. Nej. Det blir lite mer vande.
0: Det blir lite mer spritt över, ja. Det är sant det.
1: Det är ett barn om det står på det här och är hemma och ska ha mat och styra väsen, men... Den är käckt dugg.
2: Ja då, den är väl det.
0: Ja.
2: Ja, det är kedlig att laga middag bara till sig själv.
1: Åh, det går fint.
2: Ja.
1: Nej, det är käckare att laga till fler, ja. Du har rätt i det.
2: Ja. Ja.
1: Men ska vi... För, nu kan du väl veta om en gryr. Kan du spörja nu?
0: Ja, du pratar nog hela tiden, så det får nog med mig det. Det som du spör inte, det får jag höra dig.
1: Så du lurer på ingenting också?
0: Nej, jag kan inte lura på för mycket heller, vet du. Så det. Vi vet nog, vi har snackat med Gerd förr i kväll, så vi vet nog att det är... Har varit lite på tur och att det är tusla omkring i, på Nordstranda.
1: Är du sånt som varit väldigt lejd där det inte varit snö i år?
2: Nej, på minsta del så har jag haft en fantastisk vinter. Jag har varit ett snöfall och that's it. Jag är väldigt av den typen som tycker att snömen kan vara uppe i fjället så den kan uppsöka det där som vill.
0: Ja, att han lägger sig i skiträck och så långar en klöjt på sådana platser. Ja.
2: Kan vi ha vår och sommar ner med sjöna.
1: Ja, men i år så...
2: Det hade varit flott. Ja. Nej, då, så det, nej, jag har varit på mycket på jobbet, så det för minst en del har jag kommit i fjärde uansett.
1: Men du, Gry, du har sikkert bruk för en sån flött dörrskilt hvis du skulle vinna.
2: Ja.
1: Kanske kan stå på det hvis du blir den heldiga. Här bor...
2: Här bor...
1: Det står inte här bor, det står inte allt. Det står bara namnet på...
0: Familjen.
1: Ja.
0: Eller vi kan väl få här bor och välkommen till och så vidare. Ja. Som det är väl alltid det kommer vi finner på och skriver.
1: Ja. Vi får komma tillbaka att ända till det och ringa dig upp att det visst du skulle vara så heldig.
2: Ja, jag får pröva på det.
1: Ja. Men då... Ska vi ta spørsmål då? Varsågod.
0: Ja, det är du som är först.
1: Jag har brukt upp alla mina.
0: Det har du inte. Du har nog flera artiklar.
2: Man tror inte det blir något loss.
1: Nej, ja, det är lika för.
0: Jag kan bjuda dig för en gångs skull så får han komma med katekismen och bibelord och
1: inte på. Nej, det blir lite av nog.
0: Jag är säker. Det är inte så fryktelig vanskeligt. Men vad för ett land i världen är det som har flest inbyggare?
2: Hva er det slags land i verden som har flest innbyggere? Det må noe vel... Ikke det Kina det da?
0: Ikke noe lenger.
2: Hvem er det som er mest land i...
0: Det, Det dreier vel å sette inn noe sånn her at du får lov til å ha maks to.
2: Åja, India da?
0: Ja, der er ikke det regler, skjønner du. Så der... Der er det folkauke. Så de er per nord den som har mest folk i verden, ja. Innenfor egne grenser.
1: Det er merkelig. Jeg har lurt litt på det. Uansett hvor lite mat han har, uansett hvor galt det er, så unger skal de ha.
2: Ja, ja, men det er jo litt å kose seg litt, vet jeg.
1: Det er måte på. Kan jeg bare trene også?
2: Jeg spiller mye egg.
1: Kan jeg gjøre som han sa? Kan jeg bare trene også?
0: Fikk du med deg litt?
2: Ja, ja, ja.
0: Du vet jo, det er voldsomt mye høne der nede, så det er masse egg.
2: Ja, ja, ja.
1: Nei, nå må jeg få det over på risten, men det går ikke. Jeg må ta ansvar her. Hva heter en verden? Det er verdens berømste bilde av Jesus som heter sitt siste måltid sammen med sin disipler. Hva kaller det maleriet?
2: Det maleriet?
0: Ja.
2: Maleriet for det er
1: sitt siste måltid.
2: Nattverden?
1: Ja! Halleluja! Det var rett grym.
0: Tok reservepest øyen helt over.
1: Ja.
2: Ja, men det er bra. Da fikk han opp noe pumpa i dag også.
0: Oi, oi, oi,
1: oi. Du også. Du
0: også. Og det er til og med uten egg.
2: Ja, og uten egg.
1: Ja.
2: Ja, ja. Ja, men det er bra.
1: Ja. Det er greit, du. Ha en god påske.
0: God påske.
2: Selv takk.
1: Takk for det kjekke prat. Ha det.
0: Ha det godt.
2: Ha det bra.
1: Ja, sånn humørfullte folk, det setter vi pris på.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Da hadde du noe på...
1: Jeg har noe på...
0: På vent.
1: Vi skal sende da sist, det vi på årets lærlingbedrift, det skal vi ha snart. Men du skal få en stund å løse det på. Det innslaget varer cirka 5 minutter. Vi skal ut i Nordfjordhallen igjen, og få vite hva som har vært årets lærlingbedrift. Men, vi må ha et rebus på det.
0: Mm-hmm.
1: Tildelt jaktområde når det er jakt. Hva kaller vi det? Du får tildelt et jaktområde pluss et alle ord for løp.
0: 5, 7, 8, 60, 660, hvis du vet dette der.
1: Tildelt jaktområde pluss et alle ord for løp, og vi skal til en skiplass der er for snø, helt sikkert. 5, 7, 8, 60, 660, og vi får utenfor forholden årets lærlingbedrift. Trudy Vågane i Elkem. Du står her utrolig stolt, for det fikk den jævaste prisen omtrent. Årets lærlingebedrift 25.
3: Ja.
1: Hvor var det?
3: Det var veldig kjekt og veldig gledelig, og jeg er veldig stolt. Det er jeg.
1: Det er du som ligger bak litt.
3: Jeg håper jeg ligger litt bak, men jeg vil jo si at denne prisen skal gå til mange. Først og fremst alle de flotte lærlingene våre, alle de flotte fagarbeiderne våre, og det er flotte faglige lederne våre som er med å hjelpe disse her ungdommene til å ta seg en flott utdanning.
1: 10% av de ansatte med dere lærlinger nesten.
3: Ja, det stemmer det. Vi har cirka 25 lærlinger inne til deg hver tid. Og det er en bedrift som har 250 ansatte, så det synes vi er veldig flott.
1: Er det vanskelig å fylle opp hvert år?
3: Til tide kan det være det, men når vi snakker med ungdom ute i videregående skole eller ungdomsskole, så sier vi det at tenk på mulighetene i stedet for begrensninger. Har ikke du rett bakgrunn, som veldig mange er veldig opptatt av, så er det mange muligheter.
1: Men folk tenker på Elkem som smelteverk og tenker, nei, jeg skal ikke stå inn i varme, men det er ikke det de har.
3: Vi har det også, men vi har veldig mye mer også. Vi har et veldig stort mangfold. Og det er det veldig mange av våre lærlinger ser og har lyst til å bli værende etter læretiden.
1: Er det folk fra Kjeldøsvelgen også lærlinger, eller er det rundt hele Nordfjord og Sunnfjord?
3: Ja, det varierer veldig. Nå er det faktisk en ironi i det at vi henter mange kjemiprosesslærlinger fra Bergensdistriktet, for det er de som har kjemiprosesslinje på videregående. Men vi ser at det er flere og flere lokalt som søker, og flesteparten av dem får fast jobb også, mens de er i læretiden sin.
1: Nå ser vi det litt urolige tid i verden,
3: ja.
1: På børsene og toll og ditt og datt. Kan det bli noe med dere?
3: Vi er ikke så uroet foreløpig, men selvfølgelig så følger vi med. Vi er en global bedrift, så vi handler globalt, både til USA og til Asia, men ikke så mye til USA at vi er urolige enda da. Det er ikke vi.
4: En typisk lærling med dere, det gutt eller jente?
3: Det faktisk nesten 50-50. Vi ser at det flere og flere jenter som velger kjemiprosess, og det veldig gledelig også å se at innen automasjon så det flere jenter som har kommet til de siste årene.
4: Utdannelse må de ha på forhånd?
3: Normalt sett 2 år på videregående på yrkesfag. Gjerne så starter en på TIP første året, så velger en da videre enten på kjemiprosess, eller du kan gå videre på automasjon eller mekanisk, alt etter hva fag du har interesse av.
4: Vi enig fra Stadkommunen og Eider. Har dere lærlinger fra vårt distrikt?
3: Ikke så mange, faktisk. Det har vi ikke. Det nok mest fra området når vi snakker Nordfjord, så vi kanskje Stårheim, Ålfoten og Nordfjordeid.
4: Det vet for lite om det, da?
3: Det kan hende, og det litt derfor det viktig at vi med på disse arenaen her, og vise oss fram, og at folk blir kjent med navnet vårt, og se hvor stor og viktig bedrift vi
4: Så Nordfjordkompaniet kan vi hjelpe dere også?
3: Ja da, de veldig sterke drivkraft, det de absolutt.
4: Men for å få en sånn pris, så rekner jeg med når lærlingen kommer inn, da blir ikke han overlattet til seg selv, da har vi folk som følger deg opp, ikke sant?
3: Ja.
4: Faddere?
3: Ja, de får både faddere, men vi har også faglige ledere for hver enkelt av dem, så følger de opp og har et ansvar å følge opp opplæringsplan, og sikre at de tar minifagprøve, og sikre at de blir klar til å ta fagbrevet når den tid kommer. Da.
4: Men hva så nå de ferdige? Hvor mange av de får jobb på Elkem?
3: De siste årene har alle fått jobb.
4: Det er en naturlig avgang også fyller de opp?
3: Ja, ja, det er helt rett.
4: Er det mye eldre arbeidskraft med dere?
3: De siste årene har det vært litt generasjonsskifte på enkelte av avdelingene våre. Så derfor har det ikke vært vanskelig å fylle opp ledige jobber for de som da har vært lærlinger.
4: Men dette er godt å bruke for å få tak i folk og det når du kan slå i bordet med årets lærlingebedrift.
3: Ja, det er jeg helt enig i, og det som gjør meg også glad og ydmyk, det er når vi lyser ut lærlingestillinger, og det søker folk som skriver og ringer og forteller at vi har folk som har vært lærlinger hos dere, hører veldig mye godt. Der har vi lyst til å være. Og det som gleder meg veldig er jo når det er foreldre til ungdommer som skal ut og ta lærlingebedrifter, så sier jeg også det samme. Hun har lyst til at ungene deres skal bli lærlinger hos oss.
4: Det neste år kommer vi kanskje treffe ut i svelgene her til Gjette.
3: Ja, det må vi bare stå på.
4: Gratulerer med prisen.
3: Tusen
4: takk. Hun ser så blid ut. Det er helt utrolig.
3: Er det rart?
4: Nei, det er ikke rart. Nei, det var ikke det slag rart, for det var en flott pris å få årets lærlingbedrift, Elkem Bremanger. Så var fikk sin pris ute i Nordfjordhallen på tisdag. Da skal vi tilbake til kveldens sending her, og Roar, er det noe som har ringt?
0: Jeg vet ikke. Han svarer en riste på høyde, så da er det vel kanskje en vanskelig en
4: da, dette her da. Da skal vi prøve å lirke dere på plass. Et annet ord for tildelt jaktområde. Vet du, du får en eier der og der, og der skal det gå. Et visst område. Kan vi kalle det når det er på hjortjakt, for eksempel? De har sitt eie.
0: Hjorte.
4: Mm. Ja. Det er første delen av ordet.
0: Ja.
4: Også et annet ord for løp.
0: Og der har du jo brukt den store...
4: Ja, det kan skrive... Hvis du skriver det på engelsk, da skriver du litt annerledes. Hvis du har et billøp, så kaller du... Hvis det er borte i USA, så kaller du et bil.
0: Mhm.
4: Ja. Og så har jeg brukt det norske ordet på den siste delen, på løp. Da blir det et skikkelig...
0: Veldig fornorska.
4: Veldig fornorska, ut av Stårheim, rett og slett.
0: Det er rett og slett hentet fra den store norske ordboka fra Stårheim, ja. Skrevet og, korrekturlest av Jon Roar igjen.
4: Ja, det er korrekturlest. Det er helt korrekt. 5-28-60-660 er vel en kvann som sitter og hører på noe som har vært på hjortjakt, og da vet jeg hva det skal gå hen, og den plassen heter det området jeg får utdelt.
0: Ja, ja, men hvis, hvertfall hvis det er et stor...
4: Ja, det kan være mange også.
0: Ja, det kan være små, og det kan være stor, og de fleste bygde har det. Vi har et hjemme i Kjølsdalen, for eksempel, så heter Kjølsdalen Hjorte.
4: Kan man ikke ha det lov å jakte på dere?
0: Hjemme har vi 16 dyr, da, som vi er tildelt.
4: Ja.
0: Og de kommer vanligvis i frysen, ja.
4: Ja, men hvis du kan første ordet, så sier resten til selv. Om den er skiplass. Det er en sånn vinterplass, egentlig. Ja. Og oppå selve fjellet heter ikke det der, for du kan jo gå opp og Det var jo kaos nå tidligere i jula du kjører over fjellet der.
5: Over flya, ja.
4: Over flya. Og da sto bilene parkert både på den ene og den andre siden, og kom ikke forbi med andre biler.
5: Men det var ikke noe, det parkerte jo overalt, så det var jo knapt nok.
4: For folk trodde det at her kan jeg parkere, nå skal jeg på ski, koste hva det er om, det stod midt i veien. Ski skulle de. Og det var på denne plassen her.
5: Ja.
4: 5, 7, 8, 60, 660. Var dette så vanskelig, eller folk gått til kajs, tror du?
5: Nei, det er ikke godt å si hva de holder på med. Det er jo fint vær.
4: Kanskje du kan ymte prøve med fremgjene igjen?
5: Ja, vi kan jo si det enda en gang. Et stort, fint, gult Nordfjord Nærradiohandel nett.
4: Med påskeegg og appelsiner.
5: Og påskeegg og er sponset av Europris på Nordfjord Eid.
4: Og skal vi trekke dørskilt?
5: Og vi skal og finne en billett, mulig vinner av en billett til 5.14 i Holmøyane Countryfestival.
4: Det er Countryfestival.
5: Men nå har vi folk med oss. Hvem har vi?
6: Reidun Heggen.
4: Reidun Heggen, ja.
5: Da.
6: Ja.
4: La vi høre hva de kaller oppe i Høndalen når de får utdelt en plastisk oppe i Heggebygden når de skal gå på jakt.
6: Det kaller vi vald.
4: Vald, ja. Og hvis du kaller et løp, det kaller jeg for et skikkelig...
6: Res.
4: Ja, det blir valdres.
6: Jeg må ikke tenke å renge inn for at jeg sitter helt alene, og dette her er nesten så eksamen.
4: Var ikke det kjekt for deg på selskap med to kjekke karer, og så er en litt ut i teknikken og inn i stovet til deg i kveld?
6: Ja, veldig. Men jeg har noe hørt for dere hele kveld da.
5: Ja, men da var det godt.
6: Og i bakgrunnen.
5: Det var godt at du tok.
4: Og vi er så glad for at du mannet deg opp og ringde inn.
6: Ja, ikke sant. Ja, da. Men det er så sent for dere at det må være veldig lette spørsmål.
4: Men er ikke det dårlige at vi sier til kvinn, får ikke noe med noen manner deg opp og renge,
6: ja? Ja, det er bare å si det med kvinner deg opp.
5: Ja.
4: Ja, men det er ikke et uttrykk som heter det.
5: Nei, men da kan vi lage det uttrykket. Du har noe god plass i din jeg står her med ordboka di, ja, så det går helt fint i underbar. Der er det mye rare, fine ord.
4: Ja, men res er faktisk samme sett løp.
6: Ja.
4: Ja. Det sier oppe i Heggebygd også, så må ikke sitte der oppe på bryggen og tro de har noe annet.
5: Det er lenge siden jeg har satt ut på bryggen, ja.
4: Du er nå på bryggen.
5: Jeg har bult lenge på
4: hus. Kom inn i fjorden og lære oss, Reidun, he?
6: Ja. Det er helt for gale.
4: Hvem er resen din her?
6: Ja.
4: Men hva har du blitt spørsmål om, sier du satt helt alene da?
6: Nei, noe veldig enkle greier.
5: Ja, men det skal vi nok kunne klare å få til.
4: Det er ikke noe problem.
6: Sånn for barn opp til 5-6 år.
4: For eksempel, hva er Norges lengste elv?
6: Norges lengste elv?
4: Ja.
6: Så det skal være noe enkelt, for det er ikke elver som går gjennom her.
5: Nei,
4: nei, det er vel ikke så lange.
6: Det er noe ganske, men jeg vet. Det er så indelig vel.
4: Det vet jeg også. At du vet det.
6: Ja.
4: Vi skal ned på Østlandet da.
5: Om Bjønne er veldig mjøsa.
6: Og Blomma, nei.
4: Ja! Home Alone. Det er sånn typisk som film i påska. Det er du hjemme alene nå, og kan dette.
5: Dette gikk jo veldig greit da.
6: Ja, det gjorde noe veldig.
4: Har du låst døra forresten?
6: Det kan du være helt sikker på.
4: For nå vet alle de kriminelle at du er alene hjemme.
6: Ja, men det er ikke noen kriminelle her oppe.
4: Nei,
6: det er så en av folk som dukker opp igjen om en stund da.
4: Jeg vet
6: så, da. Så er det bare røk å bli drept.
5: Da, siden vi tok den norske elva, så skal vi lure på hva for en elv er det som renner gjennom Egypt.
4: Ja, det kan du si.
6: Kjære det.
4: Den tror jeg er skjeta, altså.
6: Da må vi gjeta til det, nei, til Donau.
5: Nei, da er det jo Europa.
4: Da er Tyskland.
5: Tyskland, da.
6: Ja.
4: Stille renner Donau.
5: Ja, men hvis du får litt lenger ned,
6: så... Men det hadde pappa som var der, altså, for da hadde jeg hatt rett.
5: Ja.
4: Ja.
5: Men du har helt sikkert hørt om henne.
6: Ja. Jeg har helt sikkert.
4: Det begynner på...
5: Det
4: brenner jo folk, det er alt mulig, det er voldsomt styr.
5: Ja, det var de første to bokstavene.
4: Hitt opp elven og setter fyr på deg.
5: De første to bokstavene er også et tal.
4: Ja.
6: Ett tal
1: så kommer mitt åtta.
6: Nidelba.
1: Nere i Egypten, ja.
5: Nilen, ja.
1: Nilen, ja. Men då träcker du Nidelba väl långt, visst du har den i Nilen. Gör vi det?
6: Ja, och vad tycker jag sa? Först Nidelba, är det något med Trondheim?
1: Ja, det stämmer.
5: Det blir många turer med lastbil ner och var då,
6: ja. Ja.
1: Men det gick flott där, Aydun?
6: Det gick strålande.
1: Ja, du kan... Säg det att du ringde på närradion igår och helt alene och det gick helt flott.
5: Ja.
6: Ja. Jag kan lägga sig för att jag kommer att få
1: köp. Får du besök snart då?
6: Jag har haft besök i vecka och så... Hon är väck och så imorgon då kommer 5, 6, 7, 8.
1: Och kväll, det är kväll då, Reidun.
6: Ja, men det ska känna du.
1: Ja.
6: Det var för att träna upp nervarna.
5: Så galet kanske vi har varit.
1: Är det massa bönn som kommer då?
6: Nej, det är käckt att få besöka ungarna.
1: Ja.
6: Och barnbarn. Det är det.
1: Det är käckt. Påska är sån typisk familjetid.
6: Ja då, det är det.
1: Men tack för att du ringde, Reidun.
6: Ja.
1: Hej,
5: god
4: ja.
5: Ja,
4: ha det. Ha det gott. Ja.
5: Ja.
4: Då vi var i Valdres så kom det väl lite ny grupp så vi ska vara där då och spelta upp på hotellet där. Är väl,
7: det är
4: faktiskt attraktna.
7: Det är Valdres Inga.
4: Ja, Valdres Inga.
7: Visst är det
4: ja.
7: Det heter.
4: Ja.
7: Och det vi är ute i det, vad är det där?
4: Gruppa heter
7: sig.
4: Och det sången jag ska synge, Sjå sole, jag synger på dialekt.
7: Ja, det gör det. Och ett annat, har vi ett annat ord för det gruppa heter? Och i henhåll till din stora kloka ordbok?
4: Nej.
7: Du har inte den.
4: Du är väl en sån karl?
7: Det vet inte jag, men det får du höra med andra om.
4: 58, 60, 60, 60.

0: Då var vi tilbake på lufta.
1: Vi er beheldig å stå i trivselskjønne, vi har ikke vært noe plass siden sist.
0: Nei.
1: Men, sjå sole.
0: Sjå sole.
1: Det har vi sett litt i dag faktisk.
0: Det har vi. Og det er så song.
1: Det var ganske høyrest og flotte karre.
0: Det er store, sterke og
1: ja.
0: Karre.
1: Ja. 5, 28, 60, 660, hva heter denne gruppa som song der?
0: Og det er mange som vet hva hun heter, og så er det bare det å ta opp telefonen og slå 5, 28, 60, 660.
1: Og så kan det riskere vinne noe også.
0: Det kan det. Bakdelen er at de må prate med oss da.
1: Ja, ja men, det er selvfølgelig stort minus.
0: Men det er jo ikke noe å være redd for.
1: Men det minus kan bli en pluss.
0: Visst kan det det.
1: Det kan gå ut her som det store vinner av kvelden.
0: Så nå venter vi bare på at det skal blinke grønt i telefonen. Men det må vi til å skifte pære, kanskje?
1: Ja, det skal vi se. Men vi skal hjelpe, vi skal få tre alternativ på tre grupper. Bare stolt heter gruppa stolt.
0: Heter gruppa staut?
1: Heter gruppa staut? Eller heter hun sabel?
0: Då har dere tre valg.
1: Ett av deg er rett. Der ringde telefonen.
0: Det skulle ikke mer til enn å komme med litt alternativ.
1: Sabla går, det kan være sabeltan, vet
0: du. Ja, det er sabla. Sabla, staut og hva det siste var? Stolt. Stolt og staut.
1: Ja,
0: det er ikke godt å si.
1: Stolt, det er god, det er jo altså.
0: Ja, og det er disse herre sablene også, kan
1: ja,
0: jo være.
1: Ja, det er veldig sabla bra. Kan vi ha med oss nå? Hallo?
2: Per Hausle.
0: Per Hausle.
1: Per Hausle, god kvelden.
0: God kvelden.
2: God kveld, ja.
1: Kan du se deg nå?
2: Jeg ligger på sofaen og slapper.
1: Ja, men ta nå telefonen opp i handen da, din bonde borte der vi kjenner.
2: Jeg fannet på øyre.
1: Ja. Men hva du har munnen her da?
2: Var det bare nå da?
1: Ja, det sant det var. Og vi skulle frem til?
2: Staut.
1: Staut, ja. Det er noe du måtte ha hjelpemiddel, du som sa, jenta.
2: Stautekare.
0: Stautekare, det
1: er. Stautekare, ja.
2: Ja.
1: Du, var du, er det mye folk på dampen i kveld, du som føler med deg?
2: Det kryr av folk. Jeg tror det er rundt 50 biler. Det vet jeg ikke, men det er jækla mange.
1: Ja, det er nokre 40.
2: Båter er det kommet opp.
1: Ja.
0: Det kan jeg skrive under på, for jeg ser jo rett bort på dere, så...
1: Han roer på ståret, har en fordel bort på Davica.
2: Ja.
1: Og nå skal han fortelle hva det er.
0: Ja, det er utrolig flott utsikt.
2: Ja, det er det.
1: Men du ser bort i huset nemlig, da bor han.
2: Ja, det var jo det for alt annet.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Kan Per Hausle ha styrt meg i dag da?
2: Hva?
1: Kan Per ha styrt på meg i dag?
2: Ja, Per Hausle, vi har vært ute på Havli og et sånn buffé.
0: Ja, i Bramanger, ja.
2: Ja.
1: Så. Ja.
2: Vi måtte finne oss litt god mat da, nå i påska.
1: Ja, du og?
2: Jeg og Irene.
1: Er hun der nå da?
2: Hun er, ja.
1: Og så er hun stille.
2: Hva?
1: Og så er hun helt stille.
2: Hun er stille, ja.
1: Ja, det er du og hjemme sånn til.
2: Hun opptet,
1: ja. Ja. Ja, men da skal vi kanskje hjelpe deg, du får til vanskelige spørsmål også.
2: Nei, jeg skal ikke ha noe vanskelig spørsmål. Hvis du sier det, så legger jeg på.
1: Nei.
2: Du må nå jamme seg for grei nå.
1: Norges øst... Nå skal vi se om du er kjent i Norge. Du er en bereist herremann, du Per Hausle.
2: Nei, jeg er ikke bereist.
1: Norges østligaste by. Norges
2: østlig...
1: Ja, en av dem var det.
2: Ja, nå skal vi sjå.
1: Ja, nå må du sjå, og så spør du Irene, for hun hadde peiling av det,
0: ja. Nå må du...
2: Vardø eller Vatse, det ville jo jeg tippe også, altså, men...
1: Men det var en av dem. Jeg hørte at du var innom Brønnesund, men det er jo feil.
2: Nei, jeg var ikke innom Brønnesund.
1: Ja, da du reiste nord, var jeg.
2: Det, har du stiget opp på feil fot i dag?
1: Nei, hva er det for en der da?
2: Det er bak foten der.
0: Jeg tror han stod opp inn mot veggen i dag.
1: Nå må du spørre Irene, hamner vi i Vardø, tror du, Irene?
3: Eller hamnar vi...
2: Hon Irena?
3: Ja?
2: Han spör om det är Hanna i Varde.
3: Eller i Vadsö.
1: En av dig är rätt.
2: Ja.
1: En av dig är rätt.
2: Ja, när vi får säga Varde.
1: Det är rätt.
2: Ja, väl.
3: Absolut riktigt val.
1: 50% möjlighet är för rätt då.
2: Vi har nog vore där uppe så vi borde nog äga. Det är väl här sikre då, men det är inte så gott. Det är nog oss i,
1: ja. Och då sätter vi över till Roar.
3: Så vi är ute i en annan by, men nu ska vi ut av landet.
2: Ut av landet?
3: Ja. Och den huvudstad.
2: Huvudstad ut av landet.
3: Och den ligger i Japan. Vad heter den?
2: Japan, ja. Är det huvudstaden i Japan du vill fram till då?
3: Ja. Det är det.
2: Ja, alltså. Vi har nog Nagasaki och Hiroshima, men det är inte någon av dig.
1: Nej, kan du nämna dig för då?
2: Ja, det är en sån inledning där.
1: Ja, jag är här, vi pratar om kraut när du sa så katten.
3: Han tänkte högt, Jon Roar.
2: Ja, nej.
3: Han lukade väck fel svar med en gång.
2: Ja, jag tror det är att det är Tokyo. Vad är det, om man är det nu eller han var det för, det är inte sikker på.
3: Ja, han både är och han var det för.
1: Jäklar på utdypande svar han har.
3: Så det är helt riktigt.
2: Ja, men du vet. Då är en lite usikre. Ja. Små är du, liksom går runt krauten med dockkarlarna.
1: Jag vet kan du ha sig, han ska imponera en Irene nu, vet du.
2: Kan du ha det nu?
1: Nej, det går fint, Per.
2: Ja.
1: Det går en strålande, som sa.
2: Ja, det här är bra ut.
1: Men då, får vi önska dig god påske.
2: Jag ligger så.
3: Riktigt god påske på David, ja.
1: Tack för det hyggliga prat.
3: Jo.
2: Jag har så sett ut och sträva med och tekniken några man har god påske han och.
1: Sträva med oss att halva matchen.
2: Ja,
3: vi kan väl säga han plagast med oss. Det är väl rätt ord.
2: Ja, det är det jag menar.
3: Ja.
1: Ha det
3: gott.
2: Ha det.
1: Ja. Det var så sole med stout bara vi hade. Nu kommer vi en så... Jag har lagat.
3: Ja.
1: Det är väldigt enkelt. Vi manglar bara ett ord. Hanen kvar morgon. Hanen och så manglar vi ett ord där. Och då ska vi till en plats. Så, du känner vi till den platsen.
3: En väldigt kort plats.
1: Ja. Kan hanen göra morgon?
3: Ja, han
1: är i porttid.
3: Han är där och så gör han lite.
1: Inte idag.
3: Nej. 528-660.
1: Ja.
3: 628-660. Nu är det Björn då.
1: 660.
3: Ja, alltså 528-660. De manglar ju 60 in i miljön, men vi får hoppa där.
1: 60 är allför stärkt, vet du.
3: Svein, bara rister på huvudet, så...
1: Telefonnummer, nu kan du... Nu har du möjlighet att vara med, för vi är ju egentligen på övertid och går ut över all slags budget här i närradion, men det får våga sig. Vi blir inne i en trevlig stund. Så då har du möjligheten. Hanen gjorde lite kvar morgon klockan 7. Och många blir rasande förbann,
3: ja.
1: Men många reser på den här platsen. Och det är flottskicenter där.
3: Det är flottskicenter. Ja. Det är strängt att bära ett kryss, men...
1: Är det bara ett bergkryss, ja, men det är mycket goda löjpostyr.
3: Ja. Det är absolut, eller flera skicenter och...
1: Har du lyst att vara den sista så ring in ikväll. Så har du en möjlighet.
3: Må vi spela en musik mens vi väntar på
1: det? Nämn premien fram under.
3: Ja, det är nog.
1: Fram under lite om sponsor och...
3: To flotte gule handlenett med apelsin och påskeegg.
1: Ja, påskens farja.
3: Ja, påskeegg från Europris Nordfjordeid.
1: Ja, med gott i.
3: Ja. Nej, men vi sitter där också och ringer så får vi spela lite musik och så får jag få den möjligheten till att ringa in under musiken då.
1: Ja. Det hanen gjorde kvar morgon till många förargelser för folk. Då kommer vi till den platsen. 5-4-8-6-6-6-6-6-6. Då ska vi höra vad vi ska göra då.
3: Då ska vi höra Kjartan Lauritsen och Astrid S. Så ska synge om Friskis.

0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
1: Ja, riktigt god kväll, gott folk. Det är SOS, alltså Strand och Siras musikalska nödhjälp som är på luften.
2: Mm, och nödhjälp ska det bli.
1: Det ska vi ska väl som vanligt spela lite sanger och lite musik som dere vanligtvis inte hör i rikskringkastingen.
2: Och så ska vi fortælle någon historia går jag ut fra sommaren som ingen har hört för och
1: det har jeg ikke tenkt over.
2: Det pleier. Du har jo forberedt deg så lenge på denne sendingen nå at det skulle gå bra.
1: Ja, siden 7:45.
2: Ja, men det er jo lenge. Det er jo passert midnatt nå. Ja. Det må jo være nok i massevis.
1: Nok i massevis, muligens.
2: Jeg sitter her og blar i almanakken. Jeg har en kompis inne på jobben som alltid blar i almanakken når vi spør om været. Og så spør vi liksom, ja, hvordan blir været nå da? Nei, det vet jeg ikke, sier han. Bare blar i almanakken. Og det tenkte jeg kanskje at vi kunne gjøre også. Begynne å bla litt i almanakken, og det er høst, vet du, nærmer seg. Så du på Setra?
1: Ja da, det begynte å bli skikkelig høst.
2: Høstfargene er på vei.
1: Ja. Ja. Ikke skikkelig høst, men sånn smått.

Det kan vara Johnny Dunders sista blunder. Det kan vara hans konstnärsbanas bittra slut. Han flippar när hans älskade blev mamma. Han ville ana som hon var i tights och topp. Och när ungen grät så var det som att hamna i den gråzon som han flytt när han växt upp.

när han hämtar barn fast han inte kunde gå. Och frun som varit kär, hon börjar titta på sin man och såg ett blint och dövt geni som raglar runt och kallar henne fitta och sluddra om att han ville vara fri. Kärleken kan vara ett jävla under, ett mirakel som en blixt från dyster sky. Men sådant hajar inte Johnny Dunder, där han vandrar i sin egen coolhetsdy. Kärleken, den kärleken, alla vill den, man vill till den.

Eddie Cochran där. Vi ska ha mer soulmusik. Sweet Soul Music, som var titeln på Arthur Conleys största hit. Opprinnelig skrev av Otis Redding under titeln Yeah Man. Och det var också Otis Redding som uppdagade Arthur Conley.

I 2009 så arrangerte Ståre en sånglag sångarstemne her på Eid. Den gangen var det med hele 18 kor som vi skal høre i denne reportasjen. Her blir det mye fin sånger her på, og vi skrur tida tilbake ca. 17 år.

0: Brekke mannskor sång vackert i Sørheim kyrkja der.
1: Du har ett kor som så mölja gap och blanda kor. Fortell lite om det då du.
2: Det är ett kor som nu snart har 15-årsjubileum. Egentligen bestående av medlemmar från yttre bydel av Ålesund. Och vi är ett blandat kor. Synger det mesta, både kyrkesång och allt möjligt.
1: Och det är en 30-40 stycken?
2: Ja, nu är vi nere i 5-26 sån jämnt över då. Det har varit väldigt varierande.
1: Är det enkelt att få dig med sig på reise?
2: Nej, det är inte något problem. Det, vi kosar oss när vi är i lag och har det väldigt bra sammen.
1: Och så var jag på idag då du?
2: Ja, det är som beställt. Det är helt supert. Kunde inte varit bättre.
1: Sångar stämmer i Nordfjord och det vore något önskedista eller inte?
2: Nej, det har det i grunden inte. Men vi har varit här på övningsviken en gång och det var väldigt käckt. Så när vi kommer tillbaka nu och får sångar stämmer så är det väldigt bra.
1: Ja, då får vi vända oss till oss upp här.
2: Det får vi göra.
1: Då är det Aurland sånglag som kommer helt inga sången. Och här har vi dirigent, han tar en känsel på när opera på Nordfjord så duckar ni karen här upp.
3: Ja.
1: Gisle sätter.
3: Ja, men sällan om det inte är opera också så må jag upp hit och se på omgivelserna och de vackra fjällen och fjorden. Och
1: är det kor det?
3: Ja, det är delar av mitt kor. Vi är runt 50-60 sångare som ska vara här, men det är det inte nog.
1: Nej. Aldrig går nog last eller klädde bortsett från dig då.
3: Tack. Vad menar du?
1: Har inte fått på småpingen.
3: Nej, jag har inte varit inom frisliga nu, så det ska jag in där rätt på. Får mig någon finare.
1: Vad får vi här idag här?
3: Vi ska synge Vivaldi Gloria.
1: Vad ska han?
3: Jag är i kyrka, och så imorgon blir det opera som alla. Så flott musik, och det är säkert flott musik för alla andra korerna också. Anbefales som mötes för alla.
1: Du, hur många är det?
3: I koret? Eller totalt på stämna?
1: Det är i koret.
3: I koret. Visst vi alla så är vi 71. Men jag tror inte vi alla. Kanske en 50.
1: 71?
3: Yes.
1: Har du trott det är mängda så till eller?
3: Va?
1: Är det mängda så till?
3: Nej, men vi är 4 i kor som är samman.
1: Och det är det, ja.
3: Ja, så, och visst vi har... För ett par veckor sedan så slog vi oss samman för att göra Gloria med orkester. Och nu ska vi då göra det samma här. Och därför är vi samman. Eller så har du ju varit för oss.
1: Hur kan är så dirigenten kan här?
4: Han är väldigt... Han är helt professionell, det må jag få lov att säga.
1: Ja, det är ju det då.
4: Vi tror det själv i alla fall.
1: Ja, vi tror det själv, men då är en gott kommer då.
4: Du må ha tro på själv, eller så går det inte.
1: Jag ser du.

och det är Lärdal, Aurland och Sångdal. Så att läsa ihop, och vi har ett utdrag på Gloria. Det var första satsen vi hörde i stan, och här är vi lite på, jag tror det var fjärde satsen.

0: det var en svensk. Jag tyckte det var lite av en drickevisa.
1: Ja, hör, jag såg på damen. Jag såg att det är en mycket bra dam ute i målet.
0: Du såg det, ja.
2: Då stilte jag upp. Jag har bott med gamla banken. Och då ska jag underhålla lite. Ska vi se om vi kan få ett stak här.

0: haft i många år.
1: Är det inte en god sak, syns du?
0: Vill du inte bo det förutom?
1: Nej, du får så jämne fin temperatur inga huset.
0: Ja. Nej, det talar det bara helt ypperligt.
1: Men nu i dessa tider så hjälper väl sola gott bort med det, tänkte jag.
0: Ja då, det gör hon. Hon är länge.
1: Ja, hur tid får du någon människa då?
0: Ja, sån är lite, ja, 9 tio. Eller kanske någon 2 minuter över 9.
1: Ja, idag såg hon kom 7 minuter över 9 äggföljde, så statistik. Hon kommer ju fortare, ja. tilligare.
0: Ja, men hon har det röstel som hon ska kliva.
1: Offa mig, det är så sväljer hon, ja. Så jag börjar plaga på det.
0: Och så har vi den väl, jag vet inte, 4:30 kanske.
1: Ja, idag var hon 4:15. Så det är inte samma.
0: Ja.
1: Det är en del fjäls.
2: Ja,
1: det.
2: Ja, men du bor på andra sidan fjorden, du.
1: Ja, ja.
2: Ja, det må ju vara lite.
1: Nej, jag går på samma sida av fjorden.
0: Nej, vi bor på samma sida.
2: Ja. Oh,
0: ja. Ja, jag bor på Nordstrand då.
2: Ja, nord. Ja, ja.
1: Svein mente tunnelen. Nej, han svinger mente tunnelen.
2: Ja, men det var andra fjäll.
0: Ja. Vi bor på kvar sida av tunnelen, ja.
1: Hur temperatur är det för de dagarna då? Är det 4-5 grader kommer upp i det?
0: Ja, det är nog sånt. Eller i stav var den faktiskt nere i minus 1. Ja. Men nu har den nog kulnat på igen.
1: Jag såg det så in i stöven på grund av solen så var det 5-26 varmgrader idag.
0: Åh ja, jag har inte bor hemma så jag vet inte vad det var. Ja. Faktiskt inte.
1: Så då går varmepumpa i ett val, vet du, så går inte det i slagström.
2: Spara pengar.
0: Ja, det går nog lite. Det går nog lite.
1: Ja, du kan du slå en av då hvis den är skicklig nätna.
0: Ja,
2: det går an. Det blir nog fort kallt när solen försvinner.
1: Det är räckert.
0: Väldigt kallt.
1: Ja. Då ska vi ha några spörsmål till dig. Du är som vanlig flänk att svara på sånt.
0: Ja, det får vi nog se.
1: Du har förresten ett krus du ska ha snart, såg jag det.
0: Nej, jag har fått det.
1: Och du har fått, och då är det grejt. Okej.
0: Okay. Jonellin tog det med sig.
1: Okej.
2: Och ha kontrollen, säger
1: ja.
2: Du.
1: Ja.
0: Ja.
2: Nej, vi ska nå fram till den första kvinnliga sportskommentatoren på NRK. Vad heter hon?
1: Ja. Hon så slängde på en sån flir med samman och smilte så fint när hon...
2: Det var lika hygglig som jag och dig.
1: Hon hade många forskjellige svejsar, gutt.
0: Ja, hon...
1: Ser du nu för dig?
0: Ja, jag ser nu för mig. Lyst tår.
1: Ja.
0: Ellingsen. Var det det?
2: Ja, nästan.
1: Ja, hon har 2 namn.
0: Ja, men jag kommer inte på.
2: Visst det börjar på K. Förnamnet.
0: Ja, kan vi se.
2: Ja, det rimar på Maren.
1: Ja.
0: Karin Maria Ellefsen.
2: Där har vi det, faktiskt.
0: Elling. Var det Ellefsen?
2: Ellefsen, ja. Ja då.
0: Ja.
1: Stämmer det. Hon var det först i NRK, ja. Hon var mycket i studio. Till slut fick hon vara med på friidrätt och sånt ute i fälten. Och hon var sån... tekniska övelser på friidrätt var hon som hade ansvar för att kommentera.
0: Ja, hon var flinke.
1: Fantastiskt flinke.
0: Ja.
1: Men hon sa det var lite tufft med Same.
2: Det vet jag.
0: Ja, det var det. Helt säkert.
1: Hon är född i 1950.
2: Allt du
0: vet. Ja.
1: Jag vet inte, vi är lika gamla. Vi har tuskat lite.
0: Ja, väl.
1: Eller, i 1950 var säkert ett år äldre, ja. Hon var för gammal för mig.
0: Hon var lite för gammal, ja.
1: Hon var inte gift hon, tror jag.
0: Nej, det tror jag hon var.
1: Hon var sportintresserad. Så.
2: Har vi nog med alla racing?
1: Ja, det är säkert det.
2: Den slags.
0: Sitta löst och vara alene. Kan göra den bil.
1: Ja, det är så fint där. Visst vi svarar fel så han Svein upp med fingrarna med en gång till tekniken. Kan inte du hålla dig i ro, Svein? Så tror folk att jag har rätt hela tiden.
2: Ja, sett och fiktat med nävor in här.
0: Sett han och fiktat, Erik?
2: Ja, man har lite korrekt här, vet
0: du. Ja. Är han helt nöjd med Rocke?
1: Ja, han var förnöjd med att vi likte kaka i alla fall. Eller svissrulle.
0: Och ja, han bakade också.
1: Ja, han mötte upp en svissrulle idag. Jag vet inte vad han förväntar nu.
0: Han förväntar säkert tack.
1: Ja, det
2: var god.
0: Det var hon helt säkert.
2: Det är det.
1: Ska jag börja göra om något, Roger?
0: Det kan du nog göra.
1: Då kan vi se. 21 februari flaggade vi och kaffade då.
0: För det är att kung Harald har ju bursdag.
1: Hur gammal blir han nu då, inte kvart?

0: Ja, han blir 80. Ska han är född i 37, vet han det?
1: Ja, det var, ja, då blir han 88.
0: 88.
1: Ja, han ser sån ut, ja. Visst han är född i 37. Det är väl spår det bara, men räkna med då rätt alltså. Ja,
2: teknikern har
0: godkänt. Ja, det är han där, ja.
1: Teknikern, han har ramat in den så rätt. Så.
0: Ja, men det är bra.
1: Då vet du Marli Kavil. Ja, det ska inte mycket till då.
2: Det går mycket på flaks med oss.
1: God helg, Gert!
0: Tack detsamma. Ha det bra.
2: Ja, ha det.
3: Ja, det är inte alla som har varmepumpen.
4: Nej, där är bland mig.
3: Ja, du springer väl runt och släpper blod och pinn huvud och bötta, poolbötta.
4: Åh nej, men vi har nog ved.
3: Ja, det har jag helt säkert. Ja. Men... för alla dukar som inte har det, det kan Leiseringa Rebusen och fyra med det. 5-28-60-60, då kan det få veta vad vi ska höra för musik vi ska höra. Det är en grupp som heter Septimus och de har en som heter väldigt utlandstext, tjalalalalalia eller något sånt. Tjalalalalala.
4: Lalala.
3: Ja, vi får tjocka det. Då ska de som har kvede björ. Kvede björ, det brukar det jag till hus varma upp med. Kvede björ, 5, 28, 60, 16, 60.

0: Ja, då har vi ingen direkt här ifrån Trissorkön. Hans Inge Lian och Jon Roaröjan och Svein Nesut i tekniken. Och Ken har vi med på telefonen?
1: Ja, du har Hauslebonden.
0: Hauslebonden, det ser ut som en bonde. Du är sofabonde du nog.
2: Du har inte varit i fjösa idag.
1: Sofabonde, ja det har jag.
0: Har du kvedebjör?
1: Ha?
0: Har du kvedebjör?
1: Ja, jag är... Det är inte det jag har klöft idag. Det är inte björskved jag har klöft idag, men det är osp.
0: Det är osp, ja.
2: Det blir en osket där ännu.
1: Ja, men han bränner en skorstein här. Vi följer han... Han V-Riden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det var björk... Det var björkved vi skulle fram till, ja. Kvedbjörk.
1: Ja, det var det. Det var det.
2: Ja. Det var många alternativ då, visst den. Ska hiva kvart igen.
1: Björkveden, den är väldigt uppskrytt. Han känner Gostichen är på lista av vad det är så han mest brännvärdig.
0: Men han har ju fått ett gott rykte då. De flesta, ja. De betalar ju extra för att få björkved.
1: Jag vet det, men det...
2: Ser du så rent och fint ut? Det tror du.
1: Ja, men alltså björkveden, den känner du bäst ute. Röjtjen så känner upp skorsteinen. Ja. Det är en speciell lukt där.
0: Men vad säger vi, bäste veden? Du så säger du, det är bonden borta där vi känner. Känner nog mig anbefaling av bäste ved.
1: Ja, bäste ved, det är nog havved, det är nog ask och aik och...
2: Ja, bara varför var turre?
1: Ja, säger är nog, nej den är inte så hegge bra. Och visst då, apalje, det är ju väldigt bra.
0: Ja. Men ni kan inte driva och hugga äppleträdet där folk var få ved.
1: Nej,
2: det blir nog över sträckan.
1: Ja, nej, roggen är väldigt bra.
0: Ja, det är svart åren, är inte den bra?
1: Ja, visst han är gammal, ja.
0: Ja, över 60 då, eller?
1: Över 60 år, ja, då blir det bra.
0: Ja. Så du är på med ved idag, du, alltså?
1: Ja. Jag är... Ner på forbrätte och högga.
2: Ner på forbrätte? Vad i all världen du styr på med?
1: Ja, hvis jag har dyr så går det an att bruka forbrätte till att klöva ved på.
0: Är det där du forar dig själv då?
1: Nej. Och så lägger jag veden ut över risterna. Och så rör jag upp och ner i gödselkällaren. Och då känner det som god träck upp. Och då blir det extra lufting. Tonja extra fort.
0: Men du är smart du, det skulle jag tro alltså.
1: Nej, skulle jag inte tro. Det är så tydligt som är det smart.
2: Ja, men fan, så inte du har nog glimtat det då.
1: Ja.
0: Det Hauslebonde, nästa gång så säger det tidigare Hauslebonde kan du säga.
1: Ja. Det var nog det jag blev kallt, vet du. Eller Hauslebonde, ja.
0: Ja. Jag kan gå på det, vi känner något nytt på fronten.
1: Det blir nog att komma upp med program för påsk och pinsa nog här på David Fjordparadis.
0: Påsk och pinsa jula på dörren.
1: Ja.
2: Men du är klar du då?
1: Du, ja alltså, har Jon Roar är klar också. Jag ska väl hit och synge lite. Och...
0: Vet du vad jag har köpt mig nu du?
1: Nej.
0: Det ska inte bli öjrens lyd när jag kommer bort, det ska jag förtälla dig.
2: Du kan ha något att glädja dig till.
1: Köpt dig elbil?
0: Det är helt riktigt.
1: Ja.
2: Det är billig färgbiljett för när du är över.
1: Ja, det är ju det.
0: Jag tror du har skiftat några styrbultar, några styr. Har du det?
1: Har du varit stallspioner?
0: Jag har hjälpt till.
1: Det
0: måste du säga. Nej, jag ska inte säga det. Men nu kommer man några spörsmål till dig.
1: Det är miljöstod.
0: Ja.
2: Nej, det ska nog gå fint.
0: Regningen kommer snart.
1: Du hjälpte mig, du måste snudda rätt vägen.
0: Ja.
1: Bra.
2: Så nu har du stödkurs.
1: Ja.
2: Men vi ska fram till en programledare, vi nu.
1: Herregud.
2: Nej, men du har ju tid att sett på det. Du.
0: Han var inte programledare.
1: Nej, det var för vår tid det.
0: Ja.
2: Han har varit programledare i många år. Bland annat har han varit på den stora klassefesten. Vad heter han? Han var programledare där.
1: Nej. Nu ska tjå. Det var... Ja, vad hette nu han? Det var han Krulltoppen, det var inte det där.
2: Ja, du är nu på spår på kvart nu.
0: Ja, nej det alltså. Men det är ju många som har krullat fint.
1: Dan Börge Akre.
2: Där träffade du, vet du.
1: Var det det?
2: Ja.
1: Ja, det var till det går med ett lys ovanifrån ner.
0: Ja, det är nog jag och Kjeldan då.
2: Är det taklyset där ute och ser på?
1: Nej. Det är något lys.
0: Ja. Du, det är Mjöstornet som vi öppnar som världens högaste trähus i 2019. Det är Brommendal.
1: Ja.
0: Har du hört det? Nu ska du få, nu ska du få alternativ här. Du ska få rike som alternativ. Du ska, jag tror jag lagat till en 5-6. Ska vi se. 35 meter högt. Var det 60 meter högt? Nu måste du följa med här. Var det 85 meter högt? Eller höjnar vi till 110 meter eller 135 meter högt?
1: Ja, ja du...
0: Huskar du alternativ då?
1: Jag kan nog gärna lura på om du har smakt på korsten ikväll.
0: Jag kan säga det var det alternativ i mitten, visst du huskar hinna då. Ja,
1: nej, nu, det, nej, jag tippar att det var... Ska vi se, kan vara alternativ? Det var... Det blir alldeles översvämt alternativ.
0: Ja, men nu kan du få det.
2: Det är inte siktigt att huska att köra alternativ.
0: Nu kan du få det rast räckefölja. 35, 60, 85, 110, 135.
1: Det måste vara 35 eller 60.
0: Var det någon av dig i mitten då?
1: Nej.
0: Nej?
1: Kanske var i mitten, det var 85 det.
0: Helt rätt Per, du är lika flink som Robor, du.
1: Ja, men. Nej, det var typ 80 meter hög.
0: Ja, det var det, stå, det är facitten.
1: Säger du det?
0: Ja.
2: Och du har beställt i överste etage.
1: Ja, ja. Det är så svimmel, upp i högda.
0: Det var öppna i Brommendal till och med. Världens högaste trähus.
2: Jag tror inte jag kommer att öppna det flera platser.
0: Ja.
1: Ja, detta... Trodde inte jag kunde vara rätt, men nu kan jag ta sitt och säga.
0: Ja. Men det är grejt, Per. Tack för praten.
1: Ja, ligger så.
0: God helg.
2: Ha det, ja.
1: God helg, ja.
0: Ja. Ja, då ska vi nucka fram till en rebus här. Här ska du bara snupa bokstaven så kämpa du fram till.
2: Det är ganska vrien den, ja.
0: Den är ganska vrien alltså.
2: Det måste nog tänka sig gott om för att svara.
0: Detta är så... Detta är, vi har varit inom strömkris och varmepump och björkeved här. Det här har faktiskt något med det att göra så gör att vi får det här. Ska vi ha? FES, FES.
2: Det är FESen.
0: Stor bokstav, FES, FES. Då ska vi över ett firma faktiskt. Är väl ett firma, ja.
2: Men det tränger lite betänkningstid på innan så vi må ha på musik.
0: Ja, det må vi ha för att snupa så bokstaven. Det kan vara vanskeligt för lite kvar. Hardanger Quisling Gunslingers.

0: Ja.
1: Den var vanskelig, den her der.
2: Den her var veldig vanskelig. Vi hadde ute bare tre bokstaver, og vi skal frem til... Det er et firma som leverer strøm til oss. Bokstavene var F-E-S. F-E-S. Og så snur vi deg, så kommer vi frem til dette der. Det er et stort firma i den kommunen det holder til.
1: Vi kan jo starte med å flytte bakerste bokstaven fram.
2: Du kan prøve å flytte. Se hvor mange ting du kan få av tre bokstaver. Se deg ut.
1: Da ser du deg flytte den bakerste fram.
2: Det er forkortelse på navnet på det firmaet. Strømleverandør.
1: Ja, nå er jeg spent på hvem som klarte det inne der.
2: Ja, det kan du si.
1: Dette var vel kveldens vanskeligste, det var ikke det vi hadde.
2: Det tror jeg måtte være en av de vanskeligste jeg har laget her i radioen.
1: Ja.
3: God kveld.
4: God kveld, ja.
3: Ni har satt langt inne, du.
4: Nei.
3: Han var vrien.
4: S-F-E.
3: Ja, stemmer det, ja.
1: Hva det står for det?
4: Sognefjorden Energi.
3: Ja, det er inn på Sandane, vet du.
4: Ja, ja.
3: Ja. SFE var helt rett. Men da visste du hele tiden, men du ventet det lengste med å ringe, altså.
4: Ja, jeg gjorde det.
3: Du het, du, det er hun...
4: Ingen
3: Nævstad. Ingen Nævstad, så ringer jeg. Du sitter og koser deg her på radio.
4: Ja, jeg slo på, fan ut, ja. Jeg måtte ha et torg av og til.
3: Ja. Bare av og til?
4: Bare av og til, ja.
3: Du deler det opp litt, du, altså.
4: Vi deler jo opp, ja. Små porsjoner.
3: Vi har noe sånne dørskilt, vet du. Du har noe bunnet sånt. Hva du synes om det?
4: Det var veldig fint.
3: Ja.
4: Men litt stort for oss var litt mindre hus.
3: Det tok hele veggen?
4: Ja, omtrent.
3: Nei, det går nok fint. Du, nå er det kjekke tid fremover. Jeg vet du er veldig interessert i sport.
4: Ja, det er jeg.
3: Så du har søtt og sett i dag på skiskytterdamene våre. Det var mye bom, du.
4: Det var veldig mye bom.
3: Vet du hva mye bom det hadde til sammen? Det kan være første spørsmålet.
4: Nei, det kan ikke jeg ta igjen, men det var så mange at jeg hadde ikke telle.
3: Og var det såpass? Jeg har ikke følt med i dag.
4: Nei, jeg sluttet nesten å følge med i dag. Det var ikke moro.
3: Nei, det var 12, 14 eller 16, hva du tror?
4: Nei, jeg tror det går opp i 16,
3: jeg. Nei,
4: det var 14 da.
3: Det var 14, ja.
4: Ja.
3: Det sa nemlig det etterpå da det var slutt at det var 14 bom, og det, hvis du deler det på fire stykker, da får du nesten fire på hver.
4: Ja, det var vel mye.
1: Da var det kort med justeringer som var feil, vel?
3: Ja, det var visst det.
4: Det var en dårlig øvelse jeg hadde for et par dager siden.
3: Ja, og gikk noe veldig godt.
4: Mikstafett, det var jo elendig.
3: Ja, og det gikk noe godt, hun jenta oppi, hun var kirkeide da.
4: Ja, hun gikk bra.
3: Ja.
4: Ja.
3: Da, Hans Inge.
1: Ja. Men når vi først var nå inne på akkurat ditt emne der. Hva heter energifabrikken fra 1922, som er kalt opp etter fire brødre som startet den med sine telemarkski?
4: Ja. Det burde han sikkert vete, for det var han vel i min ungdom. Tre ski som var laget i Sognefjordane.
1: Men jeg kjenner for sine telemarkski og ski med portretter av norske utforskere.
4: Herlighet. Nei, det var ikke så avansert ute i kast, så brydde jeg ikke meg om hvem som lagde
3: ski. Hva slags ski du hadde da?
4: Jeg hadde på tre ski, men hvem som laget den? Åsnes.
1: Der sa du det, ja.
3: Ja, der sa du det.
4: Ja, der kom den.
3: Vi kalte det bare Åski, vet du. Åsneski. Det var en Å frem på tårna, husk. Eller frem på tårna, sier jeg. Frem på...
4: Jeg skjønner hva du mener.
3: Ja. Sånn var det.
4: Ja, men det datt frem til slutt.
3: Da tok du fint, altså.
4: Ja.
3: Nå må jeg ha noen spørsmål her om, skal vi se, hva vi har spørsmål om, for eksempel svar som slutter på K?
4: Samme det.
3: Hva hette Tysklands største slagskip under 2. verdenskrig? Det slutter på K.
4: Bismarck,
3: ja.
4: Nej.
3: Sist, du, var det något som kviskade till dig?
4: Nej.
3: Så visste du själv alltså?
1: Jo, svarte nog det.
3: Ja, men jag hör det kvart, känner du. Ajen, han är på sin gamla dag har fått sån när jag ser dålig, men här är ändå bara. Vad
4: du gör det, ja.
3: Vad Bismarck?
4: Det är svarande med en motsatt, den kör du.
3: Det tror jag var omvänt, du, ja.
4: Ja, nej, det var nog en sån fiskdag, det var det.
3: Ja, men det ska du bara, det var flänkare. Ja.
4: Och det är lov, och det är lov.
1: Det är helt inte bocha. Helt inte bocha.
3: Helt inte bocha.
4: Ja, ja. Mm.
3: Nu är klockan kvart över tio allerede. Tiden går gott i gott lag, inte den säger?
4: Ja, jag säger det. Och det är sant då det.
3: Ja, det är helt sant.
4: Ja.
3: Ja, det är valentinshelg. Kan Helge göra med det, ska tro?
4: Nej, kan jag, men det är ingenting.
1: Ingen världens ting.
3: Han synger bara fjol, du gifter dig. Valentin?
1: Ja, det var nog det.
3: Ja. I fjol var det runt 60 som gifte sig. I år hade det bara 248 eller något sånt.
1: Jag var inte illa lista då, vet
3: du. Ja. Du var uppe i Alesund, du?
1: Nej.
3: Hur var han då?
1: In i Stryn, Gubbeire.
3: In i Stryn, ja, det var det, ja. Gubbeire också.
1: Ja, Gubbeire, ja.
3: Hör du det, Inger?
4: Ja, hör du.
3: Unge Lien, ett år sedan idag då?
1: Det är det, ja.
4: Ja.
3: Ja, jag har
4: varit
1: leva. Ja, tack för det.
3: Hur många år var det sedan du gifte dig då?
4: Jag?
3: Ja.
4: Hur spör du då?
3: 1970, ja. Då kan jag säga att det var 55 år sedan.
4: Men det blir det i år.
3: Ja. Har det gått fort tid, syns du?
4: Med allt för fort.
3: Ja, tänk på pene och pene, det var det du och Helga då. Det är nog det ändå alltså, men ungo hade livet för dig.
4: Ja, det gick fort.
3: Ja. Ja.
4: Allt för fort.
3: Det går fort, ja.
4: Ja, det är det.
1: Ja, vi rår inte med dig.
3: Bara bruka gott en hår så går en förnöjd.
4: Inte sant.
3: Ja. Gött, ha en god helg.
4: I lika måte.
3: Ha det gott.
1: Ha det, ja.
2: Ingen Austal där. Hon fick...
1: Och klart ringa dig.
2: Svarte gott ändå, hon trodde hon inte visste det. Då ska vi lite be dig oss om att göra.
1: Ja, det är inte bara dig.
2: Telefonen är 528-60-660 och vi ska höra nu musik. Den plata vi ska höra nu, vill du ha nu, var gönslingar. Nu ska vi höra så spoletid att ända.
1: Ja, det kunde kanske jag också.
2: Kim och Ola.
1: Ja.
2: Och så en som heter Vilde, en dame säkert.
1: Ja, mest sannsynlig.
2: Ja, ja. Och visst, nu ska jag säga ett ord här. Så må du snu på dessa bokstavarna, då får du fram till det vi ska. Det är Beos gärna lite. Raspe. R-A-S-P-E. Snu bokstavarna så får du det vi ska göra regeringar och helst.

0: Ja, da er vi inn igjen her ifra Trivselskjørnet, bort i øynene.
1: Kulden, han skriker mot glaset, med 6-7 grader ute, og vi sitter i varmt og godt studio, og koser oss her i Nordfjordnær Radio. Hvem det har ringt inn?
2: Nei, det er jo Jørgen Bjørn.
1: Jørgen Bjørn, det. Raspe.
3: Ja. Hva gjør du da?
2: Spare.
1: Spar du på strømmen?
2: Ja.
3: Du sløser nå ikke vel?
2: Nei, jeg er fyren, eller jeg kan si for fuglene, det er ikke for fuglene, det er jeg ikke.
1: I dag
2: tror jeg... Men jeg har ikke fyrt de, enda.
1: Strømmen har vært 2,80 kroner resten i dag, men det er før du begynner å trekke fra disse her prosentene. Ja, ja. Så i dag har han vært forholdsvis dyr for å være på våre kanter, da. Ja.
3: Hva har du gjort på ellers i dag, da?
2: Jeg var en pitteliten tur ned på Eidestad.
3: Da kan du definere en pitteliten tur.
1: Ja, det er vi igjen her. En liten tur. Er ikke det lite, like langt uansett hvor?
3: Nå setter han jo noe mål opp her på bordet.
1: Nei.
3: Er
1: ikke det?
2: Jeg snarere tur da.
1: Ja, det er rett å si.
2: Ja.
3: Det forandrer jo saken.
1: Hva har du manglet da? Bingo. Hva har du manglet for noe da?
2: Nei, da var jeg ned og levert lotto, og kjøpte bingoblokket, og et kursorgblad, ja.
3: Så da er helgen redda?
2: Ja, og jeg er redda da fordi at jeg måtte, jeg kunne ikke kjøre noe lenger, for jeg har ikke bensin på bilen.
1: Ja, men du bor nå veldig nede i en bensinstasjon.
2: Nei, kan du fortelle?
1: Har ikke du sett den? Det er kirkelig kår rett over veien der.
2: Rett, ja.
3: Det er selv bensin.
2: Ja, men jeg kjører så fort forbi, jeg. Ja.
3: Er det ikke du som bor i Skrede Stranda i dag?
2: Hæ?
3: Det er ikke du som bor i Skrede Stranda i dag?
2: Nei, jeg tar også mange ganger til Skrede nå i mai og juni, at jeg er ferdig med den kvoten.
3: Jeg så den også, jeg.
2: Nei, det er jo for svart nytt år nå.
1: Hva som skvett i Skrede Stranda, du?
2: Nei, det var vel en kanskje miste lappen.
1: Ja, han er også kjøpet fort.
3: Det er store på nettet.
2: 119.
1: I 80-sona.
2: Ja.
3: Jeg tror det var jorden som var sent ute å handle, da vet
1: du. Da var det cirka...
2: Nei. Jeg tar jo ikke 30 vei når jeg var ute, for det er jo 30-sona bort i den sjøgata.
1: Ja.
3: Plikt å følge han der også.
2: Ja, så er 30-sona her, og fra meg og ned til hovedveien.
1: Ja, men du får noe så vidt opp i 50, og si.
2: Ja, det er ikke mer heller, for vi må blinke og svinge, da vet du. Mm.
3: Og likevel, så klarer du å ta en snart tur ned på et.
2: En pitteliten tur, ja.
1: Jeg mener, har du vurdert og gått?
2: Ja, jeg hadde tatt med meg, i tilfelle det plutselig var tungt, så hadde jeg med meg refleksvest og andre refleks.
1: Du kunne gått en pikkende liten tur.
2: Ja, men det kan jeg gjøre noe etterpå det. Ja. Jeg har støvstuga litt mer.
1: Ja. I kveld?
2: Ja. Er det noe hinder da?
1: Ja, men du må nå høre på oss.
2: Ja, men jeg må jo først komme på det. Først etter på i sted, så jeg måtte spørre en streng hvor tid dere begynte. Og det var vist halv ti.
1: Ja, ok.
2: Ja.
3: Men da er du altså spent klar for å få deg noen vanskelige spørsmål?
2: Nei, det er ikke, men jeg kan prøve.
3: Jeg er på jakt etter navnet på en trubadur.
2: En trubadur? Ja, vi har noe så fangt. Ja. Er det noe spesielt du vil ha, Lillebjørn Nilsen?
3: Nei, det er rolig nå. Hva heter trubaduren i Asterix Obelix?
2: Nei, men kjær vene deg da. Er det trubaduren i Asterix? Nei.
3: Ja, hva du sa for noe?
2: Asterix.
3: Nei, det er ikke en Asterix, det er ikke en Obelix.
2: Obelix. Ja, men jeg vet ikke hva, jeg heter noe sikkert med Lix.
3: Ja, det slutter på det, ja.
1: Han som spiller gitar, du mener?
3: Ja.
2: Jeg har aldri...
1: Hva vil kalle en som spiller gitar og reiser rundt alene? Han er en...
2: En trubadur.
1: Og så legger du til dette etterpå.
2: Trubadur...
1: Durex?
2: Nei, ikke du!
1: Nei, men hva du...
3: Ja, men må ikke blåse etter ringa, Jorunn.
1: Det var nesten.
2: Kan vi säga trubadurix?
3: Där sa du det, ja.
2: Oh, halleluja. Ja,
3: det var inte värre än så.
2: Nej, men är det enkelt för dig så kan detta, vet du?
3: Ja, det är sant.
2: Ja.
1: Nu ska du få ett spörsmål med. Vad för ett land hette Ceylon fram till 1972?
2: Ceylon?
1: Ceylon, ja.
2: Jag har hört om Sion. Nej, Sion. Nej, vet du, tycker jag har hört om
1: det. Ja, men är det en del från den platsen här på Eid?
2: Thailand.
1: Någon familj, ja.
2: Någon familj,
1: ja. Vi kallar det för, vänd på T.
2: Tamiler.
1: Och det kommer ifrån?
2: Sri Lanka.
1: Ja, helt riktigt.
2: Ja.
1: Hette Ceylon för?
2: Hette det det?
1: Ja.
2: Ja, det är, då är det, jag blir för gammal lite sånt, jag vet inte.
1: 53 år sedan jag skiftade namn då.
3: Ja, men du är inte för gammal, du tar in någon ny lärdom.
2: Nej, jag prövar nog, men du vet, det är sika fort ut igen.
3: Ja, men det är bara att spara, ska vi minna på dig?
2: Och du, ja, men det är flott.
3: Jag ska skriva det bak här, att det ska Ceylon.
2: Jag kan inte det.
3: Nu har jag skrivit det upp, husk och ring.
1: Och så på hinlappen kan du skriva husk och köpa bensin.
3: Ja, det skriver vi på en sida och den andra sidan skriver bensin. Så får du fortsätta ha en fin fredagskväll.
1: Ha det gott.
2: Tusen
1: tack. Tänker du med lappar så bär du ring.
2: Ja, okej.
1: Ha det. Ha det gott.
2: Ha
0: det. När var jorden där om det så kom fram till att Ceylon var Sri Lanka. Hon fick lite hjälp att Tamila och ja. Nu ska vi inte på ska vi ha då ska vi en grupp som heter Four Jets så spelade en som heter Fly din väg.
3: Ja,
0: ja. Det var det på 60-70-talet ni här kom ut då.
3: Det var nästan stund före min tid, ja.
0: Ja, så vitt det var då.
3: Det var nog det då.
0: Ja. Nu ska vi fram till något så är snart. Hela två veckor. Nu ska vi fram till, du måste sätta ihop dessa bokstavarna hittepå. Jag har lagat tre ord av det, tre, fyra ord. Men det ska bli till en, det är något vi enkelt får och har.
3: Från nu av.
0: Feirer en i tv. Feirer en i tv.
3: Snu
0: på så här bokstavarna, vad all värre blir det? Det är nog så bjönde nog till helgen och så är det 14 dagar framöver, tänker jag. 5, 28, 60, 660.

0: välkomna. Halloen, halloen! Ingen har ringt in, men vi säger hallo, hallo. Vakna upp. Vi skulle fram till en liten rebus här. Feirer, F-E-I-R-E-R, feirer, det är en del av ordet.
1: Det är todelt.
0: Snur på bokstavarna alltså. Det är todelt. En, feirer en i tv. Snur på dig bokstavarna och lag ett ord av
1: det. Det är todelt ord.
0: Ja. Ja, det kan dela det upp på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sommar har du på sommaren.
0: Sommar har du på sommaren, ja.
1: Ja.
0: Och höst nog faktiskt.
1: Ja.
0: Har du något råk?
1: Ja, det var nog poteter jag skulle ta.
0: Ja. 5, 28, 60, 660. Kanske börjar det nästa vecka här i Eid. Och Stryn och Glöppen och...
1: Men Bergen där är väl kanske det senare?
0: Ja, det är en god vecka till alltså det. Vill du sätta ihop så här bokstavande så får du det som sker här i nästa vecka. Det skulle inte vara så vanskelig. Jag kan väl säga det att det feirer, då det tar sista delen, de flesta bokstavarna från sista delen av ordet. Och så V-en där i tv, V-en, den är väldigt viktig för den begynner vi med.
1: Den är central.
0: Den är först.
1: Ja.
0: Den är först och så den är stor och. Så då är det bara att ringa in på 5, 28, 60, 660. Kanske begynner det nästa vecka feirer en i tv. Detta skulle inte vara så vanskelig. Svein, är du klar Svein? Nu ser jag någon är benen närmast telefonen.
1: Ja, det är jag.
0: Ja, det är synska, vet du.
1: När du följde vibrationen?
0: Ja, jag följde kväll där alltså. Här ska vi... Så dörrskiltet är vårt som fin. Du kunde tänka dig sånt du och...
1: Det är klart, det kunde.
0: På heimen.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Hallå, Owen.
3: God kväll, den.
0: God kväll, du. Kent som var så försiktig och sa god kväll till oss.
3: Det var Lars.
0: Han Lars Björkedal.
3: Ja.
0: Ja, kan vi ville fram till?
3: Vinterferie.
0: Det var inte värre, du.
3: Nej, det var inte det.
1: Är det något du har?
3: Nej, det är totalferie.
0: Har du fri här? Ska du laga ett på totalferie då? Heter det när du är fri här då?
3: Nej, ja, det var pensionist tillvärelse.
0: Det där heter jag. Jag kan Lars styra mig då.
3: Nej, jag pratar hos Jan. Under rekonvalescens.
0: Är du på rekonvalescens?
3: Ja, jag följer det.
0: Du är hemma?
3: Ja, jag är hemma.
0: Ja, du har haft något, opererat nu eller något då, eller?
3: Nej, det var medicinsk behandling.
0: Åh, oh, ja, ja. Jag har du varit slapp i stämma?
3: Ja... Det är inte så mat jag tar i.
0: Vi må rakna till igen, är inte det det heter?
3: Ja, jag kan titta där och så ska han nog göra sig färdig med diverse medicinsk djur.
0: Ja, ja.
1: Det är väl en process titta?
0: Ja.
3: Ja då, det är det.
0: Är du mycket inne om dagarna nu då?
3: Ja, nej, jag nu, alltså, kom hem eller på sjukhuset i stå.
0: Och säger du det, ja?
1: Det är så pass färskt.
0: Ja.
3: Det är
0: Och där har du varit en stund?
3: Ja, så var det så jag tystade.
0: Ja. Men sån är det. Men räknar hem igen nu då? Vi är sport att köpa, vet du. Så du rockade väl lite där idag då?
3: Ja, nej. Det gjorde jag inte. Det var akkurat där när jag kom in då.
0: Ja, men vet ni, jag ska utskriva sitt i middag och så sätter ni och väntar på att släppa ut av och till.
3: Ja, jag gjorde det. Men ja. Det där tre, så ska jag skriva ett tipsvis. Och så ska det laga recept. Och så ska ha med sig ner på apotek och allt det där.
0: Epikrisen den kan vänta en stund på, ja.
3: Ja, den kan faktiskt det. Alltså, när den kommer nog i ditt ned. Då träffar den så in i helvete med folk som har
1: så det blir inte en snartur då?
3: Det var inte någon snartur, nej.
0: Nej. Men var det god mat på sjukhuset?
3: Alldeles nydligt.
0: Ja.
3: Ja.
0: Det är inte något att klaga på då?
3: Nej, då det mat av vägen, den är god.
0: Ja. Det är bra.
1: Men du har mer matlyst då?
3: Ja, nej, det är jag inte plaga med överhuvud.
0: Nej. Men ska se om du har tagit skador då på hjärncellerna?
3: Ja, det är gott att säga. Det är inte vårt test då.
0: Jag tror inte du har så många sig ordnat.
1: Ja, vi ska nog se på det nu.
0: Ja.
1: Du har väl god grej på fuglar, vet du?
3: Hej.
1: Ja.
3: ikke er god greie. Kan noen litt, men det er ikke påstå at det er god greie på fuglene.
2: Fuglene vet hva du sier.
3: Ja.
1: Men kan noe en høne svømme?
3: Om en høne kan svømme,
1: ja.
3: Ja. Ja.
1: Det er det kan noe.
2: Ja.
1: Har du sett en høne svømme?
3: Jeg har sett en som var tidlig på vattnet som går oss i land, ja.
2: Og hva bakker så det skulle bade, sikkert?
1: Nett så ser Jon øyen.
3: Jeg har ikke sett noen Jon bade, så det kan si. Det er sammenlignet en kjentkjip.
1: Men vi kan jo se det før oss.
3: Jaha. Ja.
2: Nå skal vi se. Hvilke to land har den såkalte sildesalaten i det øvre venstre hjørnet av sine flagg gjennom siste halvdel av 1800-tallet?
3: Norge, Erik.
2: Det var helt rett. Det var bare enkelt, vet du.
3: Ja, litt av enkelt. Det ser vi jo hver gang på Elskugård.
2: Ja, det var litt for dumt spurt, egentlig. Jeg visste ikke hvem hadde med meg.
1: Det er meg du mener til.
2: Hæ?
1: Er det meg du hintet til?
2: Nå skal svaret slutte på C. Ivar, når du er Lars.
3: Ja.
2: Svaret skal slutte på C.
3: Jaha.
2: Hva for en kanadisk provins har samme navnet som provinsen egen hovedstad?
3: Quebec.
2: Ja. Ja, vi kan ikke spørre deg mer. Det var rett. Men det er for å ha god rekonvalesens, eller hva du kalte det?
3: Rekonvalesens.
2: Ja.
3: Jeg takker for det.
2: Ja.
1: Så kan vi konstatere at du husker denne i orden.
3: Ja, han virker noe andre.
2: Ja.
3: Jeg gjør det.
2: Det er greit, du. Ha det godt.
1: Ja. Ha det, ja. God helg.
3: Ha det.
2: Lars Bjørkedal, rett på sykehus og ringer på Nordfjønne Radio. Sånn skal det være.
4: Da er en på hugget.
2: Ja, en på hugget, ja.
4: Ja. Men det er noe vi også.
2: Vi er på hugget. Premiekveld. Vi skal ha et flott sånt
4: bærenett.
2: Det er ikke noe å bære seg for det. Og så skal vi trekke ut noen som skal være med på trekningen på dette her fantastisk flotte dørskilt også. Han gjorde Nellin, han må ta med seg inn igjen et, for hun vann, hun er inne i gløppa, hun er... Jeg husker ikke navnet noe. Berit Reisen, ja. Berit Reisen har et skilt liggende der, den er fått det ferdig, og det skal hun få inn over neste gang Jon Edling kommer ut her og skal på en sending. Da skal vi over til Gammel Lands på neste melodi, og du sa du har vel letet frem en fra tausene?
4: Ja, vi må nesten ha med det på en fredagsspill.
2: Ja, da mente du 100 tausene.
4: Ja, det var det jeg hintet til, ja, men du hintet fikk jo fri i tøyla.
2: Ja, vi skal ta en reilender, men litt futtig, sa du.
4: Ja, vi skal ikke ha...
2: Det var orett det du sa.
4: Det er helt rett.
2: Nå skal vi frem til noe som de prøver å få til. To karer nå som kan prøve å få til. Er det det skite, sa jeg det? Vi skal se hva det går. Andre ord for fellesbenemner for gevær, pistol, kanon, alt sånt. Fellesnemner for det. Pluss andre ord for å slappe av. Altså, et fellesnevner for gevær, pistol, revolver, kanon, det kaller vi noe.
4: Ja.
2: Pluss, andre ord for å slappe av, det prøver to kare å få til nå, uten det er bytt med deg som de virkelig har problemer. 5, 28, 60, 660.

0: Hallå.
1: Hello.
2: Då har vi med oss en ungdomsröst här.
1: Ja, tack. Den var nog fin. Det är ute i Åsa.
2: Åsa, ute i Åsa. Och vi skulle ta två karen så pröva att få det.
1: Ja, jag satt nu och spekulerade på det. Och på, så jag sa, du meldde inte med det. Kan jag mena nu? Vapen plus kvile eller ett eller annat... Vapen plus kvile.
2: Ja, det är helt riktigt. För betegnelsen, fällesbetegnelsen för gevär, kanon, pistol, det är vapen, inte sant?
1: Ja.
2: Och slappa av, då kvile.
1: Ja.
0: Det var grunnigt något tänkt över. Det var bara att säga det.
1: Så måste man finna något så harmoniskt i lag.
2: Och så tog Aran jag snabbt om vad det skulle vara då.
1: Ja, det fick han med.
2: Ja, det tog karen. Nu ska pröva få det vapenkvilla. Det tog gode gutt här.
1: Åh ja, han tog för Putin.
2: Ja. Du snackar med om och så Ukraina ska inte få vara med. Nej, nej, nej.
1: Nej.
2: Åh, fan mig. Nej, det
1: nej, ja.
2: Är mycket galet folk,
1: ja. Ja, jag syns det där vi ändå liknar liksom...
0: Komedie.
1: Intressant, alltså inte... Men var det så att Ukraina var vett bort i Tyskland eller kan nog skulle ha lite av möten? Det skulle få bli med lite.
2: Ja, väl, jag skulle få vara med likväl, ja.
0: Det var nog hyggeligt att jag skulle få vara med.
2: Ja, det var helt otroligt.
1: Ja, det syns mig med att det var nog rätt för det. För att sitta sådana och bestämma och vara höjde på folk.
2: Ja, kan du säga upp? Ute i Åsen då, är det mycket sol om dagarna?
1: Ja, faktiskt. Sol och kallt.
2: Sol och kallt?
1: Ja. Så istället var det att slänga ut sängkläder och nu lufta sängkläder som har satt sen i flera dagar nu.
2: Har du tagit dig in?
1: Nej, jag har flera dyn att byta på.
2: Åh ja, det ska få frysa kyckligen.
1: Ja. Jag tänkte det att det nog
2: är. Det är friskt att få luft sen kläder alltså. Sen dyna på utan. Det luktar så gott inte på.
1: Ja.
2: Det är det. Men då är det du Hans Inge. Klar för grillingen.
0: Ja, ska vi grilla? Jag var inte så gott inne på sig trubaduran.
2: Det var det, ja.
0: Ja.
1: Det
0: har
1: du inte pejlen på.
0: Har inte du?
1: Nej.
0: Ja, du visste nu, kan han trubba Durex var väl?
1: Nej.
0: Nej, men då får du få ett nytt spår med Kasas grupp är det som spelar och synger om fisketur i ösande regn.
2: Mm.

0: Ja, da fikk han Hans Inge veldig lyst til å ut og begynne å kjøre plogbil her, tror jeg.
1: Ja, nei, dette nå.
0: Jeg blinker rett og, og gult.
1: Ja, nei, nå. Kom.
0: Og like før du la på døra her.
1: Ja, men godt du holdt igjen døra.
0: Ja. Men nye rebusen, var det ikke så vanskelig?
1: Det var noe glas som hette omtrent det samme før.
0: Ja.
1: Noe glas.
0: Hette vel det nå også?
1: Ja, men det er ikke så mye brukt.
0: Nei, det er ikke så mye brukt. Nei, det er riktig. Nå skal vi frem til land. Et namn på et land, det er mye nærere du tror, det er veldig nær, vi er da faktisk, navnet på det landet, pluss konsonant, pluss andre ord for kostnader. Det her var noen større, kom og sa, dette kan jeg løpe fra hausten av, 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, för kostnad och får du fram till det här svart luft då.
1: Ja.
0: Men så kan han ha andra partier då kommer inte på luft.
1: Ja, det finner nog upp allt möjligt nu.
0: Nu finner allt. Nu är det otroligt vad det finner. Mm. Och det här har något med ström att göra. Det kan vi säga för att ett fällighetsnämnare på allt i kvällen omtrent vore vinterfärg och
1: ström.
0: Ja. Så då är det bara att ringa in och säga det kan vara större kallt i det nya konceptet så vi ska få välja enten vi vill ha ett sånt så det är nog att du får sån 30 euro att betala några över 70 euro så får du 90% äcka om du kommer över överförbruk eller kan du knyta dig, binda dig på ett år på något sätt Anja för ett land som vi är i plus konsonant plus Anja för kostnad. Det här, då får du det ordet så det jag kallar det här.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, ta med rätt och slett en kakebit med sig.
0: Ja, det kan du göra. För
1: det var otroligt god kaka alltså.
0: Ja. Och vi kan det säga som en sista delen av ordet samma så du tar dig en snusug. Du kallar det kvart när du tar snus.
1: Lägg en god
0: ja.
1: upp under
0: lippan. Ja. Det kallar vi det samma så sista delen av det ordet här.
1: Men nu har vi ju också snusat oss här.
0: Nej,
1: väl, så.
0: Vi är inte så vet. Ja, folk, vet du, det är lyst att värma vinje dörrskilt.
1: Det vet jag kan det som bor där.
0: Flott handlen ett då. Det är mycket rart alltså vi har här i studion.
1: Studio.
0: Vi har en, visst du är inte så stor i skrötta för exempel. Så har vi, kan vi lova t-kjorten för så smål. Då måste du vara väldigt stora.
1: Och passa tjomäk varför?
0: Nej, det måste vara en liten så ränk in. Eller en liten. Så ska vi ordna det. Kom igen då folk, nu har de möjlighet till att slå skinne lite sista halvtimen här på Nordfjörn Radio.
1: Skinne la med oss här.
0: Ja. Vad heter landet vi bor i? Kan jag spöra dig sån då? Det är första delen jag ordet. Och så den här, fick den här konsonanten där.
1: Det är den som vippar dig av pinnen, vet du? Ja, det är den som vippar dig av pinnen.
0: Ja, det är nog det. Ja. Första delen. Och så sista delen är samma som kostnad. Säger du, det är en kostnad med dig. Det är nog en. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det var något skyhög.
0: Ja, kan vi säga det så. Vi har sett på lite musik. Vi måste lura lite. Vi kan säga att första delen av ordet är Norge. Och så känner en bokstav T. Och så är sista delen samma som du tar dig en snus upp under lippa. Vad kallar du det? Vi kan säga lagna te på den måten. Du kallar, vi tar lite snus så kallar du igen.
1: Ja.
0: Ja. Kom igen och ring in. Och vi hejar på Gro Anita Sjön. Ring. Det passar gott.

0: Ja, nu har hon Gro Anita Schön mast om att det ska ringa i 3 minuter. Men ingenting har skett. Så då måste vi röpa katta namnet. Vad det heter igen? Det är måten vi ska få bindeströmmen på. Det heter Norgespris.
1: Norgespris, ja.
0: Det har väl de flesta hausikat. Norgespris. Och jag tror att högre kallt det något annat. Och Fremskrittspartiet hade väl något annat. Och så kommer han vedo med ett kvart dök. Jag huskar inte vad det var.
1: Det är märkt att jag kämpar alla ting när det bränner.
0: Det må fatta först. Men vi går för vidare på den här sändningen. Vi ikväll, vi har...
1: Ja, vi kanske stå här.
0: 25 minuter igen. Nu ska vi... Då så VM på ski ska vara. Ska vi plats det nu? Ska vi fram till nu? Och då...
1: Ja.
0: Ska vi ha en träsort, första del av året. En träsort. Det är VM på ski här i Norge. En om 10 dagar cirka. Vet du det?
1: Ja, det är sånt.
0: Den är 2020 tror jag, så det är lite 11 dagar. Träsort plus andra ord för kollen. Då har vi den platsen. Att det här ska arrangeras, inte byen, men själva platsen där. Träsort plus andra ord för kollen. 528-60-660 och vi kallar in Olivars med Amanda ifrån...
1: Trettelanda.
0: Trettelanda.